0: світової.
1: Всі земляні роботи будівельники виконували власноруч. Механізувати процес можливості не було. Через вік будівлі під час підготовчих робіт, зокрема, посилили фундамент, розповів Дмитро Рулов.
2: Прийшлось поглиблення робити частини підвальної.
1: Фінансують реконструкцію ліцею із бюджету Полтавської громади. Відповідно до укладеного договору вартість робіт понад 20,5 мільйонів гривень. Близько 8 мільйонів гривень на роботи спрямували і від міжнародної організації ЮНІСЕФ. Облаштовують сховище за всіма будівельними нормами відповідно до вимог цивільного захисту та інклюзивності, додав Дмитро Рулов.
2: Оснащена повністю джерелом безперебійного живлення. Вентиляція, яка має систему рекуперації. Вентиляції дві, вона продубльована.
1: Загальна площа укриття 420 квадратних метрів. Це дозволить розмістити понад 400 учнів та педагогічний колектив, каже директорка ліцею Світлана Карапиш. Зокрема, тут планують облаштувати зо півдесятка навчальних кімнат.
3: З 1 вересня 26-го року буде навчатися якраз 420 учнів, тому ми під час повітряної тривоги, не перериваючи навчальне заняття, можемо спуститися у зручні приміщення і продовжити освітній процес.
1: Повністю завершити реставраційні роботи планують до кінця вересня. Та використовувати укриття учні та вчителі ліцею зможуть уже з початку нового навчального року. Тетяна Весна, Суспільне новини, Полтава.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
5: Погода.
6: Сьогодні в Україні без опадів, лише у більшості західних та північних областей день місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі від плюс 15 до плюс 20. В день повітря прогріється до 30 градусів. Зараз у столиці України плюс 21. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
5: Українське радіо. Важливо знати.
7: Міністерство оборони роз'яснило порядок укладення нових мотиваційних контрактів та їхні основні переваги для чинних військовослужбовців. У межах першого етапу трансформації сил оборони військовослужбовці та цивільні можуть укласти нові контракти з чітко визначеними термінами служби, справедливою оплатою та гарантією відстрочки після завершення служби. Залежно від посади, військові можуть укласти піхотно-штурмовий, бойовий та базовий контракт. У Міноборони наголосили, що чекати завершення чинного контракту не потрібно. Після підписання нового попередній контракт автоматично припиняє дію, а новий набирає чинності від дати, зазначеної в наказі з особового складу. Для переходу на новий мотиваційний контракт необхідно подати рапорт. Військовослужбовці Збройних сил та Держспецтрансслужби можуть зробити це через застосунок «Армія Плюс». Якщо застосунок відсутній або контракт укладається для проходження служби не в ЗСУ чи Держспецтрансслужби, потрібно подати паперовий рапорт за підпорядкованістю. Рапорт мають розглянути не пізніше, ніж за 14 днів від моменту подання. Після його схвалення військовослужбовець може підписати новий контракт. Укласти новий контракт можна лише з тим підрозділом, у якому військовий проходить службу та перебуває у списках особового складу. Для підписання контракту в іншій військовій частині спочатку необхідно офіційно перевестися. Нові мотиваційні контракти укладаються строком на 10 або 24 місяці, залежно від посади та підрозділу. Перелік бойових посад і бойових частин, для яких передбачений 10-місячний контракт, затверджений окремим наказом Міністерства оборони. Після завершення строку контракту військовослужбовець має гарантоване право на звільнення незалежно від дії воєнного стану. Якщо він не планує продовжувати службу, після звільнення отримує відстрочку від призову. Базові 6 місяців та додатковий термін залежно від участі в бойових діях і загального стажу служби. Також держава гарантує проходження навчання або підготовки у разі призначення на нову спеціальність, можливість кар'єрного зростання, одноразову допомогу після укладення першого контракту, щомісячне грошове забезпечення, додаткові виплати, бойові винагороди, надбавки, відпустки, пільгову іпотеку, компенсації та інші соціальні гарантії для військовослужбовців і членів їхніх родин. У контракті визначаються особисті дані військовослужбовця, військова частина та посада, дата початку і завершення контракту, права та обов'язки, гарантії, виплати, соціальне забезпечення, а також підстави та порядок припинення або продовження контракту.
5: Знати більше з українським радіо.
0: Спільний європейсько-японський космічний корабель здійснив перший в історії найближчий проліт повз Меркурій, зробивши нові знімки кам'янистої поверхні загадкової планети. Космічний корабель під назвою BP Colombo, запущений у 2018-му, здійснив свій четвертий політ повз Меркурій 4 вересня. В найближчій точці корабель пролетів на висоті 165 кілометрів над поверхнею планети, зробивши дуже детальні фотографії її кори з кратерами. BP Colombo – це результат співпраці між Європейським космічним агентством та Японським агентством аерокосмічних досліджень. Космічний корабель оснащений трьома камерами моніторингу або МКАМ, які робили чорно-білі зображення однієї з найзагадковіших планет Сонячної системи. Коли космічний корабель наближався до Меркурія з його так званого нічного боку, камери зробили фотографії його південного полюса та кратерів, які дедалі більше освітлювалися сонцем. Нові зображення змусили Йоганнеса Бенгхофа, ученого Європейського космічного агентства, аж закричати від радості за його власними словами. Він працює над місією BP Colombo і радів, що усе спрацювало, як і планувалося. BP Colombo зняв деякі з кратерів Меркурія, включно зі Стоддартом і Вівальді, що мають доволі незвичну форму із кільцями піків. Точно невідомо, як вони утворилися. Припускають, що від зіткнення із кометою чи астероїдом. Вивчення цих місць також може дати підказки про минулу вулканічну активність Меркурія. Девід Ротері, планетарний геолог із відкритого університету Англії, зазначає: басейни кільцевих вершин Меркурія захоплюють, тому що багато аспектів того, як вони утворилися, наразі лишається загадкою. Вважається, що кільця піків утворилися внаслідок якогось процесу відскоку під час удару, але глибина, з якої вони були підняті, досі невідома. BP Colombo також проводив вимірювання магнітного, плазмового та частинкового середовища Меркурія, збираючи дані, які він не зможе отримати в майбутньому, коли корабель вийде на орбіту навколо планети. Це планується в листопаді 2026 року. Меркурій – одна із найменш вивчених планет Сонячної системи, яка досі залишається загадкою для вчених. Вони сподіваються, що місія BP Colombo розкриє нове уявлення про геологію, магнітне поле та склад планети, який приблизно 4 мільярди 600 мільйонів років, що зі свого боку може пролити світло на її походження. Досягти орбіти Меркурія нелегко. Коли космічний корабель наближається до нашого Сонця, гравітація зірки змушує його рухатися швидше. Щоб компенсувати це, він має кілька разів пройти повз Меркурій, Венеру та Землю, щоб трохи втратити швидкість перед тим, як вийти на орбіту планети. З орбіти космічне судно почне використовувати інші наукові інструменти, включно із кольоровою камерою високої роздільної здатності, щоб проводити спостереження за Меркурієм упродовж року або навіть двох. Загалом космічний корабель містить 16 інструментів між двома орбітальними апаратами, які відокремляться один від одного, коли він успішно облетить планету.

0: слухаєте Українське радіо.
1: На часі. Культура на Українському радіо.
2: Вітаю всіх слухачів і слухачок. Мене звати Валерія Широкова, і у найближчу годину ми з вами будемо говорити про мистецтво і жінок у мистецтві. Але почати я хочу із далекого 2014 року. Ми з вами зараз глянемо дуже широким контекстом і зосередимо увагу на Донецьку. Колись там існувала арт-платформа «Ізоляція», найкраща інституція сучасного мистецтва на сході країни, і там працювала молода менеджерка Альона Каравай. Потім росіяни захопили «Ізоляцію», і вона перетворилась на катівню. До речі, Станіслав Асєєв, письменник, був одним із тих, кого тривало там в неволі. У тому ж місті жила історикиня Олені Стяжкіна, і вона теж мусила залишити своє місто. І от, нещодавно, обидві ці жінки стояли на одній сцені у Києві. Стяжкіна отримала премію Women in Arts за літературу, Олена Каравай за культурний менеджмент. І це жінки з одного міста, 12 років після окупації, місто таке їм є не чужим, 12 років по тому продовжують говорити про нього, про людей, і мають знання. Ми будемо говорити про премію, яка вже 7 років намагається зробити видимим роботу жінок у мистецтві. Як ця премія працює, що змінюється за 7 років, хто обирає номінанток, хто обирає лауреаток і за що, власне, вручаються відзнаки. Про все це будемо говорити з нашою сьогоднішньою гостею. Тут в нас є Ольга Юркова, очільниця відділу кросекторальних програм Українського інституту, менеджерка проєкту премії Women in Arts. Вітаю.
3: Вітаю.
2: Дякую, що прийшли до нас.
3: Дякую, що запросили.
2: Давайте почнемо з, напевно, дати. Якщо я правильно пам'ятаю, то премія народилася ще в 19-му році.
3: Так, все вірно.
2: І тоді вона вручалася 8 березня, правда?
3: Можу пояснити історію заснування премії. В 2019 році премія була заснована Українським інститутом і представництвом організації ООН «Жінки в Україні». Ця премія мала на меті підсвічувати досягнення жінок в мистецтві і культурі саме в Україні. І, власне, сьогоднішній день – це єдина премія в країні такого масштабу. Що важливо зазначити, що на той момент ця премія мала рамку, і вона дуже пов'язана була саме з рухом Хіфощі. І оскільки...
2: Це, здається, онівський проект якийсь.
3: Так, так і є. І, власне, для цього руху ключовий тиждень року – це був перший чи другий тиждень березня, де якраз 8 березня є ключовою датою.
2: Угу.
3: Але, якщо чесно, на сьогоднішній день премія досить сильно змінила свою рамку, і я думаю, сьогодні ми про це також поговоримо, як вона розвивалася, і сьогодні це, мабуть, набагато більше, ніж премія, а платформа для жінок.
2: Так, ну я також пригадую, що минулого року, якщо я не помиляюся, вона була 1 липня, правда?
3: Є.
2: Це було в межах заходів дипломатії. Прошу, давайте ви розкажете. Бо мені дуже цікаво, як це з гендерної рівності переходить до жінок в дипломатії, а тепер чому ми в серпні з вами про це говоримо?
3: Направду, як я вже зазначила, премія виявилася не просто премією, а премія сформувала платформу солідарності, платформу взаємодії, колаборації між жінками. Перш за все, це жінки в культурі і мистецтві. Проте, починаючи з минулого року, ми серйозно задумалися, що ця премія важлива не тільки для представниць культурного сектору тут в Україні, а також, оскільки ми нагороджуємо переможниць премії саме за досягнення, за те, що вони представляють нашу країну за кордоном, є дуже багато точок перетину у нас з дипломатією, саме з культурною дипломатією, адже Український інститут є провідником культурної дипломатії в Україні. Тому минулий рік це був поєднаний захід жінки в дипломатії і жінки в мистецтві. Тобто урочисте нагородження премії ми поєднали з святкуванням Дня жінок в дипломатії. В цьому році ми пішли далі, і ми працювали плідно з Міністерством закордонних справ, і, власне, урочисте нагородження співпало також з нарадою послів, і ми змогли реалізувати наш захід присутності великої кількості представників дипломатичного корпусу і також надали вже інший вимір, міжнародний вимір цієї премії.
2: Якщо ми говоримо також про те, що премія є незалежною, я хочу зрозуміти, незалежною від кого, бо, наприклад, у нас тут є Український інститут як державна установа у сфері управління МЗС, також партнером є агенція ООН. І, наприклад, і перше, і друге – це такі інституції, які дуже обережні в своїх висловах. А мистецтво – це дуже часто про ті висловлювання, які не можуть собі дозволити будь-які інституції. Тож, наприклад, чи людина, яка висловлюється всупереч цінностям цих організацій, або не пасує під те, що вони могли би підтримати, вона може потрапляти в ці премії?
3: Це хороше питання. Проте Український інститут ООН «Жінки», а ще в 25-му році до нас доєднався долучився ще один партнер, це ЮНЕСКО. Ми є організаторами премії, але обирають переможниць, лауреаток саме незалежне журі. І на результати журі жоден з організаторів не впливає. Проте організатори задають тон, і вони задають регламент премії. Вони проговорюють критеріальну базу щодо вибору лауреаток, і, власне, в цьому наша функція. Але остаточний вибір завжди за експертами, за незалежними експертами, які мають свою думку. І ці експерти є визнані представники культурної спільноти України. І тут також важливо зазначити, наша задача, щоб премія мала велике охоплення. Це значить, що наші експерти мають представляти різні регіони України. Це значить, що наші експерти мають представляти не тільки державні інституції, звісно, громадські організації, незалежні інституції. Це можуть бути просто незалежні представники культурної спільноти, як то куратори або кураторки. Тому наша задача – допомогти їм сформуватися як команді. І, власне, далі це вже задача експертної ради, як ми її називаємо, або незалежного журі – обрати найкращу з лауреаток.
2: Ну, премія вже відбулася, і я бачу серед переможниць знайомі імена Катерина Горнеста, онука Олена Стяжкіна, яку ми, я сподіваюся, нині почуємо, і Карава, яку я згадувала на початку. Хочеться зрозуміти, хто і як номінує людей, які можуть отримати. Ви сказали, що важливо масштаб. Це означає, що людина має мати впізнаваність, вона має мати якусь аудиторію.
3: Не обов'язково. Це можуть бути і молоді митці, або мисткині, власне, да, тому що ми кажемо про жіночу премію. Є декілька критеріїв, за якими журі або експертна рада обирає лауреатку. Перше – це, власне, досягнення, тому що премія впроваджується за рік. Адже ми дивимося, які досягнення були в минулому році. Якщо премія в 26-му році – це, звісно, досягнення за 25-й рік. Другий критерій – це вплив на поточну ситуацію. З початком повномасштабного вторгнення для нас також важливо, щоб наші лауреатки мали так званий вплив на наближення перемоги. Звісно, що це тимчасовий критерій, ми сподіваємося, що війна закінчиться. Проте, крім здобутків суто мистецьких або культурному полі, ми бачимо, що це або волонтерки, або військовослужбовиці, або ті, що представляють активно нашу державу за кордоном в сфері культурної дипломатії. Ще один з критеріїв – це суто метод, художній метод наших лауреаток. І цей художній метод, він має бути актуальним в поточному контексту. Тому, коли розглядаються кандидатури номінанток, звісно, всі ці критерії, вони враховуються, і ми вже бачимо, в результаті обираються найкращі з найкращих, зважаючи на ті критерії, які були задані.
2: Це такий цікавий критерій, як зрозуміти, що митець, мисткиня наближає перемогу, бо дуже часто мистецтво – це soft power, і це така м'яка сила, яка діє непомітно, але всеосяжно. І я ще згадаю слова митця Давида Чичкина, який казав, що перед мистецтвом, якщо і стоїть завдання, то скоріше виявлення конфліктів, ніж розв'язання. Як цей критерій працює на практиці?
3: Маю зазначити, що з 23-го року ми навіть змінили назву премії. Якщо ви бачили, тепер вона називається Women in Arts – The Resistance. І ми бачимо, що культура так відіграє дуже важливу роль під час повномасштабного вторгнення. Ми не можемо назвати культуру повноцінним фронтом, бо фронт нас один. Проте ми також розуміємо, що саме культура дає нам можливість тримати рамку пам'яті того, що відбувається, думати про майбутнє і чинити спротив в тому полі, в якому ми знаходимося. Тому для нас також було важливо, щоб лауреатки – це були жінки, які не тільки визначні в мистецькому полі, але також ми бачимо їх досягнення і в інших сферах, які дозволяють нам наблизити перемогу.
2: То ми говоримо про дипломатію і, наприклад, мобілізацію жіночу, чи про що?
3: Це може бути і дипломатія, це може бути і те, що частина наших лауреаток і цьогорічних так само військовослужбовиці. Це може бути волонтерство, якщо ми будемо говорити, наприклад, про Тетяну Харкову, це також та сфера, в якій наша лауреатка могла дуже активно проявити себе.
2: І Тетяна Харкова – одна з співавторок подкасту «Культ». Якщо я розумію правильно, вони постійно збирають і возять машини на фронт. Це ви маєте на увазі, так?
3: Я маю це на увазі, але крім того, вона досить активно представляє Україну за кордоном. І це інші, знов-таки, умовно назвемо це фронтом, які дає можливість пояснити нам міжнародні аудиторії, що відбувається, як це відбувається. І дуже часто це також дозволяє сформувати групу амбасадорів за кордоном, які підтримують Україну.
2: Дуже важко не захоплюватись жінками, які потрапили цього року і в шорт-ліст премії, які отримали цю премію. Що по факту означає отримання такої премії? Я бачу статуетку, яка є рукою. Розкажіть детальніше, який статус, які плюси і бонуси?
3: Можливо, я би почала саме зі статуетки, тому що ця статуетка є вже частиною нашої премії, і це робота відомої скульпторки Марії Куліковської. Угу. Статуетка стала символом премії, і це жіночі руки. Фактично, це символ солідарності, сестринства між жінками, що відбувається під час урочистого нагородження. Лауреатка минулорічна передає із рук в руки цю статуетку
2: свою
3: лауреатці, ну, вже нову.
2: А, нову.
3: Своя залишається у неї.
2: Добре.
3: Рік у нас нова едиція статуетки.
2: Ви сказали, передає, то я уявила.
3: Ні-ні-ні, не віддає свою, а передає цьогорічну вже лауреатці цього року. Тому це, направду, такий ритуал дуже важливий для нас, обов'язковий. І якщо ми побачимо з вами звіт премії, майже всі лауреатки минулорічні, вони були присутні і попри свою зайнятість мали бути в Києві саме на цьому нагородженні для того, щоб передати цю скульптуру.

0: рахунок того, що лауреатки тої чи іншої едиції мали таку можливість роботи, наприклад, з посольствами. Що тут можна зазначити, що ми завжди намагалися надати міжнародний вимір цій премії, і в премії, крім експертної ради, це журі, яке, власне, обирає наших переможниць в мистецьких номінаціях, є ще так звана наглядова рада. Функція наглядової ради здебільшого, називаємо це контролем, чи відбувається процес обрання наших лауреаток згідно з регламентом. А з іншого боку, наглядова рада премії, яка складається здебільшого з представників дипломатичного корпусу або міжнародних організацій, вони обирають ще одну номінацію, яку створили в 2021 році. Ми називаємо її особлива відзнака. Особлива відзнака надається жінкам, які не є професійними мисткинями. Вони не є фахівчинями в сфері культури або мистецтва.
1: Як цікавий термін – професійна мисткиня. А що робить мисткиню професійною?
0: Ну, скажімо, якщо це людина з освітою профільною і працює безпосередньо в цьому полі.
1: Заробляти гроші своєю працею, яка є мистецтвом?
0: Приблизно так. Взагалі-то мистецтво, праця – це все-таки творчість. Да? Дуже складно мистецтво загнать в якісь рамки суто робочі або виробничі. Тут історія ще цікавіше, тому що в цю категорію здебільшого потрапляють або волонтерки, або військовослужбовиці. Проте кожна з них
1: не пов'язані взагалі ніяк
0: з мистецтвом. Не пов'язані нібито з мистецтвом, але кожна з них має той чи інший дотик до культури, що стало їх не фахом, а що стало, можливо, наслідком їх діяльності.
1: А можете навести приклад?
0: Наприклад, да. Минулорічна наша лауреатка – це Валерія Суботіна Нава. І ми знаємо, що Валерія, можна звати, вже стає письменницею, да, випускає книжки про свій досвід. Цьогорічна лауреатка – це людина, яка є представницею війська, але з іншого боку також працює в театрі ветеранів.
1: Це ви про?
0: Це я кажу про Інну Короленко, яка, можливо, більш відома як Корольок. Угу. І це наша цьогорічна лауреатка премії Women in Arts, саме особливої відзнаки. Попередня едиція – це була Куба, всім відома по фільму «Куба і Аляска». Тобто це жінки, які відомі нам сьогодні за іншим профілем, але так чи інакше вони також роблять свій важливий внесок в розвиток української культури та мистецтва.
1: В нашій студії є Ольга Юркова, очільниця відділу кросекторальних програм Українського інституту, менеджерка проєкту премії Women in Arts. Власне, про цю премію ми зараз будемо продовжувати говорити. І, збігаючи наперед, скажу, що двох лауреаток сьогодні з великою надією вам анонсую. І почуємося за мить. За мить продовжимо. Пані Олю, кожна лауреатка, отримуючи статуетку, виголошувала промову. Чи ви пригадуєте промову Олени Стяжкіної? Вона була номінована в «Жінки в літературі».
0: Так, Олена Стяжкіна розповідала про важливість культури, про те, що культура є, направду, інструментом опору. І ми дуже вдячні Олені за всю ту роботу, деколонізаційну роботу, яка триває, яку вона впроваджує, якою вона займається. Тобто осмислення воєнного досвіду, все, що з нами відбувається, це дуже цінно не тільки для поточного моменту, але, впевнена, і для майбутніх поколінь, і для того, щоб ми зробили правильні висновки в майбутньому, щоб запобігти подібних ситуацій.
1: Маємо хорошу новину. Пані Олена Стяжкіна, письменниця, історикиня, членкиня українського ОПН, авторка книжок про війну з нами, нині є на зв'язку. Вітаю.
2: Вітаю.
1: Рада вітати вас із отриманням цієї премії. Чи було це для вас неочікувано?
2: Абсолютно неочікувано. Я ще думаю про те, чи дійсно я відповідаю цій високій нагороді. І як ні, то я маю старатися більше.
1: Я дивилася різні інтерв'ю на різних платформах, які ви давали, і ви так часто говорите про взаємодію з окупованими територіями, з людьми на окупованих територіях, і, в принципі, вживаєте термін «окуповані люди», а не «окуповані території». І я подумала, з огляду на те, що ви маєте цю премію як людина, яка переосмислює досвіди війни, чи можемо ми з вами поговорити, або чи можу я вас запитати про те, що нам варто брати до уваги, про що нам варто знати, коли ми дивимося на окуповані території і міркуємо над тим, як там наші люди?
2: Я думаю, що ми маємо думати про надію. Про надію ми маємо взагалі думати завжди. Я дуже щаслива, що, власне, надія була девізом цієї премії, цієї нагороди для всіх нас. І як ми думаємо про надію, то ми маємо бути трошки менш зверхніми щодо окупованих людей. Ми постійно

0: чуємо про індоктринацію кремлівської пропаганди, яка, ну, очевидно, істотно впливає на дітей, на молодь, на людей, на всіх. Та? І часом так приходиться слухати, що у нас немає хороших новин щодо окупованих людей, що там все безнадійно. То тоді моє питання до старшого покоління українців, і воно таке просте. Чи були ви піонером? І, як не дивно, всі люди плюс-мінус середнього старшого покоління були піонерами. І тоді моє інше питання, чи впорались вони зі змінами? Чи впорались з тим, щоб стати хорошими людьми? Чи була довічною та радянська пропаганда, в якій вони зростали? Очевидно, що ні. Тому ми маємо тримати в собі ту саму надію і ту саму віру в людину, яку ми застосовуємо до самих себе. Як ми дозволили собі думати, що ми можемо вирости і змінитися після страшенної радянської пропаганди, індоктринації, то, очевидно, ми маємо так само думати і про людей на окупованих територіях. Це перше. І друге, я б хотіла, щоб ми частіше говорили, ну, такі, знаєте, прості слова. Дорогі люди Бердянська, дорогі люди Генічеська, Скадовська, дорогі люди Лісичанська, дорогі люди Донецька, ми пам'ятаємо, що ви українці, і ми вас любимо. Хай там я, і будемо любити завжди. Свого часу на українських телеканалах і на радіо завжди була історія про погоду. І там завжди говорили, що в Донецьку така погода, в Ялті кримські така погода. Я б хотіла, щоб ми думали про це знову. І я б хотіла, щоб цей прогноз погоди ставав би прогнозом нашого повернення до цих територій, нашої перемоги. Це, мені здається, не дуже важко робити. Це дуже просто робити. Але це така тоненька деталь, яка б говорила окупованим людям про те, що вони Україна.
1: Дякую дуже за такі глибокі сенси і думки. Дякую, як людина з Мелітополя може дякувати людині з Донецька.
0: Дорогі люди з Мелітополя, ви українці, і ми сумуємо за вами. Ми знаємо, що ви українці. Будь ласка, потерпіть трошечки.
1: Є ще одне питання, яке я хотіла вам поставити також в контексті премії, в контексті вашого досвіду і ваших знань, роздумів на тему роботи з окупованими містами. В одній зі своїх робіт чи лекцій ви казали, що ми не думаємо про окупованих людей, бо не розуміємо як, нема слів, нема правил, нема згоди щодо того, що саме ми хочемо від цих людей, щоб вони вижили чи героїчно померли. І цей троп, цей меседж ви простежили до Мопассана. І я, напевно, хотіла б вас запитати, як ви гадаєте, чому за такий тривалий час окупацій і рефлексій інтелектуалів, істориків на цю тему, нема правильної мови і очікується постійне або героїчний супротив, або поширюється міф про ждунів, я в лапках кажу це слово.
0: Я думаю, що з одного боку це коротка розмова, з іншого довга. Спробую короткою, і тут виходить як? Ми переживаємо дуже травматичну, катастрофічну подію війни. Кожного дня уся Україна, фронт, воїни, смерті. В цій ситуації будь-яка додаткова травма, вона виснажує наш ресурс. Той ресурс психологічної стійкості. Думати про окупованих людей – це точно про виснаження ресурсу. І саме тому, що немає мови. А немає мови, тому що маємо глибоко вкорінений міф Великої Отечественної, той самий. Та, коли всім пропонувалося або бути партизанами, та, або героїчно померти, або і те інше, це навіть краще. І, звісно, коли ми боїмося розтратити наш цей ресурс, який нам потрібний для перемоги, то ми не можемо працювати над вироблянням хорошої, правильної рамки думання. От і все. Тобто нам боляче. І це треба визнати. Всім боляче. Але окупованим людям вже ж, можливо, боляче більше, ніж нам. І тому виходить проста штука. Наша ідея полягає в тому, щоб сказати їм, що ми їх любимо, і, можливо, повернутися до рамки пізніше. Можливо, ми любимо однаково всіх, тому що ми поки що точно не знаємо, як виглядає та колаборація, до якої вони... Тобто, якщо ми говоримо про вбивць, які пішли до російської армії, ну, очевидно, що ці люди-вбивці, вони обрали собі сторону і обрали бути вбивцями. А от коли ми говоримо про таких, пересічних колаборантів, то ми не знаємо про них всього. Можливо, там якийсь пересічний колаборант станом на зараз вже працює з нашим головним управлінням розвідки і передає координати того, куди треба прилетіти допитливому українському дрону. То от допоки ми не знаємо про всіх і все, окрім вбивць, очевидно, крім катів і вбивць, я кажу зараз про таких регулярних людей, да? То поки що це тільки про любов.
1: Як ми говоримо про любов, то давайте поговоримо і про мрії. Ви також казали в якихось з інтерв'ю, що нині боляче мріяти, бо наші мрії про дім, а дім часто є в окупації. І я хочу запитати у вас, як у людини з досвідом, що не може жити вдома, чи ви дозволяєте собі мріяти? Як цей біль існує поруч із любов'ю у вас?
0: Ну, десь йому є місце. Є місце, і завжди здається, що це місце, воно, ну, трошки зрослося, зашрамоване. Але кожного разу, коли ти якось несвідомо зачепляєш це місце, то воно болить страшенно. Я говорила, і тут, можливо, повторю, коли мене питали, ну, десь, коли я була за кордоном, і мене питали, коли ти додому, то це питання завжди викликало у мене кровотечу. Оскільки мені треба було паузу для того, щоб сказати, що до України я, ну, тоді. А додому промовляла я про себе. А я точно не знаю, іноді я казала собі, невже ніколи. Ну, тобто і там, от в тій кровотечі було дуже багато болю. Чи є так сьогодні? Зараз я усвідомлюю, що є, ну, певна ієрархія болю. І моя рана зашрамувалася, ну, трошки краще, ніж ваша. Трошки краще, ніж рана, яку носять в собі маріупольці, наприклад. Тому, ну, я поважаю чужий біль і зараз намагаюся приховувати свій більше, ніж я робила це раніше. А приховуючи свій біль, я намагаюся не мріяти. Але на своїх книжках, коли у мене хороші люди хочуть підписати книжку, то я завжди пишу до зустрічі в українському Донецьку.
1: В мене лишилось два питання. Я не можу скоротити. Відчуваю велику цінність від нашого спілкування і тішуся, що ви маєте премію в імені Нарцис цьогорічно. Почула також ваші думки з приводу географічного детермінізму і тим, хто не знає цього словосполучення, або як і я сьогодні вперше його почув. Скажу, що це така концепція, яка стверджує, що природні середовища, клімат, рельєф, географічне розташування впливають на розвиток суспільства, культури, економіки. Одним словом, той факт вирости на териконах, на березі моря, або в горах, або в степу, вже формує тебе. І я знаю, що ви вважаєте, що це не абсолют, але також вважаєте, що це невід'ємно впливає на те, як будується наша ідентичність. Чи можете сказати щось про різні регіони або якісь особливості, які ви вбачаєте, які ви можете відрефлексувати, пов'язані з цим терміном?
0: Ну, зрештою, в тих відмінностях полягає наша сила, наша різнобарв'я, наша можливість протистояти багатьом викликам. Саме в тому, що ми є відмінними. І колись ця стійкість, яку виробляє терикон, та, якщо ти на нього дивишся, то ти, ну, розумієш, що це гора, на якій нічого не росте, то якось подолати її треба бути стійким. Та? І та вкорінення, скажімо, в землю, любов до неї, яка є на Київщині. Та? Це ніби такі штуки відмінні, але в комбінації суто необхідні для нашої перемоги. Нещодавно я була у Львові, і мене спитали також про цю географічну детермінацію, чим для вас є там Донеччина, яка вона. І от я спитала у своїх колег, чим вам пахне Львівщина. І вони так все дружньо сказали кавою. Ну, так я не певна, що вся Львівщина пахне кавою, Львів, можливо, та. А я спитала, якщо не продуктом, то чим? І вони, ну, ніби так трошки підвисли, та, бо хтось там сказав маками, хтось став мовчати, перебираючи запахи, які їм приходили. Якщо спитати у степових людей, то вони скажуть, що пахне степом, і далі будуть розшифровувати. Пахне полином.
1: Хоча би квіти, та, якісь дерева, я би сказала, то абрикоси,
0: та, черешні. Пахне квітучими вишнями або абрикосом. Тобто це буде запах степу і фруктових дерев. І точно не кави, да? Але чи погано те, що там пахне кавою, а тут квітучою вишнею? Та? Очевидно, що ні. І очевидно, що навіть зараз, коли я це говорю, я посміхаюсь. Незважаючи на біль, незважаючи на відкладену мрію, коли я вдихаю подумки запах своєї рідної землі, я посміхаюся, то може це якось терапевтично навіть бути трошки відмінними для того, щоб посміхатися разом.
1: Чим пахне Донецьк?
0: Полином весь завжди, незважаючи на те, що це місто асфальта, і його називають там містом, скільки там мільйонів тонн троянд, але воно пахне полином.
1: Я думала, скажете ще й про абрикоси. Добре, дуже дякую.
0: Абрикосами то треба у Любові Якимчук. Ми що ж його не беремо? Абрикосами пахне Луганщина.
1: Вибачте, треба краще працювати з джерелами інформації мені, як з журналістів. Добре, останнє питання. Воно, може, трошки формальне, але тим не менш. Ви отримали премію за літературу, не за історію, хоча освіта у вас і, власне, статус є саме в царині історії. Що ви можете сказати літературою такого, що не можете сказати монографії?
0: Я от не знаю зараз, наскільки чемні наші слухачі і слухачки, і наскільки відвертою я можу бути в цій розповіді, що я можу сказати літературою. Літературою, наприклад, я можу чорно сваритися на наших ворогів і називати їх всілякою обсценною лексикою. В академічному письмі цього зробити не можна.
1: Прекрасно, дякую. Це вичерпна відповідь. Дуже дякую за цей час, який ви нам приділили. Для тих, хто щойно долучився, я нагадаю, ми нині говоримо про премію Women in Arts. І голос, який лунав в ці хвилини останні з ваших приймачів, належить письменниці, історикині, членкині українського ПЕН. Пані Олена Стяжкіна була нашою гостею, і, власне, вона отримала премію Women in Arts «Жінки в літературі». Дуже дякую вам за час, який ви нам приділили.
0: Дякую вам за цю розмову. Дякую вам за підтримку і за всю вашу роботу. І ми любимо всіх окупованих людей. І привіт Мелітополю.
1: Дякую. І вам привіт з Мелітополя через мене.
0: Дякую.
1: Тож, ми повертаємося до студії радіо. Очільниця відділу кросекторальних програм Українського інституту, менеджерка проєкту премії Women in Arts Ольга Юркова тут є. І, пані Олю, от ми щойно послухали роздуми, рефлексії Олени Стяжкіної про окуповані міста. І тому треба мати такі навички, щоб не розплакатись, коли ми чуємо такі глибокі рефлексії на тему окупованих територій. І я подумала, скільки ж багато людей, мисткинь, талановитих, які працюють з настільки глибокими, важливими, чуттєвими темами, гідними, опиняються в списку номінанток, з яких треба обрати одну. А я впевнена, що пані Олена Стяжкіна неймовірно талановита, але ж скільки ще багато кандидатур довелося не врахувати, щоб вибрати одну людину. Як працює система журі, як вона складається, як ці люди можуть робити такі складні вибори?
2: Це, направду, складний вибір, і в кожній едиції премії наші експерти, представники журі або експертної ради діляться з нами, що це майже неможливо. Проте такий вибір треба зробити, тому що лауреатка в тій чи іншій категорії має бути одна за рік. Яким чином працює премія? Можливо, на цьому етапі є сенс розповісти трошки більше. Премія постійно розвивається. Як я вже згадувала, для нас премія – це щось більше, ніж суто премія, це формування платформи для жінок. І з початком премії було декілька мистецьких відзнак. На сьогоднішній день у нас 8 номінацій. Це 7 мистецьких номінацій, включаючи всі мистецькі сектори.
1: Від давайте літератури. Перерахуємо.
2: Література, жінки в перформативному мистецтві, жінки в кіно, жінки в візуальному мистецтві. Сюди ж ми додаємо жінки в журналістиці і дослідженнях, і жінки в культурному менеджменті. Як я вже згадувала, додаткова номінація, яку ми додали в 2021 році, це особлива відзнака. Яким чином можна обрати з найкращих найкращу? Це дуже складна робота нашого журі, нашої експертної ради. І, користуючись можливістю, хочу окремо подякувати кожній і кожному, тому що це робота безкоштовна. Це робота на добровольчих засновах, і кожен рік найкращі експерти України роблять цю велику і важливу справу.
1: Як вони потрапляють в список журі?
2: Список журі формується організаторами премії. Отже, це функція Українського інституту разом з нашими партнерами ООН «Жінки» і ЮНЕСКО. Що відбувається в процесі відбору? В кожній номінації ми маємо 5 експертів. Як я вже згадувала, це має бути і гендерний баланс, це має бути присутність з різних регіонів України, і це також дає можливість нам згадати всіх і нікого не загубити з важливих мисткінь. І також це мають бути різні інституції, не обов'язково державні, не обов'язково приватні, але це має бути мікс для того, щоб цей вибір був широкий. Кожен з них формує свій список з 5 номінанток. І потім у другому турі відбору, і це, мабуть, найскладніше, з 25 найкращих мисткінь України треба обрати одну найкращу, яка стане лауреаткою цього року. Можливо, тут також треба зазначити, що премія розвивається, і колись, ще в 2024 році, в премії було окремо журі, яке формувало довгий список, і окремо була експертна рада, яка обирала саме лауреатку. І це був досить закритий процес, після чого експерти звернулися до нас з проханням. Ми хочемо спілкуватися з тими, хто обирає лауреатку, і, власне, нам не вистачає цієї колаборації саме як експерти.
1: Ну, я так розумію, що експертна рада складала довгий список 40 імен, потім передавало 5.
2: Так.
1: І але журі каже, давайте, будь ласка...
2: Обирали журі, тобто різні люди. І в тому також була складність, тому що одні формують список, а інші з нього обирають, і, можливо, вони хотіли би когось додати, а на той момент такої можливості не було. Тому регламент премії ми передивилися, зважаючи на якісь поради, рекомендації експертів. І сьогодні експертна рада формує як список довгі, короткі, так і обирає фінальну лауреатку. І це, власне, командна робота, і це дуже нас тішить, тому що фінальний момент обрання лауреатки – це, правда, складний процес, але він погоджений усіма експертами.
1: Чи були гарячі суперечки?
2: Були, і завжди є.
1: Чи були пропозиції додати номінацію, бо наша талановита ця людина не влізає в цей формат?
2: Були, але, направду, це досить складно, тому що вже є сформована рамка, і кожен раз ми не можемо кардинально що змінювати. Але якісь важливі речі, звісно, ми додаємо. Як я вже згадувала, наприклад, така категорія «Культурний менеджмент», вона була додана не спочатку премії. Це був
1: якраз. А як ви зрозуміли, що пора додати таку категорію?
2: Це було очевидно, тому що, наприклад, коли ми говоримо про візуальне мистецтво, це не тільки художниці чи скульпторки, це кураторки, це програмні, проєктні менеджерки, які роблять великі визначні виставки. І так само відбувається в кожній сфері. Або кіно. Це і продюсерки, і актриси, і режисерки. Тобто наше завдання – охопити абсолютно всі мистецькі і культурні професії, в яких ми маємо визначених жінок.
1: Також хотіла запитатися, чи дійсна норма, коли переможниця переходить в якості журі на наступний рік, згадуючи Оксану Забужко, яка в 20-му перемогла, в 21-му судила літературу?
2: Направду, це є традиція премії, і для нас це також тяглість і сталість цієї премії, коли минулорічна лауреатка, вона стає частиною журі, частиною експертної ради.
1: Я також подумала про те, що в регламенті сказано, що у вас оцінюють переважно саме композиторок, а лауреатки здебільшого це виконавці Джамала Круть, Онука, Альона, а так, щоб саме композиторка, за виключенням, здається, Оксани Линів, та?
2: Оксана Линів – диригентка, але, знов-таки, якщо ми говоримо про експертну раду, то вона формується з різних представників музичного сектору. І, можливо, якщо вже ми заговорили про музику, це одна з найскладніших номінацій. Чому? Тому що в музиці досить багато жанрів. І ми намагаємося поєднати і класичну музику, і джаз, і мейнстрім-музику. І от тут, направду, багато суперечок, коли якраз обирається лауреатка, тому що багато пропозицій і хочеться підсвітити багато жінок, які на це заслуговують. Тому тут ми також в експертну раду і в журі долучаємо представників з різних жанрів для того, щоб ця дискусія сталася.
1: І також, напевно, вже одне з передостанніх питань. Звертаю увагу, що деякі люди тривалий час перебувають в шорт-лістах, але не отримують номінацію. І тут мені згадується, наприклад, Наталія Жищенко, це онука, яка була номінанткою в 20-му, а перемогла цьогоріч. Або Джамала, яка 4 роки потрапляла в шорт-лісти. Врешті-решт оцінюється цей сумарний внесок, чи от в 25-му році, чи в 26-му році. От онука зробила найбільший внесок, і тому в 26-му отримує номінацію.
2: Я думаю, що і перше, і друге. По-перше, формується вже імідж мисткині, а по-друге, в попередньому році, значить, відбулося щось таке, що дозволило експертній раді отримати той поштовх для того, щоб вона стала лауреаткою. Але ще раз повторюся, це дуже складний процес, і обрати найкращу вже з найкращих – це якраз те, що мають зробити наші експерти.
1: Ми говоримо сьогодні про премію Women in Arts – жінки в мистецтві. І ви чуєте голос очільниці відділу кросекторальних програм Українського інституту і, власне, менеджерки цього проєкту Ольги Юркова, а нині є гостею нашої студії. Замить продовжимо. Пані Олю, то до вас вже традиційне питання. Ми зараз будемо зустрічати в нашому ефірі наступну нашу гостю Альону Каравай. Але перед тим хочу запитатися, чи пам'ятаєте ви, про що говорила Альона на своїй промові, отримуючи премію Women in Arts?
2: Ще раз хотіла повторити, що це чудовий ритуал, який ми маємо в премії, передачі з рук в руки статуетки, скульптури Марії Куліковської, яка означає сестринство і солідарність між жінками. І я згадую цей щемкий момент, тому що якраз коли виступала Альона, цей приз, цю нагороду їй передавала наша минулорічна лауреатка, це Наталія Іванова. І це виглядало досить потужно, тому що відбувався особливий зв'язок між цими двома жінками, і нас, як організаторів премії, дуже тішить, що премія – це, правда, платформа, яка поєднує жінок, які мають спільні ідеї, і, можливо, навіть одна для одної є авторитетом, і тим більше, і тим приємніше, і тим важливіше цю нагороду отримати саме від лауреатки минулого року, лауреатці цьогорічні.
1: Долучаю до нашої розмови Альону Каравай. Це лауреатка «Жінки в культурному менеджменті» премії Women in Arts. Ну і, власне, це працівниця культури, кураторка, яка заснувала низку культурних інституцій, проєктів, зокрема і галерею «Асортимент», кімнати, мистецьку резиденцію «Хата майстерня», і видавничий проєкт «I lost my library», і школу сучасного мистецтва «Фра-фра-фра». Чи було для вас сюрпризом ця номінація і, власне, те, що ви стали лауреаткою?
3: Так, повідомлення про номінацію і про те, що я стала переможницею в цій номінації, воно було несподіванкою. Я цього не очікувала. Я якраз була в черговій робочій поїздці, я відкрила імейл ввечері, я навіть відкрила його, закрила і ще раз прочитала, бо я подумала, що я щось не так прочитала, і я була дуже здивована, приємно здивована. Але я спочатку навіть не зрозуміла, про що йдеться.
1: Коли я представляла вас в цьому ефірі, я дуже скоротила ваш титр, аби пояснити приблизно, чим ви займаєтесь. І там ще лишилось багато проєктів, які можна було би згадати. Чи ви розумієте, на що звертали увагу журі і експертні ради, коли визначали, що ви маєте отримати цю премію? Як ви розумієте для себе, яка робота є ключовою?
3: Це хороше питання, і, можливо, якраз журі могло б краще відповісти на це питання. Те, як я це думаю, як мені здається, тут мова йшла про сталість роботи над деякими проектами і ініціативами, над якими ми працюємо разом з командою. І зараз у нас тут жіноча команда. Ми працюємо вже побільше 10 років, і мені в моїй роботі, і нам в нашій командній роботі важлива, власне, сталість. Нам не так менше важливо, щоб це був, не знаю, якийсь дуже масовий блокбастер-проект, нам менше важлива кількість у моменті, але нам важливіша тривалість і повторюваність того, що відбувається, і спадковість.
1: Я звернула увагу на один з ваших проєктів «Росіяни засіяне» про зв'язки між митцями, мистикинями, які в Україні перебувають і перебувають за кордоном. І це може бути зараз болюча тема, бо є багато невисловлених, якихось непроговорених речей. Що ви бачите в цій темі, як людина, яка в неї занурена і з нею працює, такого, що нам не зрозуміло?
3: Я з вами погоджуюсь, що це такий простір непростий для розмови, і простір болючий, і простір для незручних розмов. Роботу над цим проектом я почала в 2023 році, і вона почалася, власне, з того, що я, як жінка, культурна працівниця, я маю привілей їздити за кордон, я дуже багато знаходжусь в дорозі, і в якийсь момент мої колеги-чоловіки з України почали через мене передавати вітання іншим колежанкам і колегам, які знаходяться в містах Європейського Союзу, і часом ці вітання були щирі, а часом я не розуміла, що за ними стоїть. І колись я перепитала одного колегу, який передавав ці вітання, чи воно іронічне, він сказав так, а я запитала, чи ти сам говорив з цією людиною, кому ти передаєш вітання, бо я можу передати вітання, це моя робота. Я можу її виконувати, поки я можу їздити, я буду це робити. На що я почула відповідь: ні, не говори, після повномасштабного, можливо, нам треба поговорити. І, власне, ось цей проєкт «Росія не засіяна», він зараз в третьому колі був створений як простір для розмови, де не обов'язково мисткині та митці погоджуються одне з одним, але де вони можуть перевести цю розмову в формат мистецького діалогу або часом мистецького батлу і спробувати знайти мову для ось цього невимовного, про яке, можливо, ви теж сказали зараз.
1: Це так цікаво, як виглядає діалог митців, які не можуть або не мають можливості, бажання чи чогось ще поговорити. Є якийсь проєкт, над яким одночасно працював митець з України і митець за кордоном?
3: Так, у нас є такі мистецькі проекти в роботі, у нас також є мистецькі колаборації між митцями в Україні, які є військовими, і митцями за кордоном, чоловіками. Такі колаборації у нас теж є. Зараз ті колаборації, які є зараз в роботі, є у нас на сайті і іншої освіти, асортиментної кімнати. Зараз це три мистецькі проекти, які відкриваються, власне, в серпні. Зокрема, в галереї «Без назви», в книжковому магазині «Збірка» в Києві відкрилась виставка, спільна виставка Олександра Бурлака і Саші Курмаза. В Львівському муніципальному центрі скоро буде відкриватися виставка. І триває перформативна програма від Гани Виноградової, Насті Дзюбан.
1: Також згадаю, що вже кілька років ви ведете стипендію вільно для митців і мисткинь, які військові або ветерани. З огляду на те, що у вас є цей досвід, і ви співпрацюєте з цими людьми, спілкуєтеся. Що можуть робити з мистецтвом, говорити через мистецтво військові і ветерани, чого не можуть цивільні?
3: О, це дуже важливе питання, і це дуже важлива для нас програма. Вона також, як розсіяне, засіяне, вже мала три коли. Ми вже зараз запускаємо четверте, і якраз шукаємо партнерів для четвертого кола. То якщо серед слухачів, можливо, є зацікавлені працювати з нами спільно над підтримкою митців, які зараз є військо або є ветеранами, то звертайтесь, будь ласка. Власне, наші стипендіатки і стипендіатки, з якими ми працюємо, що цікаво, вони говорять не стільки про специфічні теми, над якими вони працювали, а вони говорять взагалі про можливість мистецької роботи як такої. Тобто ці стипендії, їм важливо залишатися частиною мистецької спільноти. Дехто з них говорить про те, що їм важливо не бути сегрегованими в окреме коло ветеранського мистецтва, а бути частиною мистецької спільноти, частиною якої вони завжди були, і також працювати над спільними темами. І їм важливо, щоб про них не забували. Це було для мене великою несподіванкою, бо мені здавалося, ні, звичайно, ми не забуваємо про вас. І часом я сама ловила себе на думці, що я думала, ой, а чи маю я зараз право написати цьому військовому чи ті військові, бо вони зайняті, а я буду їм писати з якимись своїми дурними питаннями про виставку або про подібну дискусію. Але після цих розмов я зрозуміла, ні, я маю про це писати і тримати ось цей зв'язок, бо багато колег говорять про це відчуття забутості саме як митців і мисткинь, а мистецький контекст, він працює таким чином, що якщо ти випав або випала на рік, то тобі потім дуже складно наздогнати все і знову повернути своє ім'я в мистецький простір. Власне, про це йдеться нам. І, можливо, менше про специфічні теми.
1: Нагадаю всім, що це ми говоримо про стипендію вільно. І останнє питання буде про школу смерті. Ще один ваш проєкт. Ви людина, яка займається форматами навколо смертності і вітальності. Може, це прозвучить або наївно, або грубо, але хочу зрозуміти, коли смерті так багато, навіщо ще проекти про смерть?
3: Це не наївне питання і не грубе. Воно абсолютно валідне. Коли ми почали працювати з цим форматом, ми почали з ним працювати напівпублічно і дуже обережно, і так крок за кроком, теж намагаючись зрозуміти відповідь на це питання, яке ви задаєте, чи це не занадто. І люди, які доєднуються до ФЕСМЕРТ чи до інших подій в межах школи смерті, говорять нам про зворотнє і говорять про те, що так, цього навколо багато, але простору, де ми могли б про це говорити, пережити, осмислити, знайти якийсь вихід цьому горюванню. Причому цей вихід цьому горюванню може бути дуже різний. Форми горювання можуть бути дуже різними. Цього простору не вистачає. І, власне, для цього ми створюємо цей простір, або не створюємо, запрошуємо цей простір, де ми самі намагаємося знайти відповіді на ці запитання. І важливим, принциповим в школі смерті є те, що це такий світський, нерелігійний діалог на перетині якогось людського життя і мистецтва, і культурології. Ми приходимо туди як люди і шукаємо відповіді на свої питання або обмінюємося тими практиками, методами, як ми згадуємо про наших загиблих. Десь об'єднуємося разом або десь працюємо з митцями, які працюють, власне, з тією темою.
1: Дякую вам дуже за вашу роботу. Неймовірно рада мати можливість з вами поговорити. І ця можливість у нас, власне, зараз відкрилася завдяки тому, що ви стали лауреаткою премії Women in Arts. Для наших слухачів і слухачок, нагадаю, ви чуєте зараз у ваших приймачах Альону Каравай. Дякую за час, який ви нам приділили.
3: Дуже дякую за премію. Це для мене велика честь і несподіванка.
1: Ми продовжимо говорити з менеджеркою проєкту премії Women in Arts Ольга Юркова. Такі неймовірні знайомства ви відкрили сьогодні нашим слухачам і слухачкам. Мені особисто премія підсвічує жінок у мистецтві, які роблять щось важливе і цікаве. Вас особисто хтось вразив? Чи хтось для вас особисто став відкриттям цього року? Про кого ви не чули і не знали?
2: Я думаю, що відкриттям ні, а вразили, мабуть, майже всі. Коли ми думаємо про мисткінь, ми дивимося на їх здобутки, ми з цим контентом знайомі. Коли відбувається урочисте нагородження, ми ще їх чуємо. І, власне, те, що зі сцени дуже коротку промову кожна з них виголошувала, це було дуже різне, і це було дуже важливо почути. Від Олени Апчел, яка є військовослужбовиця, і вона наголошувала на поточних, може, не дуже зручних питаннях, але вони існують.
1: Я думаю, це було питання мобілізації.
2: Так, це було питання мобілізації і питання в тому форматі, що військові не можуть постійно перекривати собою поточні військові. Розвиток військових подій. Це і була розмова пані Горностай щодо материнства. І це різноманіття ще раз підтверджує, наскільки важливо, щоб премія існувала, наскільки важливо, щоб цей процес і ця платформа розвивалися. І, власне, якщо подивитися на загальний вплив премії протягом цих років, мені видається, що відбувся деякий навіть сув у тому, як ми сприймаємо оптику жіночого лідерства сьогодні. Коли ми бачимо на лауреаток нашої премії, або навіть номінанток, да, ми багато про це говорили, що дуже важко обрати когось одного з найкращих. Так те, що, власне, ми бачимо, що навіть в культурному секторі все частіше ми бачимо як номінанток ті професії, які раніше вважалися суто чоловічим сектором, як то диригентки, або кураторки, або культурні менеджерки, або режисерки театральні кіно. Тому вважаю, що нам треба розвиватися, і премія – це також підтвердження експертності. Те, що ми чуємо від наших лауреаток, це фактично публічне визнання тих заслуг, які вони мають і про які ми можемо вголос говорити.
1: Очільниця відділу кросекторальних програм Українського інституту, менеджерка проєкту премії Women in Arts Ольга Юркова нині була гостею нашої студії. Пані Олю, дякую за вашу роботу.
2: Дякую вам.
4: На часі. Культура. На Українському радіо. Українське радіо.
5: Четверта година.
4: Суспільне новини на Українському радіо.
6: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Російські війська майже щодня штурмують позиції сил оборони біля Сум. Повідомлення про мобілізацію жінок та скасування відстрочок, маніпуляції. Про це та інше далі докладніше. Російські війська не полишають спроб просування у бік Сум та околиць міста. Про це в ефірі Суспільного розповів заступник командира батальйону 68-ї окремої аеромобільної бригади Тарас Лукінчук. За його словами, російські війська майже щоденно намагаються штурмувати позиції сил оборони малими штурмовими групами та активно проводить авіарозвідку.
7: Ворог знову посилає штурмові групи на обій. Маленькі 1-2-3 чоловіка групки – щоб вклинитись в міжпозиційний простір. Дякуючи нашим хлопцям, безпілотній складовій вдається стримувати і знищувати противника на підходах, але тим не менше, така повзуча навала, вона повторюється практично кожний день, незважаючи на їхні втрати. Також артобстріли по позиціям попередньому краю дуже активно працюють, і можна відмітити їхню контрбатарейну боротьбу, тому що, скажімо, на вогонь з нашого боку також у відповідь вони починають шукати наші вогневі засоби і як максимум роблять намагання також їх обстрілювати, як мінімум, той район.
6: В Україні немає планів щодо мобілізації жінок чи зміни правил надання відстрочки для багатодітних батьків. Повідомлення, які ширяться у соцмережах про нібито скасування пільг або обов'язковий призов, є маніпуляціями, заявили у Центрі протидії дезінформації на своїх сторінках у соцмережах. Дискусія, зокрема, щодо мобілізації жінок розгорілася після реєстрації на сайті Кабміну 10 серпня петиції про обов'язкову військову службу для працездатних українок, які не мають мають дітей. А далі спрацювала сила маніпуляцій, сказала в ефірі Суспільного засновниця ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати овочем» Оксана Мороз. Провокатори, які, зокрема, працюють і на Росію, не створюють емоції з нуля, а чітко моніторять суспільні настрої, беруть за основу реальні інформаційні приводи і нагнітають ситуацію, розповіла Оксана Мороз.
5: Тут є багато основи для цього, тому що з одного боку, з зміною головкому у нас посилилися розмови про те, що в мобілізаційному процесі будуть певні зміни. Є заяви від військових, що мобілізація є недостатньою, а є постійні дискусії і відео в соціальних мережах, що ТЦК не завжди правомірно мобілізують. Тема мобілізації, вона завжди входить в топ тем по обговоренню. Для того, щоб якимось чином розхитати українське суспільство, достатньо вкинути будь-що, що буде новим. Це Росія любить такими методами працювати. І попри те, що немає заяв офіційних, інформаційний простір буде сам собі вигадувати новини.
4: Новини на Українському радіо.
6: В Івано-Франківську завершився фінальний етап відбору національної культурної ініціативи «Тисяча весна». За підсумками, державне фінансування отримують 545 проєктів. Про це повідомляє Мінкульт. Держава підтримуватиме митців за напрямками візуальне мистецтво, перформативне мистецтво, сучасна музика, неігрові документальні фільми та серіали, ігрові фільми та серіали та фільми для дитячої аудиторії та анімації. Окремо оцінюватимуться проєкти в напрямку аудіо візуального шоу та відеоролики для соціальних мереж, для якого ще буде другий етап. Нагадаю, «Тисяча весна» – це ініціатива президента України, яку реалізують Міністерство культури України спільно з Офісом президента. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
4: Погода.
6: Сьогодні в Україні без опадів, лише у більшості західних та північних областей, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. День синоптики прогнозують 26-30 градусів. На Київщині сьогодні місцями короткочасний дощ, гроза. Вдень повітря прогріється до 30 градусів. Зараз у столиці України плюс 21. Відносна вологість повітря 44%. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

Ви слухаєте Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

Чорногори підпливають кораблі, лопотять вітрила білі, будять серце молоде, і кудись пливуть легіть.

0: Яка кількість сьогодні у нас народжується діток з особливостями розвитку? І це також в подальшому буде що? Створення нашого суспільства, як ми далі будемо з цим функціонувати?
1: У нас є ще кілька повідомлень від наших слухачок, переважно вони відгукнулися. Оксана пише: «Батьки мають стукати в мізки дітей, до чого все це веде? Пам'ятаю, в свій час, а мені за 60, мама постійно мені про це говорила». Ну і Ксенія пише: «Я теж за свідоме батьківство, треба мати змогу щось дати дитині». Так? Тобто всі наголошують на тому, що тут відповідальність батьків донести думку, так, спромогтися відповідно мати довіру і користуватися довірою і в такий спосіб доносити думку. На сам кінець, так, в новому цивільному кодексі, проєкті цього цивільного кодексу є поняття «доброзвичайність». Так, відповідно, як це все може вплинути на обговорювану тему, якщо от будуть ці поняття запроваджені до нашого кодексу?
0: Доброзвичайність, якщо її трактувати саме через, ну, так, як це закладалось нашими законодавцями, то це добра воля. Вони взяли цей, склали цей термін із двох термінів, да, іноземних. Але чому у нас з'явилася доброзвичайність? Тому що комусь із законодавців не сподобалася мораль і моральність. І оці терміни прив'язували до комуністичної партії, ще до чогось. І для мене це дивина, тому що поняття моралі, воно з'явилося далеко в античній філософії. І про це говорили і такі філософи, як Кант, і Платон, і Аристотель. І чому ми мораль сьогодні прив'язуємо тільки до партії якоїсь там, да, і говоримо, що це у нас так відбувається, декомунізація, особисто я не розумію. І да, коли термін у нас не сприйнятний для нашого, скажімо так, розуміння, тому що для нас доброзвичайність – це звичайні наші якісь там, не знаю, повсякденні події, які відбуваються. І тому так, я завжди говорю, що термін має значення. Для мене поки що доброзвичайність – це щось ближче до звичаїв, а не до доброї волі і не до моралі. Тому, можливо, мають пройти там десятиліття, щоб термін доброзвичайність наситився саме розумінням, що тут йде мова про етичне, про моральне, і тоді він буде мати сенс. На мій погляд, зараз, якщо ми будемо, і якщо говорити про їх намір сказати, що шлюб в 14 – це ок, то отут якраз говорили про звичайність в деяких спільнотах народження дівчинки в 14. Да? Тобто, якщо для такої культури, як Роми, народження, ранні народження – це норма, то це не говорить, що це доброзвичайність.
1: Що це номери для України, так? Пані Світлано, дякуємо за ваш коментар. Адвокатка Світлана Савицька була з нами на зв'язку.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Українське виноробство – це не просто гастрономічна трендхвиля останніх років. Насправді, це тисячолітня традиція, яка зараз боронить своє право бути визнаною у світі. І нині Україна робить важливий крок у збереженні власної ідентичності та готується подати традиції вина та лози до списку нематеріальної культурної спадщини. Йдеться про унікальні місцеві сорти, про відновлення старовинних технологій і про те, як звичайна виноградна лоза може стати символом незламності і зв'язку із нашою землею. Про цю ініціативу і про її перспективи будемо говорити з Наталією Бурлаченко, засновницею та головою Української виноградсько-виноробної асоціації. Пані Наталя, вітаю вас.
2: Дякую за запрошення.
1: Ну, по-перше, чому традиції українського виноробства потрібно зафіксувати як нематеріальну культурну спадщину України, а потім вже і ЮНЕСКО?
2: Насправді, традиція виноградарства та виноробства

0: сягає століття нашої історії. І ми про це маємо насправді говорити, тому що у світі Україна не асоціюється, на жаль, із виноградарською чи виноробною країною. Та є ба більше того, навіть наші громадяни, співвітчизники не завжди знають, наскільки давньою є традиція вина та лози в Україні. Тому ми підняли це питання. Я, як і виноградар, і винороб, і також із багатьма нашими колегами, яких насправді цікавить і хвилює ця тема, ми вирішили її дослідити та зафіксувати. Особливо це важливо зараз, коли ми знаходимося у стані війни, не просто війни із Росією, а це насправді війна екзистенційна, коли нашу культуру, культурну спадщину, історію хочуть або знищити, або ж змінити.
1: Трохи про традиції давайте поговоримо. Я розумію, що багато країн мають свої виноробні традиції. В чому особливість українських?
0: Ну, насправді, ви правильно сказали, кожна країна унікальна, традиція винограду та вина, винограду і лози, і виноробство є унікальною в кожній країні. І насправді нам не потрібно, так би мовити, доказувати щось, що ми маємо щось унікальне. Те, що в нас ця традиція існує, і те, що ми є виноградарською, виноробною країною, вже є своєрідною унікальністю. Тому нам потрібно дослідити, нам потрібно, ну, скажімо так, сформувати навіть для себе загальний вигляд того, що в нашому розумінні є традицією вина та лози. Насправді, якщо ми подорожуємо Україною, звісно, у нас є більш традиційні виноградарські виноробні регіони, це такі, як Одещина, так, Закарпаття, Причорномор'я. Це і Херсонщина, і Миколаївщина, і Запоріжжя. Але якщо глибше до цього питання поставитися, то насправді лоза є надзвичайно традиційною, так само як виноград, по всій території України. І нам важливо зв'язати саме цю традицію із всією територією України. Тому що в яку б область ми не поїхали, в який регіон, ми завжди знайдемо елементи на будинках, на якихось, ну, скажімо так, воротах, так, бесідках, та навіть біля кожної хати в селах українських, в кожному регіоні є лоза. Лоза, яка плететься, лоза, яка дає затінок і, звісно, урожай винограду. Ми маємо це зафіксувати, дослідити також сорти, які є популярними. І ці сорти можуть бути як столовими, так і технічними для виготовлення вина. Тому ми прибрали із назви нашої традиції виноградарства та виноробства, ми прибрали виноробство, тому що виноград може бути застосований не лише для виноробства, але також і для домашніх потреб, для закаток, для компотів, для якихось десертів. Тому ми вирішили назвати традиція винограду та лози.
1: Наскільки давнім є виноробство в Україні і які, ну, коли є перші згадки, скажімо так, і
0: Так.
1: пояснення,
0: Ну,
1: як і де займалися?
0: так,
1: До речі, я ж думаю, не у всіх регіонах це, ну, звісно, зараз воно ці традиції можуть бути у всіх регіонах, але не у всіх воно рівномірно розвивалося.
0: це справді. Як я вже згадувала, є більш такі традиційні регіони, так, включно, до речі, з Кримом. Я ще не згадувала, але у традицію нашу подання нашої традиції як нематеріальної культурної спадщини до національного переліку, ми хочемо закцентувати увагу на окупованих територіях, на тимчасово окупованому Криму, тому що традиція винограду та лози саме в цій місцевості є надзвичайно глибокою ще. Ми знаємо, що греки так принесли, привезли з собою цю традицію на південний берег Криму. Тому ми хочемо зробити акцент і на цій території, на південній території, на території Криму, тому що саме тут є особлива потреба дослідити та зберегти цю традицію, тому що, на жаль, вона руйнується, на жаль, носії традиції або виїжджають, або ми не маємо до них доступу. Але все одно ми знаходимо кримчан, ми знаходимо тих людей, хто можуть передати цю традицію усно, в когось якісь згадки є і фото, і архівні, і все це ми документуємо. Хочу сказати кілька слів про нашу команду, тому що команда є надзвичайно професійною, яка вже має досвід подачі традицій до нематеріально-культурного списку України. І це Інститут культури вина, це експерти із університету Шевченка, це представники музеїв, наприклад, Болградщини, так, наприклад, Інститут Таїрова також, і це Одеський технологічний університет, і ще багато-багато хто долучився до цієї традиції для того, щоб її зберегти. Тому що насправді ми навіть в середовищі нашої експертної групи між собою ділимося, що в когось є столітній рушник, на якому вишиті грона винограду, хтось має ще інші докази, хтось посуд, а задайте посуд український, який глиняний, наприклад, так, який прикрашений також і листям винограду, і гронами винограду. Тому насправді ця традиція сягає, ну, за останніми даними, так, дослідженнями, це близько 3000 років. Але я впевнена, якщо продовжувати робити дослідження, так, то це можна навіть ще глибше копнути.
1: А можете трохи розповісти про механізм внесення в виноробство до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України? Як це робиться? Ну, а потім, відповідно, до ЮНЕСКО. Скільки часу може на це піти?
0: Ну, насправді, для того, щоб підготувати досьє до включення до національного переліку, це займає близько року. Ми вже підходимо до завершення цього етапу. Нам потрібні були, по-перше, дослідити вимоги, так, до цієї процедури включення до національного переліку. Далі ми почали спілкуватися із громадами, із спільнотами носіїв, із громадськими організаціями, з органами влади, місцевого самоврядування, тому що надзвичайно важливо показати, що ця традиція жива, що це не історичне дослідження, а що це саме та традиція, яка побутує, яка досі розвивається, яка живе в народі, яка передається від покоління до покоління, і що це саме жива традиція. Тому ми досить так плідно співпрацюємо із громадами. Це громади і Західної України. Так, це, наприклад, Мукачівський район долучився до нас досить активно. Ужгородський, так, громади цих регіонів. Також це Одещина, так, Бессарабщина. Там громади активно беруть участь. Але не лише, тому що є громади, наприклад, і Центральної України, Черкащина, Полтавщина. Це ті громади, які також підтримують і готові взяти участь, долучитися до фіксації цієї традиції. Це перший етап. Тобто нам потрібно, ну, ми майже цей процес вже завершили, зробити, ну, скажімо, таку мережу із носіїв, із тих, хто традицію і не лише досліджує, а хто є носіям. Далі нам потрібно зробити, заповнити номінаційне досьє і подати його до національного переліку. Ми фактично завершуємо етап збору листів згоди, і десь на попередньо на вересень, жовтий місяць, ми плануємо подати вже повне досьє. Хочу зауважити ще, що наша ініціатива шириться в маси, і я дуже вдячна колегам по галузі, які також долучилися, які також, ну, скажімо так, в гарному сенсі цього слова пропагують традицію вина та лози, виноградарство, виноробство, які говорять про це, які готові також підключитися і проводити різні заходи, форуми, тому що це надзвичайно важливо. І, до речі, не лише в Україні, а також і поза межами нашої держави говорити про наші традиції і, перш за все, про їх збереження.
1: Поясніть, будь ласка, як це може допомогти саме визнання і подання, і затвердження у цьому списку для представлення нашої культури, ну, загалом от для іміджу України в світі?
0: Ну, я надам один приклад. Я думаю, що це загальновідомий приклад, приклад борщу. Коли борщ був поданий до нематеріальної культурної спадщини спочатку національної, а потім і світової, до ЮНЕСКО. Ну і ми наразі бачимо, яка увага привернута до цього нашого національного продукту, національної страви, яку кожна господиня готує по-своєму, має свій рецепт, скажімо так, можливо, десь родинний, який передається із покоління в покоління. Так само і з традицією нашої винограду та лози. Ми хочемо, перш за все, привернути увагу. Ми хочемо говорити про те, що в нас є виноград, в нас є лоза, в нас є власні традиції, які з цим пов'язані. І насправді це не лише дасть нам ну, якусь медійність, так? Але це дозволить також говорити про проблеми галузі, тому що виноградарсько-виноробна галузь наразі перебуває в досить складному стані. І наші виноградарі, перш за все, які мають боротися із змінами клімату, це нестабільний клімат, або посухи, або потім навпаки надзвичайно сильні опади, або як наша зима попередня була, так, була надзвичайно холодною, коли вимерзло багато виноградників в центральних і північних регіонах. Тобто нестабільність клімату та є ще додаткові виклики для того, щоб зберігати нам лозу, зберігати виноградники і зберігати цю традицію. Тому що без наявності самого продукту, так, самої лози і традиції не буде. Тому нам потрібно дати можливість виноградарям говорити про свої проблеми, публічно говорити. Тому що тут не йдеться навіть про алкоголь, так, тому що іноді нас звинувачують, що ви пропагуєте алкоголь. Це не йде мова про алкоголь, мова йде саме про зайнятість, саме про виноградарство як галузь сільського господарства, яка дає людям можливість працювати на місцях, працювати саме у своїй громаді і не виїздити нікуди.
1: Пані Наталя, а чи є державні програми, які допомагають виживати, функціонувати, зберігатися виноробним господарствам в умовах війни?
0: Насправді програми є, Є програми, які допомагають при посадці нових, при закладенні нових виноградників. Але я вам скажу, що процедура досить складна, тому що я зараз сама також її проходжу. Процедура складна. І перш ніж ти отримуєш якусь підтримку, тобі потрібно дійсно вкласти багато власних коштів. Є, звісно, програми для фермерів, для аграріїв, звичайні програми, так, які кожен з іншої галузі може скористатися. Є міжнародні донори, які підтримують, наприклад, переробку, тобто виробників вже виноробів надають на обладнання або фінансування або ж саме обладнання – це також підтримка. Але насправді хочу зазначити, що все одно цієї підтримки недостатньо, що ми намагаємося також і завдяки нашій ініціативи подання традиції вина та лози привернути увагу держави, міністерства, можновладців до того, що ця традиція є, що у нас є ціла галузь, яка потребує підтримки. Хотілося б підсумувати нашу розмову і зробити акцент на тому, що кожна деталь має значення, кожна деталь з точки зору історії, традиції, культури, особливо зараз, має значення. Ми маємо підтримувати один одного, ми маємо пам'ятати всі традиції, всі, ви знаєте, ті невеличкі посилання до наших родинних зв'язків, до зв'язків із землею, до зв'язків із тією місцевістю, де ми виросли, і ми маємо пам'ятати і маємо зберігати цю пам'ять і це тепло. Це саме і є традиція, яку ми хочемо зараз зафіксувати і далі розвивати, знайомити з нею наших людей як в Україні, так і за кордоном.
1: Наскільки інформаційна складова
0: Дякую.
1: Може допомогти українському вину із завоюванням ринків у світі? І, можливо, можете назвати країни, які зацікавлені купувати українське вино, попри ризики, так і попри і чекати, попри всі логістичні негаразди, які наразі ми маємо.
0: Так, я вам дуже дякую за цю можливість поговорити ще про наше українське вино, тому що так, насправді це дуже слушне запитання, тому що саме цією інформаційною кампанією, як ви правильно зазначили, ми хочемо не лише привернути увагу, але і привернути увагу для чого? Щоб підвищити попит на українське вино, на споживання українського вина і взагалі продуктів виноградарства, як всередині країни, так і зовні. Перш за все, я хочу сказати, що Україна всередині країни, українське вино має великий потенціал, і ми маємо його розвивати. На жаль, нам доводиться боротися з імпортним вином, але все більше і більше свідомих наших співвітчизників, громадян обирають українське. І інтерес до українського вина і виноробства, взагалі виноградарства, також зростає і за кордоном, в європейських країнах. Багато хто навіть не уявляв, так, що в Україні може виготовлятися вино, але яке вино? Високої якості, із місцевих сортів винограду, потенційне, яке також і розвивається, і експериментує. У нас багато чудових молодих виноробів, які експериментують і з новими технологіями виробництва вина і навіть задають тренди. А чого варті лише наші місцеві сорти винограду? Одеський чорний, Тельтікурук, Сухолиманський, Цитронний Магарач. Це сорти, які ще не відкриті світу, а світ жадає нового. Тому, звісно, наша ініціатива подачі до нематеріального культурного списку традиції винограду Лозитава та винограду, також приверне увагу і допоможе в тому числі виходити на експортні ринки і все більше і більше привертати нових і клієнтів, і партнерів в тому числі.
1: Дякую за розмову. Наталія Бурлаченко, засновниця та голова Української виноградсько-виноробської асоціації, була в етері Українського радіо.
2: Українське радіо рекомендує.
3: Ти забув про мене, як забувають зимою осінь, як забувають про перші сльози за рік. За два.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні понеділок, 17 серпня. Повітряна тривога зараз активна у Запорізькій та Донецькій областях, а також у частинах Дніпропетровщини, Харківщини і Сумщини. Залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Коротко про головне у випуску. Росіяни масово атакували Суми реактивними дронами. Путін хоче встановити повний контроль над Донбасом до осені наступного року. Про це та інше далі докладніше. Росіяни масово атакували Суми реактивними дронами. У місті виникли масштабні пожежі. Щонайменше одна людина постраждала, повідомив у соцмережах очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура і велика кількість житлових будинків у приватному секторі. Під постійними російськими атаками 12-й мікрорайон Сум. Деякі місцеві не витримують і виїжджають із міста. Інші продовжують жити і працювати попри постійні повітряні тривоги. Про життя людей розкаже Діана Крахматова.
3: Лідія Скорик каже, що до укриття під час обстрілів не ходить.
4: Мимо окон моїх летять, а я вже під стіною за штори і сиплю.
3: Щоденна присутність загрози не скасувала звичайного ритму життя, розповідає сумський підприємець Андрій Познанський. Чоловік має власну кав'ярню у 12-му мікрорайоні. 11 липня її пошкодило внаслідок російського удару кабами. Андрій каже, після обстрілу заклад довелося ремонтувати, але люди продовжили приходити.
5: Мене вразило, скільки людей потім, навіть в той самий день. Хто просто так приходив там підтримати каву, випити. Ховаєш, сидиш, бо тут буквально так близько-близько, шахет, і ти такий безпорадний, що ти нічого не можеш зробити.
3: Один з перших російських ударів по 12-му мікрорайону був у листопаді 2024-го. Тоді по одній з багатоповерхівок вдарила російська ракета. Загинуло 12 людей. У ніч на 30 січня 2025 року російський шахет поцілив по 10-поверхівці цього ж району. Загинули 11 людей. За кілька місяців відбулася серія атак по АЗС району, які продовжилися і у 2026-му. 11 липня цього року внаслідок удару кабами біля зупинки мікрорайону загинули 6 людей, серед них дитина. А в ніч на 21 липня повністю згорів гіпермаркет «Епіцентр». Начальник зв'язків з громадськістю Головного управління комунікації Збройних сил України Юрій Повх каже, каби нині складно перехоплювати у прифронтовій зоні.
6: Раніше українським ППО вдавалося збивати носії кабів. Це відбувалося за рахунок використання установки «Патріот». В силу певних проблем це зараз не є можливим. Відтак, відсоток збиття кабів достатньо низький.
3: Юрій Пух називає 12-й мікрорайон одним з районів Сум, що найбільше потерпає від атак кабами. Каже, якщо часу дістатися до сховища немає, варто використовувати доступне укриття від уламків. Діана Крахматова, Суспільне новини, Суми.
2: Путін хоче встановити повний контроль над Донбасом до осені 2027 року, пише про це New York Times із посиланням на власні джерела. За даними видання, Кремль готується до зимового наступу. Окрім того, очікується мобілізація, яку мають оголосити там після парламентських виборів, запланованих на середину вересня. У матеріалі також йдеться, що європейські союзники все ж сподіваються на Сполучені Штати, які натиснуть на Росію, щоб Путін сів за стіл переговорів з Україною. При цьому в МЗС України нещодавно повідомили, Київ зацікавлений продовжувати переговори з Росією, якщо на них буде предметна розмова про припинення вогню. Кремль своєю чергою, поки демонструє повне небажання йти на компроміси, висуваючи Україні вимоги поступитися значною частиною територій.
1: Новини на Українському радіо.
2: Доброчинний шефест відбувся у Моринцях на Черкащині. Гостям пропонували зайти на просвітницьку галявину, послухати виступи на фольксцені, закупитися на ярмарку, а ще поїсти борщі з карасями. Дар'я Шевченко побувала на фестивалі.
0: Керівниця акторського колективу Катерина Чепура приїхала із вихованцями зі столиці. Вони презентують народний естрадний репертуар 60-х років.
7: Тут розквітає наша українська душа. І прямо от в цих піснях зашита така атмосфера, такі чуття, які нам дуже близькі українцям.
0: Виступи митців на Просвітницькій галявині приїхала послухати родина Гашинських. Вони приїхали із Києва. Фестиваль відвідують щороку з 2017-го.
8: Ми тут кайфуємо від природи, від спілкування, від зустрічі людей, яким близькі наші цінності.
0: Окрім майстер-класів, виступів гуртів та лекцій, на гостей чекає ще й частування – борщ із карасями. Порцію можна придбати за добровільний донат на військо. За словами організаторки фестивалю Юлії Капшученко-Шумейко, захід щорічний. Втім, торік він не відбувся через безпекову ситуацію.
9: У нас була така вимушена перерва у зв'язку з ракетно-шахедною небезпекою. Не хочу сказати, що набагато зараз це краще, але все-таки ми за цей рік підтягнули безпекові моменти.
0: Цьогоріч фестиваль ювілейний, його проводять вдесяте. Мета заходу – популяризувати творчість Тараса Шевченка в сучасному форматі, ближче познайомити гостей із українською культурою, історією та мистецтвом. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
2: Погода. Сьогодні в день в Україні без опадів, лише у більшості західних та північних областей місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 15-20, вдень 26-31 градус, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 19 градусів, вологість повітря 54%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Щиро вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. А цій порі ми продовжуємо наше спілкування. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. І говоримо про хліб. Ми говоримо про хліб в контексті інфраструктури і виробництва. Ми говоримо про хлібопекарні, хлібозаводи, про втрати, руйнування, виклики та перспективи для галузі в зв'язку з тим, що російські обстріли не вщухають і ворог намагається руйнувати все для нас важливе і святе, у тому числі палити наш хліб. Президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаємо.
2: Вітаємо.
3: Вітаю, пане Роман, вітаю, шановні слухачі.
1: І пані Олену.
2: Отже, пане Юрію, одразу щодо щільності, інтенсивності обстрілів, які збільшуються, які торкаються зараз і логістики, і того, що виникло, зокрема, в продовольчій сфері. Якщо характеризувати коротко станом на зараз ситуацію у хлібній галузі, то як ви можете її зараз описати?
3: Давайте говорити, що з початку повномасштабної війни підприємства галузі втратили порядка 20% потужностей. Це і частково зруйновані підприємства, і підприємства, які повністю зупинили свою роботу. Але потужності на сьогоднішній день вистачає. І тут треба говорити навіть уже не про самі потужності по виробництву хліба, а за весь ланцюг. Тому що ворог сьогодні б'є і сільгоспвиробника, і перевізника, і підприємства, які виробляють хліб, і логістичні компанії, рітейл страждає. Тобто, якщо сьогодні хліб і можна спекти, то питання, як його доставити до полиць магазину. Оце на сьогоднішній день дуже таке серйозне питання, яке ми опрацьовуємо, і сподіваюсь, споживачі щодня бачить, що хліб на полицях, магазинах є.
1: Хліб є, можу це засвідчити на власні очі. І тут, з іншого боку, є, знаєте, одна проблема, про яку я зараз подумав, скажу чесно, не замислювався раніше, що багато які виробництва можна релокувати. Деякі бізнеси приймають для себе це рішення, іноді це важке рішення, переїжджають в інші регіони, але а як ти релокуєш хлібопекарню? Там своя місцева є. Чи є досвід в галузі про все-таки переміщення деяких виробництв, можливо, малих крафтових, які більш рідкісні сорти хліба печуть? І взагалі, чи географічне переміщення, ну, зокрема, тих же ж таких хлібозаводів, є частиною вирішення, ну, вибачте за тавтологію, принаймні, частини проблем?
3: Ну, давайте говорити про те, що в хлібній галузі завжди була конкуренція і достатньо потужностей, тому ринок сам регулював, в якому регіоні, якому заводу скільки виробляти. Це все диктував ринок. І сьогодні є у нас досвід про переміщення підприємств, релокацію з тих зон, де ведуться активні бойові дії. Є великі підприємства, які також перенесли свої потужності на захід України. Це пов'язано із міграцією населення для того, щоб забезпечити більше західні регіони хлібом. Але сьогодні хліб – це товар, він уже більш такий мобільний, він не прив'язаний до певного регіону. Хліб сьогодні виробники перевозять і на 200, на 300 і більше кілометрів. Тому виробництво хліба, наприклад, в Київському регіоні, сьогодні вночі його зробили, і в день ви його вже можете купляти або в Харкові, або у Львові. Тобто підприємства організовують так свою логістику, щоб максимально, особливо національні мережі, мали асортимент, і улюблений хліб ви могли купити по всій Україні, навіть якщо ви полюбляєте одного виробника, віддаєте йому
2: перевагу. Знаєте, я пригадую початок 2022 року, перші дні, коли супермаркети працювали в шалених обстрілах. Це Київ, звісно, і тоді полиці були буквально порожніми. Я пам'ятаю, як стояла в черзі до одного супермаркетів, де з п'ятої ранку вже ця черга була, запускали буквально по кілька людей. І хліба тоді не було, але була міні-пекарня в цьому супермаркеті, яка так само пекла і до якої була додаткова черга. Але тут я хотіла б вас попросити зараз провести паралелі між великими хлібзаводами і оцими міні-пекарнями або приватними потужностями, тими пекарнями, які при великих торговельних мережах працюють. Які в них спільні проблеми і які відмінні? І чи можуть оці міні-такі хлібопекарні взяти на себе, можливо, функцію забезпечення в критичні моменти?
3: Ну, давайте говорити про те, що масові сорти хліба все-таки виробляються великими підприємствами на потужних лініях, і це мова йде про десятки, сотні тонн, які виробляються щодня. Малі пекарні, вони можуть забезпечувати певний асортимент, але це локальні такі вироби, які, ну, більш маржинальні, тому що масові сорти, вони за рахунок рецептури, за рахунок низької собівартості, але за рахунок масовості, вони малими пекарнями не виробляються. Тобто це і складна технологія, і це різний бізнес. Якщо пекарня, вона орієнтована в основному на свого покупця, який заходить до пекарні, купує тут же той багет або плюшки, інші там продукти. І ця людина локально прив'язана до певного асортимента. Але якщо людина хоче купити хліба масового вживання, такі як, ну, хліб український, наприклад, або батон, вона купує цей хліб в магазині, уже заводський. А заводи вже забезпечують великі такі магазини. І сьогодні, ну, сказати, що між собою ці форми бізнесу конкурують, я б не сказав. У кожного є свій покупець, але зачасту покупець, який купує і в пекарні малій, він же в своєму кошику буде мати і хліба, якщо ми говоримо масового вжитку.
2: Ну, тут я мала на увазі спільні відмінні проблеми в тому, що, наприклад, логістика, чи можуть міні-пекарні взяти на себе вирішення проблеми, якщо хлібзаводи не можуть її забезпечити, або там відсутність зерна, чи неможливість борошно доставити, чи будь-що там від інгредієнтів до цієї ж логістики. Коли в міні-пекарні більше можливостей забезпечити людей, якщо хліба не буде взагалі?
3: Ну, давайте говорити, що завод випускає в день 100 тонн, а пекарня може випустити, умовно, 2 тонни. Тобто всіх людей забезпечити хлібом, причому в тому асортименті, який люди звикли купувати, пекарні не в змозі. Нема таких потужних пекарень на ротаційних там або на інших печах, не можна забезпечити виробництво масового хліба. Якщо взяти у відсотках, то приблизно масовий хліб займає це 80% від споживання.
1: З приводу виробництва на оцих великих заводах, наскільки я розумію, одна із проблем, навіть за умов відсутності руйнування самого обладнання і будівель, велика проблема – це енергопостачання. Але наскільки велика? Скільки електроенергії споживає завод і чи може він працювати на альтернативних джерелах живлення, як довго? От з точки зору енергетики, як галузь сьогодні працює?
3: Так, сьогодні питання енергозабезпечення – це одна з ключових проблем. І ми вже пережили періоди повних блекаутів. Нас трошки рятує те, що підприємства, які виробляють хліб, мають статус критичності в плані забезпечення електроенергією, але в певних лімітах. Якщо електроенергія буде відключена в зв'язку з обстрілами або з аварією, зрозуміло, що і хлібзавод буде без електроенергії. Але ці періоди також ми вже пройшли. Більшість підприємств забезпечені генераторами, які тимчасово дають можливість підтримувати виробництво. Ну, зрозуміло, що при цьому скорочується споживання електроенергії до певного мінімуму, виробляється базовий, ну, там, певний асортимент хліба, такі сорти, як заварні, які потребують значної електроенергії, значної затратної частини в цьому плані. Ну, ці сорти, наприклад, скорочуються. Але базовий хліб хлібзавод буде виробляти. Що стосується, зрозуміло, собівартість електроенергії, яка з мережі і яка з генератора, ну, тут зрозуміло, що ціна питання в 3 рази більше, і собівартість в хлібі електроенергії, яка на альтернативних джерелах буде отримана, вона більше. На сьогоднішній день більшість великих хлібзаводів, вона забезпечена генераторами. Але, знов-таки, дизельне пальне воно дорожче, і якщо брати от з початку року, воно подорожчало вже порядка на 60%. А це якраз заправляти генератори, мати ну певний запас пального для цих генераторів. Це все якраз от ми називаємо так податок на війну. Тобто оці всі затрати, вони все рівно будуть лягати в собівартість. І, на жаль, якщо ми говоримо в собівартості хліба, енергоносії займають 5%, то при виробництві на генераторах ну цей відсоток значно збільшується.
2: Я нагадаю слухачам Українського радіо, на зв'язку з нами президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко. І, пане Юрію, про ціну хліба, про те, як вона формується, які чинники туди вкладаються, якщо можна навіть по пунктах. І як швидко ціна реагує на ті проблеми, що виникають? От енергетику ми згадували, сьогодні пальне, ціни і так далі.
3: Ну, давайте почнемо з борошна. Це саме такий, начебто, зрозумілий для всіх аргумент. І раніше борошно формувало в собівартості десь до 50%. На сьогоднішній день, для розуміння, борошно займає порядка 20%. Тобто всі інші складові подорожчали. І якщо говорити про наступну складову, яка в хлібі займає найбільшу частину, це якраз от логістика. Вона вже займає більше 15%. Зарплата дуже великий відсоток займає. Тобто оці складові вже на сьогоднішній день помінялися. Якщо ви мене запитаєте, от борошно зараз дешевше зерно, чи відчули хлібники якусь економію? Ні, якраз в хлібі немає економії, тому що той відсоток, який зараз можна зекономити на зерні, відповідно борошні, воно все переклалося знов-таки в логістику. Логістика за рік подорожчала, ну я вже називав відсоток от пальне, тобто у нас логістика дуже стрімко зростає, і це зараз якраз такий серйозний аргумент, над яким ми працюємо, тому що порушені логістичні зв'язки зараз, і треба перебудовувати оцю всю логістику для того, щоб кожен день завозити хліб. Що стосується зарплати, вона не така велика, десь відсотків на 25 нижча за середню по галузі, за промисловість, якщо ми говоримо. Але виробники навіть змушені були піднімати зарплату для того, щоб забезпечити критерії для бронювання, тому що нам частину працівників потрібно бронювати, особливо що стосується водіїв, тут обов'язково їх треба бронювати, тому що хліб нікуди не приїде, якщо не заброньовані водії. І це все потягнуло складові. Отакі от основні, я називаю, це борошно, логістика, зарплата, енергоносії. От якраз оці складові, вони є основою в собівартості хліба. Також треба не забувати, що робота з великим ритейлом, вона також потребує певних затрат, тому що на полку треба хліб доставити, якісь маркетингові заплатити моменти. І є такий показник, як повернення хліба. Якщо ми згадуємо початок війни, хліб був в дефіциті, і тоді ми всі відчули, що таке ціна хліба. Його повернень не було. А на сьогоднішній день уже ми констатуємо, що є таке поняття, як непроданий хліб, і він повертається. А це все якраз от і втрати продовольчі, і в основному ці затрати бере на себе виробник.
1: Чи можливо регулювати настільки гнучко чисельність, кількість виробленої продукції, щоб до такого повернення не призводити? Чи тоді виникає відчуття дефіциту, якщо, скажімо, подавати на полиці менше? Чи так, просто конкурент праві, заходить?
3: Да, тут є серйозне питання. Полиця має бути, ну, щоб повна була від відкриття магазину до закриття. І зрозуміло, що при закритті магазина, якщо на полиці буде там умовно, одна буханка хліба, прийде покупець, він побачить пусту полицю, в нього сформується таке враження, що якийсь дефіцит хліба. Тому мережі, в основному магазини, вони максимально заповнюють полки. І це прописано в контрактах, що поставку хлібзавод має забезпечити згідно заявки. Ми виконуємо повністю заявки. Якщо не виконується заявка, виникають певні там свої, вплоть до штрафних санкцій. І хлібзаводу вигідніше забрати нереалізовану продукцію і на ранок завести свіжу, для того, щоб не виникало там ніяких там штрафних санкцій, або навіть щоб полку не зайняв інший конкурент. Угу.
2: А наскільки стала ця ситуація? Я маю на увазі, скільки повертають хліба, і чи це постійна цифра, чи вона змінюється залежно там від якихось чинників?
3: Ця цифра змінюється. Якщо на початку війни ми говорили про нуль, не було фактично повернень, то сьогодні ця цифра в межах 5, а в деяких торгових точках доходить і до 10-15%.
1: Ого. 15% це, ну, я б так сказав, як на країну, яка воює, вже аж забагато. Це все-таки економічні втрати, ну, але це така моя суб'єктивна, емоційна, скажімо, ремарка. Раніше, коли ми говорили про ціноутворення на хліб, ми оперували, ну, в медіа, принаймні, таким поняттям, як соціальні сорти хліба, хоча мені багато разів фахівці пояснювали, що не існує такого поняття. Це, ну, така дуже умовна, знову ж таки, маркетингова категорія. Як всередині галузі зараз до цього ставляться, от до ціноутворення, там, скажімо, на стандартний, не знаю, там, батон український, ще, можливо, пару сортів, і на решту, як це питання вирішується?
3: Ну, давайте говорити, що соціального хліба немає, це таке, наче, приниження і самого продукту, і покупця. Є хліба масового вжитку, які мають певну рецептуру, це спрощена рецептура, давайте там це борошно, вода, сіль, цукор, тобто невеликий такий набір інгредієнтів. І ці хліба якраз от в портфелі виробників великих, вони складають до 60%. Тобто це основа якраз от хлібопекарної галузі, це їх основний портфель. І на сьогоднішній день нема ні дотацій, нема ніяких преференцій для виробників, які виробляють такі хліба. За рахунок того, що він ну, максимально оптимізоване виробництво, його йде вал, то ціна на цей хліб якраз мінімальна. Якщо брати кінцеву ціну і розкласти хліб, то хлібзавод заробляє якраз от його прибуток наймінімальніший. Більший прибуток мають, ну, хто продає, а ще більше, якщо ми говоримо про державу. 20% гарантовано ПДВ має держава.
2: Пане Юрію, які прогнози щодо цін на хліб після збирання нового врожаю і щодо того, чи зерно, борошно, все решта дорожчатиме, наскільки і відповідно, як це впливатиме на ціну хліба?
3: Давайте ми проговоримо про врожай. Сьогодні прогноз за врожай хороший. Його орієнтується зібрати порядка 60 мільйонів тонн. Це в цілому зернових. Що стосується пшениці, її теж достатньо. І в зв'язку з тим, що на сьогодні проблема з експортом, на внутрішньому ринку є пропозиції по пшениці і довольно по хорошій ціні. На сьогодні проблема з експортом. На внутрішньому ринку є пропозиції по пшениці і довольно по

0: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.
1: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про австрійського ерцгерцога Вільгельма Франца фон Габсбург-Льотрінгена зі старшою науковою співробітницею Інституту історії України Національної академії наук, кандидаткою історичних наук Тетяною Осташко.
2: Зрештою, Чикаленко, коли побачив, що вишиваний зустрічається то з лівими українськими соціалістами, в нього була ідея познайомитися навіть з Махно, то він був просто заскочений, оскільки він розумів, що вишиваний є неофітом в українській політиці, і для нього це дуже складно сприймати.
1: Освічений аристократ, військовий, який в військовій справі розуміється, а в політиці абсолютно ні. Він говорив 5 мовами вільно. Внутрішньоукраїнські інтриги, які і досі у нас існують.
2: Та це вже наша традиційна. Та якщо ми позбавимось, то ми так. Тоді вже, очевидно, якось здобудемо стабільність.
1: Можливо, так. Так вони його не обходили, власне. Йому були цікаві люди, я так зрозуміла.
2: Не треба думати, що він вже був таким абсолютно інфантильним в політичному сенсі. Він досить жорсткий. Виступив, зокрема, проти Варшавської угоди.
1: Так, йому це не сподобалося.
2: Йому це не сподобалось. Він тоді деякий час працював у закордонному відділі Генштабу УНР. І після підписання Варшавської угоди він виїхав до Відня, написав відкритий лист до Петлюри, категорично висловився проти. І з того часу він опинився знову ж таки під пильним наглядом уже дипломатії УНР, яка не випускала його з свого поля зору, бо боячись, що навколо нього будуть об'єднані якісь українські політичні сили. Слід сказати, що на власні гроші Вільгельм Габсбург видавав газету «Соборна Україна», що вже сама по собі дуже промовиста назва. І після того, як його гроші закінчилися, то, власне, Українське вільноказацьке товариство під орудою уже Івана Полтавця Остряниці розірвало з ним стосунки. Він деякий час прожив ще у Відні і потім виїхав до Парижа. І, власне, це найменше досліджений період, що і як робив Вільгельм Габсбург у Парижі до 1935 року.
1: Ви казали, що він переховувався в західноукраїнських монастирях під час мандрівки Карпатами. Тоді він був заарештований румунськими військовими, і після 3 місяців полону в Румунії його відпустили. І, до речі, цьому посприяло якраз керівництво Української Народної Республіки. У 20-му році він іде у відставку, їде до Відня. І наступного разу він уже Україну побачить, коли буде вивезений силоміць з Австрії. У Відні Вільгельм мав зректися, от, до речі, тут цікаво, від будь-яких претензій на правління, аби отримати громадянство і взагалі право на проживання, оце я прочитала. Однак він на це не пішов і практично мешкав у Відні нелегально. І 22-го року в нього з'явився австрійський паспорт на ім'я Василь Вишиваний. Це неправда, мені здається.
2: Це неправда. Ви знаєте, я коли побачила цю інформацію, я була просто заскочена. Я не знаю, звідки вона ходить. Коли він мешкав у Парижі, то в нього була жінка, яка виявилася авантюристкою, і вона, власне, підробляла чеки грошові його із чекової книжки. Очевидно, вже фантазія людська не має меж, і тому я коли побачила, що він же по паспорту вишиваний, це такий абсурд, ви знаєте. Він був настільки відданий правовим взагалі підставам існування, що поза законом він не міг би нічого робити. І це єдиний скандал в його житті, який зрештою призвів ще до більшого накручування пліток навколо його особи.
1: Оскільки паризький період не вивчений, то от згадують оту жінку, там була кримінальна справа, вона нібито його звинуватила, і він змушений був тікати.
2: Він ніколи нікуди не тікав. От. Він користувався завжди законними методами пересування. От крім того, коли його викрали. Він був абсолютно легальною людиною, ніколи не був поза закон. Хочу вам сказати, що він ніколи нічого не зрікався, що стосується його родини, свого прізвища. Тому що є офіційна інформація про те, що він разом з братом Карлом Альбрехтом успадкували родинний маєток у Живці поблизу Кракова, де пройшло дитинство Вільгельма Габсбурга. І він продав братові цю свою частину і потім жив на ті гроші, які йому брат виплачував. Це було по смерті батька. Це свідчить те, що він був абсолютно законному полі.

0: Пишуть, знов-таки, наскільки це правда. Бізнесменом він був поганеньким. Кажуть, що у Парижі в нього почалося спілкування з представниками щойно створеної організації українських націоналістів, представниками Євгена Коновальця. Тут же він продовжує якісь свої комерційні справи, але вони невдалі. І от в 33-му році помирає батько, і тоді от у нього з'являються гроші. Наскільки це от відповідає дійсності?
1: Я сильно сумніваюся у цих всіх твердженнях. Я передивилася, до речі, статтю за матеріалами розсекреченого архіву Служби зовнішньої розвідки за тими донесеннями радянської агентури. Там багато всього, що можна...
0: Тобто, ну, та, їм треба та, було писати якісь звіти, якісь, вони вигадували.
1: Вони вигадували якісь звіти, вони вигадували якісь речі. Є протоколи допитів Василя Вишиваного. Це слідча справа після того, як його заарештували і привезли в Україну. І тут його допитували в МДБ. Допитували паралельно Романа Новосада. Це студент музичної Віденської академії, з яким він познайомився в 42-му році, який, власне, його і ввів коло організації українських націоналістів. І він же став тоді до певної міри якимось каталізатором цього арешту і викрадення Василя Вишиваного, тому що, очевидно, за Романом Новосадом слідкували. Тому що, як ми знаємо, що Радянський Союз завжди вважав всі громадян, де вони не мешкали, що це їхні громадяни і що вони мають право розпоряджатися їх долею. І, власне, в цих протоколах допиту ми знаходимо інформацію про те, що в нього було 3 заводи, він про це говорить. В записниках його, які були як речові докази у нас тривалий час, вони знаходились в Україні, але їх ретельно ніхто не вивчив. На прохання адвоката родини Габсбургів вони були передані, я не знаю, там вже в 2010-му чи в 2012-му у нас ще була ідея створити виставку з цих речей, щоб їх продемонструвати.
0: Але історики до них не були допущені, я так
1: розумію.
0: Ну
1: так, як речові докази, вони знаходились в Державному архіві Служби безпеки України. Якщо справа була розсекречена і передана до Центрального державного архіву громадських об'єднань, то ці матеріали так і залишалися в Службі безпеки України.
0: Невивченими.
1: Ми їх, наприклад, у книзі публікували, фотографії цих документів. Там були записники з його розрахунками фінансовими. Ну, людина, яка тримала 3 невеличких підприємства. Ну, вже не можна про неї сказати, що вона була профаном у комерційній справі, розумієте?
0: Так, от бачите, ми з вами все-таки деякі білі плями заповнили, ну, можливо, фейки певні спростували. Хотілося б мати більше достовірної інформації про людину, яка віддана була Україні. А що ви думаєте про книгу американського історика Тімоті Снайдера? Він написав
1: «Червоний князь».
0: «Червоний принц», там «князь», «принц» перекладають. І він, до речі, припускає в цій книзі, що от, так би мовити, роман з цією паризькою аферисткою і пов'язані з ним неприємності був спецоперацією відповідних служб, на його думку, польських, чехословацьких або навіть радянських, з метою дискредитації Габсбургів. Ну, в принципі, можливо, таке припущення.
1: Можливо, це, швидше за все, це були польські спецслужби. Знову ж таки, повертаюсь до цих розсекречених матеріалів з архіву зовнішньої розвідки. Решта всієї інформації, вона просто вигадана радянськими спецслужбами. От, і навіть у протоколах допиту Василя Вишиваного більше правди, тому що їх можна порівняти. Його декілька там разів допитували про одне те саме, і він декілька разів повторює те саме. До речі, він розумів тільки українську, він російську не розумів, і на допитах йому перекладали. Хочу сказати, що чимало інформації про Вільгельма Габсбурга можна було дізнатися з матеріалів польських спецслужб. Це так званий відділ контррозвідки, його ще називають «двойка» Генерального штабу польської армії. Ці матеріали в свій час частково, ну не знаю, там яка доля в них була, вивезена в Москву. Я дивилась і в Москві ще тоді, коли можна було працювати в цих архівах, тому що ми на долі Вільгельма Габсбурга працюємо вже, напевно, років 30. Починаючи від того часу, як знайшли його спомини і захопилися цією кристальною людиною, в повному сенсі цього слова. І все, що можна було передивитися, ми передивилися.
0: Нагадую, що ми говоримо з історикиною Тетяною Осташко.
1: Що стосується книжки Тімоті Снайдера, ми з ним обмінювалися деякими матеріалами. В свій час, коли він готував свою книгу, а ми готували свою. У нього не було практично доступу до матеріалів, які знаходилися тоді в архіві СБУ. А у нас не було доступу до донесень цієї французької розвідки. Ці матеріали публікувалися в французькій бульварній пресі. Розумієте? Я так розумію, що для американського читача чим більше чогось екстравагантного, тим краще. А для українського читача, мені здається, насамперед, чим більше ми будемо мати правдивої інформації про наших героїв і людей, які щиро віддані були Україні, то тим буде краще для нас. То ви знаєте, коли його вивезли з Відня, а власне це страшне викрадення, тому що в австрійській столиці, в англійській зоні, а Відень був тоді поділений на чотири зони, так, 47-й рік. А до того, якщо ми згадаємо, що із Берліну, наприклад, був викрадений Олександр Скоропис-Єлтуховський, один з провідних діячів гетьманського руху і соратників гетьмана Павла Скоропадського, з Праги були викрадені Микола Галаган і Максим Славінський, українські дипломати, які працювали в Українському вільному університеті, потім вони потрапили до в'язниці в Україні.
0: Да, а в 45-му році з Прушкова були викрадені 16 представників польського уряду в екзилі. Це судилище було, процес над 16-ма. Тобто дуже активно працювало.
1: МДБ. Це практично був СМЕРШ, тому що це була військова контррозвідка. Вони почали слідкувати за Габсбургом тоді, коли з'ясувалися його контакти з ОУН. Але коли ми подивимось на його слідчу справу і в чому ж зрештою його звинуватили, то в тому, що він мав контакти з французьким рухом опору, з англійською розвідкою, що він виступав проти нацистів. До речі, за ним слідкувало і гестапо, оскільки він відмовився працювати на гітлерівців. Тобто людина, яка була під пильним поглядом з усіх боків. І коли його викрали, то через деякий час на квартиру до пані, якої знімав помешкання Вільгельм Габсбург, приїхав Никифір Гірняк. Він український січовий стрільець, він потім написав про Василя Вишиваного дуже гарний нарис, такий інформативний, той період, коли служив в УСУСах. От, він дізнавався про побут Вільгельма Габсбурга, про його контакти і так далі. То він в той час дізнався, що у Вільгельма Габсбурга була дуже тяжка форма туберкульозу. І він кожні 4 місяці отримував пневмоторікс. Таке лікування, звісно, в Лук'янівській в'язниці йому не могли. Крім того, він мав вроджений порок серця. Все це є в його довідці про смерть. Але що я хочу сказати? У нас була конференція в Центральній науковій бібліотеці, присвячена Вільгельму Габсбургу. Мене запитували, чи застосовувалися до Вільгельма Габсбурга тортури. Я кажу, що цього не може сказати ніхто. Але вже той факт, що людина з такими страшними хворобами не мала нормального харчування і умов для лікування.
0: І медичної допомоги. Так,
1: так. І це вже є свідчення тортур. А по-друге, те, що стосується місця його поховання. Ми тривалий час шукали. У 2008 році, коли була презентація нашого першого видання книжки, був посол Австрії на цій презентації. І ми звернулися до них з проханням, щоб вони подали запит і в пенітенціарну службу, і до Служби безпеки з тим, щоб все ж таки допомогти з'ясувати, де було поховання Вільгельма Габсбурга.
0: В принципі ж, документи якісь треба ж було заповнювати. Якщо в'язень помирає, де його ховають?
1: Здавалося б. Я була в СІЗО Лук'янівському і дивилася картотеку померлих. Немає ніякої жодної інформації, немає. На цій обліковій карті тільки стоїть дата його смерті. Як уже потім від дослідників Київського некрополя я дізналася, що на Лук'янівському цвинтарі ховали політичних в'язнів між могилами, на стежках. І це була практика уже повоєнна.
0: Боже, який цинізм.
1: Якщо ми подивимось, знову ж таки, на слідчу справу Василя Вишиваного, то ми побачимо, що єдиним доказом, який фігурував, це була маленька вирізка з книжки Осипа Думіна Антіна Крізуба «Історія українських січових стрільців», де було написано, що австро-угорські правлячі кола висували Вільгельма Габсбурга на монарший престол. Більше нічого.
0: А значить винен?
1: Значить, винен в тому, що він співпрацював з французькою розвідкою, з англійською розвідкою, з французьким рухом опору. Там слово не було сказано про ОУН у звинувачувальному, або, в принципі, його мета була познайомити, коли до нього звернулися з французької розвідки вже після війни, познайомити представників ОУН, і він, власне, це і зробив, з французькими політичними колами. І він це зробив. І Миколи Лебедя, і Мирослава Прокопа. І, власне, це стало тією, очевидно, краплиною, коли вирішили, що він надто впливовий, і його треба позбавляти цього впливу. Позбавити цього впливу можна було фізично, викравши з
0: Австрії. Ну, і знищити людину, і просто знищити, як таку.
1: Звичайно. Так, звичайно. Він був засуджений до 25 років ув'язнення у відомому Володимирському централі. Але, звичайно, що в такому стані він не дожив навіть до винесення цього. Вирок винесли, а до етапу він не дожив, він помер.
0: І от мені ще цікаво те, що я прочитала про його політичні погляди, коли до влади в Німеччині прийшов Гітлер. Каже, що він вітав аншлюц Австрії, і що він навіть сказав, що він німець. Я не знаю, ви це читали чи ні, я вам розказую те, що я читала, готуючись до нашої з вами розмови.
1: Це абсурд.
0: І просто я, аналізуючи все це, приходжу до висновків, що потім він, значить, в цьому розчарувався, і тому, власне, він почав працювати в антинацистському підпіллі. Але коли людина має такий досвід і прожив таке бурхливе і насичене життя до цього, то, мені здається, отакі хитання, вони просто надумані. І на що про це писати, мені теж...
1: Знову ж таки, повертаюсь до розсекречених матеріалів зовнішньої розвідки. Це донесення різної агентури. Інколи дивилися, це просто було смішно. Яке донесення, значить, там пише, наприклад, агент, що він сидів, підслуховував там чиюсь розмову. Треба буде до того пильніше продивитися, дайте мені ще на дві кружки пива, щоб я цей час провів поряд з ним у барі. Ну, не могла радянська розвідка завербувати того ж Габсбурга. Коли Габсбург дізнався про те, що його там колишній ад'ютант Ляришенко, його Едуард Ляришенко, вони були дуже близькі у повоєнний час, схиляється до співпраці з совєтами, до того, щоб поїхати в Радянський Союз, і що там, можливо, якісь є натяки на те, що він може працювати з спецслужбами радянськими, він категорично від нього відмовився, тому що він вважав, що Радянський Союз для України – це просто жах. Те, що стосується Німеччини, він був активним противником гітлерівського режиму. Він, власне, відмовився, йому декілька разів пропонували. Більше того, в нього допитували, де знаходиться його брат Карл Альбрехт, який був полковником польської армії. Я не думаю, що він давав достовірну інформацію про те, де перебувають його брати і сестри, і де перебуває його син. Я навіть підозрюю, що в нього був син, але я підозрюю, що це ім'я, яке він тоді дав на допиті, що воно може бути і
0: неправдивим
1: з тим, щоб не наражати дитину. Тобто це все вигадки, розумієте? Коли людина користується випущеними документами, не маючи певної підготовки документами радянських спецслужб, які не просто там треба сіяти через три сита, їх треба перевіряти десятки разів, співставляючи з іншими документами. Якщо такої можливості немає, то тоді, звичайно, можна вигадувати все, що завгодно. Ви знаєте, я якось на Фейсбуці, це ж був юбілей, значить, народ почав активно писати про вишиваного. Одна письменниця, там не якийсь роман, і я не пам'ятаю навіть її прізвище. Коли я прочитала в неї оцю інформацію про те, що він мешкав у Франції під прізвищем Вишиваний, я написала їй. Людина абсолютно неадекватно це все сприйняла і сказала, що вона провела такий пошук, я не знаю, де вона шукала, в бульварній пресі, тільки так.
0: І на сам кінець я би хотіла, аби ми буквально кілька слів сказали про Романа Новосада. Чому? Тому що дуже шкода, що от з початку 90-х про нього нічого не відомо. Він тоді мешкав у Криму, брав участь у діяльності кримських патріотичних організацій, іноді його навіть бачили в Києві на заходах. Саме він першим написав про Вільгельма Габсбурга. Цей матеріал з'явився 1992 року в журналі «Україна», бо ім'я і Василь Вишиваний, і Вільгельм Габсбург було забуте і заборонене в Україні як таке. І от завдяки саме Роману Новосаду ми про нього дізналися. В нього теж дуже важка доля. І на сам кінець такий підсумок, от як би ви його оцінили, Василя Вишиваного, в історичній перспективі?
1: Те, що стосується Романа Новосада, то я хочу сказати, що я дуже жалкую про те, що ми з ним не зустрілися. Ми так само дізналися про нього з його публікації в журналі «Україна». Трошечки раніше, мені просто пощастило, наш інститут працював тоді над збірником про Українську Центральну Раду. Це вже були перші роки незалежності, відкривалися архіви, ми подали списки тих діячів Центральної Ради. Більшість з них була репресована, дізнатися, хто і коли помер, і чи є слідчі справи. До цього списку я внесла і прізвище Вільгельма Габсбурга Лотгінгена. Я побачила, що є його слідча справа. Так от я була другою в архіві СБУ, хто її дивився після Романа Новосада. Роман Новосад, як людина, яка була репресована у цій справі, мала право подивитися так. Її першою. Важливо те, що уже оця біла пляма, що доля Вільгельма Габсбурга невідома, була закрита. Ви знаєте, чим більше у нас буде інформації про те, що в українському Русі була така шляхетна людина і такого рангу, тим краще. Чим більше люди будуть дізнаватися, бажано, щоб це була правдива інформація. От, власне, коли відкривався на вулиці Ільєнка неподалік від Лук'янівського СІЗО пам'ятник Вільгельму Габсбургу, то тоді зробили там спеціальну історичну довідку для того, щоб всі, хто будуть проходити мимо, могли ознайомитися з фактами біографії, хто ж такий насправді був Вільгельм Габсбург. Мені здається, що Вільгельм Габсбург своєю шляхетністю і відданістю Україні, він заслужив на те, щоб пам'ять про нього була як не можна більше поширена в Україні.
0: Я дуже дякую вам за те, що ми сьогодні про це поговорили. Ми зробили свій невеличкий внесок в правду про Вільгельма Габсбурга, Василя Вишиваного. І я нагадую нашим слухачам, що сьогоднішня наша гостя – це старша наукова співробітниця Інституту історії України Національної академії наук, кандидатка історичних наук Тетяна Осташко. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Реклама.
1: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна дніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
3: В умовах стабілізації лінії фронту російсько-українська війна поступово трансформується у виснажливу війну міст. Сценарій, який світ уже спостерігав під час Ірано-Іракського конфлікту у 1980-х. Як саме розгорталася та дуель понад 40 років тому, чим зрештою закінчилася війна міст для Ірану та Іраку, і які застереження з того історичного досвіду ми маємо врахувати вже сьогодні. Про це говоритимемо в етері українського радіо о 20.07. Гість програми Сергій Берендієв, історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни атакували шахту на Дніпропетровщині. У Куп'янському районі на Харківщині досі залишаються понад 10 тисяч цивільних. Наступне засідання у справі Юлії Тимошенко відбудеться 1 вересня. Про це та інше далі докладніше. На Дніпропетровщині внаслідок російської атаки на шахту ДТЕК загинув шахтар. Ще один був поранений. Про це повідомила компанія у Фейсбуці. Росіяни безпілотниками сьогодні масово атакували територію шахти. Пораненому працівнику медики надали допомогу. Також внаслідок атаки суттєво пошкоджено інфраструктуру підприємства. Близько 10,5 тисяч людей залишаються у Куп'янському районі на Харківщині. Два місяці тому їх було понад 16 тисяч. Найактивніше виїжджають жителі Шевченківської громади, по якій окупанти б'ють керованими авіабомбами та безпілотниками «Герань». Про це в етері Суспільного повідомив начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. За його словами, останнім часом змінилася і географія російських обстрілів області.
4: Ну, мовно кажучи, рік тому ми говорили, що Шевченківська громада – це тилова громада, половина Великобурлуччини – це так само тилова громада, більш-менш нормальна ситуація, ну, наскільки це можна казати в умовах війни, по Вільховацькій громаді, то от на сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що Вільховацька громада – це суцільна небезпека, і ворог дуже активно там працює дронами, контролює дороги, і, відповідно, там є велика небезпека для місцевих мешканців при пересуванні. Так само Великобурлуцька громада за останні там два місяці суттєво інтенсивність збільшилась по Шевченківській громаді, безпосередньо по селищу Шевченкове.
2: Новини на Українському радіо.
3: Вищий антикорупційний суд провів підготовче засідання у справі народної депутатки Юлії Тимошенко, повідомила кореспондентка Суспільного. Підозрювана виступила у суді. Розповіла, зокрема, що їй 6 разів відмовляли у наданні оригіналів аудіозаписів, які слідство використовує як докази, та пристрій, на яких їх записали. Додала також, що 9-хвилинний фрагмент із плівок вилучили.
5: Нікому ніякі грошей ніколи я не передавав. Тобто грошей немає, передачі немає, ніяких абсолютно, навіть обвинувачень на цю тему немає. Просто вони порушили кримінальну справу, що я би то якусь пропозицію надала якоїсь неправомірної вигоди. І єдиний доказ в цьому процесі – це аудіозапис. По закону обвинувачення зобов'язано, коли закінчено досудове розслідування, дати оригінал аудіозапису, оригінал пристрою, на який записувалось, щоб ми могли зробити експертизу.
3: Натомість прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Борис Василенков заявив, що стороні захисту надали можливість ознайомитися із усіма доказами, а змінювали у записі лише голос співрозмовника, не порушуючи його достовірності. Наступне засідання у справі відбудеться 1 вересня. Юлії Тимошенко, нагадаю, закидають спробу підкупу 3 народних депутатів, щоб вони голосували відповідно до її вказівок. У січні антикорупційні органи провели обшук у її партійному офісі та вилучили 40 тисяч доларів, які, за версією слідства, і могли бути призначені для підкупу. Сьогодні виповнюється 112 років від дня заснування Легіону українських січових стрільців, першого національного військового формування новітньої доби, яке відродило власну бойову традицію, мову команд та званнєвий ряд після століть імперських заборон. Його розробки та символи від пісні «Ой у лузі червона калина» до вже сучасного статутного вітання «Слава Україні! Героям слава!» стали основою збройного спротиву України. Як розповів українському радіо доктор політичних наук Іван Монолатій, тоді було започатковано новітню українську військову традицію, що має вплив і на сьогодення.
0: Урок українських січових стрільців полягає у нерозривності війська і державотворення. Українські січові стрільці були важливими не лише тому, що вони тоді воювали в умовах Першої світової війни. Вони створювали середовище, з якого виходили особистості, здатні мислити категоріями української державності, українського війська. Їхній досвід особливо актуальний у 21 столітті, саме в наш час, тому що українське військо сьогодні захищає не абстрактну територію, а українську державу, громадянську спільноту, мову, культуру та право України самостійно визначати власне майбутнє.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
3: Завтра в Україні хмарно з проясненнями. Вночі у західних областях, а вдень в Україні, крім південного сходу і сходу, помірні, а на заході країни місцями значні дощі та грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів, вдень 28-33. У західних областях та на Житомирщині 20-25 градусів. На Київщині завтра хмарно з проясненнями, вночі без опадів, а вдень дощі та грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 15-20, а вдень 28-33 градуси. Зараз у Києві плюс 28. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про найближчі перспективи паливно-енергетичні. Чим ближче до початку нового опалювального сезону, тим ми частіше говоримо про низку пов'язаних між собою питань. Готовність певних об'єктів інфраструктурних, забезпеченість, так звані плани стійкості, що з ними буде і в якому вигляді вони підійдуть або почнуть зиму 2026-2027 року. І безумовно, в цьому ряду на одному з основних місць питання газу. Газ на зиму і питання нафтогазу. Будемо говорити про це, чи встигне Україна закупити достатні обсяги палива, яка є з цим ситуація загальна в Європі, і наскільки ефективною тут може бути екс-глава уряду Юлія Свириденко з міжнародними зв'язками, але без досвіду в енергетиці. На зв'язку зі студією директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Володимире, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
7: Вітаю вас також.
6: Я хотів би нагадати вам давньогрецький міф про Сізіфа, який постійно намагається випхати камінь нагору, але камінь згори скочується до того, що можна заготувати або підготувати заповнення газом. Я не знаю, термінали, сховища, все буде з точки зору кількості нормально, але без захисту цих сховищ, газосховищ, ситуація буде дуже тривожною. Рашисти вже, видно, зараз стараються вибивати і ці газосховища, і місця видобутку газу. Вам не видається, що тут є над чим думати? І розмірковуючи над тим, як вибити у союзників ці ракети-перехоплювачі ПЕК-3, ми повинні також думати і про те, що ми захищаємо не тільки цивільну інфраструктуру, не тільки життя людей, мирного населення, але ми повинні захищати і газосховища так само, не менше, оскільки це критичне пальне паливо для зимового сезону.
7: Ну так, тут ви праві, але зараз ворог зосередився не стільки по газосховищам, скільки по газовидобутку. Був удар, нанесена атака, значить, саме по видобутку в Полтавській області. Ну, з початку року це вже десятки таких от масованих атак на газовидобуток. Ну, і що стосується газосховищ, ну, їх дуже важко, в принципі, зруйнувати, тому що газ знаходиться там на великій глибині, але є певне обладнання на поверхні. Ну, в принципі, рашисти вже намагалися зруйнувати підземні сховища, але інфраструктура була достатньо швидко відновлена. Да? Тобто, якщо б вони могли за ці 4,5 роки зруйнувати підземні сховища, вони б вже давно їх зруйнували. Значить, у них є з цим проблеми.
6: Володимире, я хотів запитати, а от звідки інформація, яку бере ворог, щодо місць газовидобутку? Це відкрита інформація, працює рашистська розвідка, є посилання десь у, як кажуть, відкритому доступі, ваша точка зору?
7: Ну, ми можемо з вами тільки висловлювати певні гіпотези, тому що у нас немає з вами розвідувальної інформації, але ви знаєте, що багато у нас діячів, таких як пан Азаров, пан Деркач, там, значить, і дуже-дуже багато інших, і плюс там, значить, і працівників бувших «Нафтогазу», вони виїхали в Росію, мабуть, непустими, з якимись матеріалами, да, з якимись координатами. Це перше. І друге, мабуть, працює тут же російська агентура. Теж це має значення. Є супутникова розвідка. Тому, от, я думаю, в основному з цих джерел вони і черпають інформацію для того, де розташовані саме наші основні газові родовища.
6: Ну, тобто, приховати в будь-якому випадку, я думаю, оскільки це все-таки така масштабна картина, масштабна історія, приховати все одно це дуже важко. І пам'ятаючи про зрадників, і про інші моменти, я думаю, тут є складнощі питання в тому, яким чином можна убезпечити, навіть якщо вони знають, яким чином це можна убезпечити, відносно убезпечити в умовах відсутності ракет-перехоплювачів, наприклад. Кілька дотичних питань, Володимире. Яка наразі ситуація з закачуванням газу у газосховища на зиму? Скільки його потрібно? Верхня межа і скільки є?
7: Ну, споживання природного газу в Україні зараз коливається на рівні 15-20 мільйонів кубічних метрів на добу. Інше – це закачка. Да? Імпорт в цілому у нас відсутній на сьогодні. Поточні обсяги видобутку дозволяють покривати споживання, значить, а його більшу частину закачувати. Обсяги закачування незначно, але нижче середнього показника відповідному місяці за останні 3 роки. На сьогодні знаходиться в підземних сховищах близько 14 мільярдів кубічних метрів газу з урахуванням буферного газу, а також 0,6 мільярдів кубічних метрів перехідного газу. За цим показником, значить, ми на 35% є вищими, або на 3,6 мільярдів кубічних метрів, ніж в минулому році. У нас базовий показник є 14-16 мільярдів кубічних метрів, які ми маємо закачати до 20 жовтня.
6: Давайте нагадаємо, якщо ви володієте інформацією, думаю, володієте, наскільки зменшилося проти, наприклад, 1991-92 року на момент розпаду тоталітарної радянської імперії споживання в Україну і промисловістю, і населенням газу. Цифра, я думаю, промовисті.
7: Ну, да, тобто ми зараз споживаємо року, ну, можна сказати, близько 22 мільярдів кубічних метрів, а споживали на момент розпаду Радянського Союзу, ну, близько 80 мільярдів кубічних метрів. Тобто майже в 4 рази в нас зменшилось споживання газу, але ж у нас тоді була велика промисловість. Україна, в принципі, була індустріальною країною, але за ці роки, на жаль, перетворилась в не індустріальну, а більш в аграрну країну.
6: Як взагалі розраховується кількість газу, необхідного на зимовий період?
7: Ну, це не складна задача, просто створюється щорічний баланс газу, скільки потреба в газі, скільки ми видобуваємо, і різницю потрібно імпортувати. От і все.
6: Якщо повертатися до постійних рашистських ударів по місцях газовидобутку, вони продовжують цілеспрямово наносити ці удари, практично кожен обстріл, якась частина ракет, шахедів летить в цей сектор газовидобутку. Востаннє на Полтавщині, в одному з основних регіонів газовидобувних в Україні. Наскільки такі моменти можуть впливати на нашу підготовку до зими?
7: Ну, безумовно, що не впливають, тому що такі удари, вони призводять до зменшення видобутку, навіть на деяких скважинах припиняється газовидобуток, і потрібен час для того, щоб відновити хоча б частково цей газовидобуток. А якщо зменшується газовидобуток, то відповідно погіршується баланс, і потрібно більше закачувати газ.
6: Росія також не залишає і навряд чи полишить ці спроби. Я думаю, вони будуть тривати і до офіційного початку нового опалювального сезону, вже і після його початку, після старту нового опалювального сезону 2026-2027. Так що тут нічого нового, в принципі, нам очікувати не доводиться. Головне питання – це захист. Наскільки ми спроможні замаскувати, захистити ці місця так само, як і підземні газосховища. Хоча директор енергетичних програм Центру розвитку Володимир Омельченко, він зараз в ефірі Українського радіо, говорить, що вони на достатньо великій глибині і їх теоретично вразити дуже-дуже складно. Нещодавно міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Нафтогазу додатково потрібні 400 мільйонів євро на закупівлю газу. Чи відомо, скільки з цієї суми вже є, яку кількість блакитного палива можна закупити?
7: Ну, от це саме виспливає з цієї розмови, що ми ведемо з вами, що падає дещо видобуток природного газу в зв'язку з ударами рашистів, і тому збільшується в нас його потреба, в ньому потреба. Тобто, якщо планували 14,6 на початку опалювального сезону, то це, мабуть, зараз потрібно більше. Тому виникла така потреба в додатковому закупівлі газу. Ну, це, не знаю, це, мабуть, десь мільйонів 800 кубічних метрів потрібно додатково закупити.
6: Володимир, але тут ми повинні пам'ятати, що кожен такий обстріл автоматично збільшує цю суму. Суму, яку ми повинні відкладати або відривати, або перекидати на закупівлю газу. От така проста математика.
7: Так, да, чим менше видобуваємо, тим більше доведеться витрачати коштів на імпорт, валютних коштів. А, на жаль, Нафтогаз на сьогодні таких ресурсів фінансових немає. Компанія в достатньо складному фінансовому стані, як завжди. Вдалося і реструктуризувати борги. Зараз ці компанії, на жаль, кредитні установи європейських країн не дуже там схильні надавати якісь кредити.
6: Давайте розглянемо ситуацію з забезпеченням блакитним паливом в Європі. Яка ситуація на європейському континенті? Що змінилося? Чи змінилося? А якщо змінилося, то в який бік?
7: Ну, зараз проблема закачки природного газу в сховище знаходиться, я так сказав, в контексті ситуації навколо Ормузької протоки. Це зрозуміло, тому що основною країною газовидобувною в світі це був Катар, а у них там проблеми, там розбили багато родовищ і інфраструктури, і також важко доставляти ЛНГ-газ, який дуже важливий для європейського ринку в тому числі. На сьогодні рівень підземних сховищ Європи збільшився до 64,1 мільярдних метрів. Рівень наповнення 60%, що нижче середнього за останні 5 років на 22%, то нижче рівня минулого року на 18% або на 13,9 мільярдів метрів кубічних. Оце такі показники, вони викликані саме проблемою в Армузькій протоці.
6: Нас, я думаю, передусім має цікавити, наскільки зберігається васальна залежність багатьох країн Європи від російського газу. По нафті ми ситуацію уявляємо. А що з газом?
7: Ну, тут треба це питання розділити на дві частини. Перша частина – це трубопровідний газ. Тут залежність зрозуміла, хто залежить від газу. Це насамперед деякі країни Балкан, там насамперед Сербія, Чорногорія, також Словаччина і Угорщина. Туди газ поставляється через турецький потік, через Україну вже не поставляється, слава Богу. І також друга частина цієї проблеми – це поставки ЛНЖ-газу з середовища Ямалу і з компанією «Новатек» насамперед. Також в цих поставках беруть участь і французька компанія «Тотал». І так, значить, до Індії там індійська компанія, китайська, теж вони приймають участь в цих проєктах «Новатек» на Ямалі. І, в принципі, зараз збільшуються, на жаль, ці поставки ЛНЖ до країн Європейського Союзу, саме з компанією «Новатек». І основні споживачі цього газу – це Бельгія, Іспанія і Франція, частково Німеччина.
6: На ваш погляд, коли можна буде говорити все-таки про те, що Європа буде спроможна, проявивши політичну волю, взагалі відмовитися від російського викопного палива і від нафти, від газу? І
7: так? Ну, вони ж прийняли таке рішення до 28-го року, значить, відмовитися повністю від російського газу і трубопровідного, і ЛНЖ. Але ж є серйозне лобі в Європейському Союзі. Крім того, відбудеться низка виборів, і якщо переможе, наприклад, в Франції Лепен на президентських виборах, а в Німеччині альтернатива для Германії там впродовж наступних років, то це рішення можуть змінити, тому що значить, ці партії являються фанатами російських енергоресурсів. І вони роблять саме ставку на те в своїй предвиборчій кампанії, що ось ми розблокуємо поставки російського газу, знімемо санкції, і тоді економіка Європейського Союзу, наших країн, буде знову процвітати, і буде все добре.
6: У нас залишається ще одна дуже важлива тема. Після призначення Сергія Корецького, очільника «Нафтогазу», на посаду міністра, прем'єр-міністра України, було звільнено. Це дуже важливе місце в системі енергетичної безпеки України, але воно залишилося вакантним недовго. В контексті підготовки до зими, що може дати призначення екс-прем'єр-міністра Юлії Свириденко на посаду очільниці «Нафтогазу»? Я наведу цитату. Наглядові ради «Нафтогазу» заявили, кандидатура Юлії Свириденко на посаду голови компанії стала несподіванкою. Як ви розцінюєте?
7: Ну, думаю, нічого це не дасть. Чому? Тому що компанія має серйозні проблеми, вже системні. І знаєте, якого б супергонщика б ви не садили за кермо старенького запорожця, він багато з нього не вижме. Да? Тобто, це стосується «Нафтогазу», який би суперменеджер не прийшов до нього, ну, він нічого в тій моделі, якій працює «Нафтогаз», суттєвого не зробить. Ну, в «Нафтогазі» там вже за роки існування там було понад 20 керівників, але, в принципі, нічого, так сказати, позитивного жодний з цих керівників не зміг зробити. Ну, саме такого позитивного, що мається на увазі, дійсно створила кращі інвестиційні умови і збільшувала видобуток. Компанія постійно деградує і накопичує боргів.
6: Ну, тобто, два висновки. Направду, «Нафтогаз» не став енергетичним підмурком України. Це перше. А як ви оцінюєте діяльність на посаді голови «Нафтогазу» Сергія Корецького перед призначенням на пост прем'єра?
7: Ну, ви знаєте, що Ну, можна сказати, що дещо краще, ніж попередній керівник Чернишов, тому що він все ж Карецький подбав по стосовно збільшення газовидобутку. І хоча і газовидобуток не збільшився, але там певні інвестиції були зроблені. І головне, що він зробив, все ж таки у нього було розуміння того, що яке не було в пана Чернишова, і ви знаєте, що за пана Чернишова був повний провал в закачуванні газу. А пан Корецький, ну слава Богу, зрозумів важливість закачки і створив певний запас газу в підземних сховищах, і це добре. Тому думаю, що в принципі не було в нього теж якихось величезних перемог, але певну роботу позитивну він зробив.
6: Ну, можна нагадати про те, що ми сказали, призначення Юлії Свиротенко стало несподіванкою, і так само можна, очевидно, сказати про те, що буде з інвестиціями, з сподіваннями на те, що, враховуючи міжнародні зв'язки колишнього прем'єр-міністра, можна буде говорити про якісь примарні інвестиції. Так це, направду, виглядає, чи під час війни інвестиції річ достатньо умовна, тим більше пам'ятаючи, що сфера енергетики – це, очевидно, одна з найризикованіших сфер економіки. Удари постійні безпілотниками, шахедами по газовидобутку, по газосховищах, так що інвестор 100 разів подумає перед тим, як давати якусь згоду. Як ви думаєте?
7: Ну, навіть тут це теж, але ще є одна проблема, яка не дозволяє інвестору заходити на ринок. Це інвестиційна модель і взагалі модель роботи ринку природного газу в Україні. Це монопольна модель. Значить, в принципі, наш ринок відокремлений від правил роботи газового ринку Європейського Союзу, тому інвестори, практично ринок керується в ручному режимі, і інвестор не розуміє ці правила, і безумовно, він в такий ринок, навіть якщо б війни не було, він не став би входити. Тому перспектив серйозних інвестицій в газовидобуток я в найближчі роки не бачу.
6: В ефірі Українського радіо директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Вона залишається, Володимире, півтори хвилини. Я думаю, найоптимістичніша новина, яку ми днями, шановні радіослухачі, одержали, це те, що фактично у нас буде 4 місяці літа, і така спекотна температура, спекотна літня температура буде зберігатися ще протягом вересня. Це додає безумовно оптимізму, якби всі панічні настрої щодо холодів і так далі, вони автоматично відсуваються, переносяться туди кудись на кілька тижнів пізніше. І я хотів запитати вас, Володимире, що у нас вимальовується з планами стійкості і загальної підготовки енергосистеми? Хвилина на відповідь.
7: Ну, плани стійкості у нас працюють, як можуть, да, але закрити головну проблему теплозабезпечення, мабуть, не вдасться, особливо в місті Києві, не вдасться збудувати достатньої кількості розподільної генерації, це проблема. І тут треба згадати також, що Україна має можливості контрактувати LNG-газ, з Європи, це газ такий, можна його перевозити газовозами. Він не може закрити проблему магістральних газопроводів, але в критичні моменти він може допомогти. Тому думаю, що треба подумати також нашим чільникам про закупівлю LNG-газу для критичних ситуацій.
6: Заступник Кличка, міського голови Києва, Пантелєєв, заявляє, що вже підготовлено 60% інфраструктурних цивільних об'єктів до наступного зимового сезону. Побачимо, як воно буде на практиці. В ефірі Українського радіо був директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Дякую.
8: Слухайте на Українському радіо. Що відбувається з оборонними закупівлями? Як це впливає на ситуацію на фронті? Наскільки вдалою є робота Агентства оборонних закупівель і його директора Арсена Жумаділова? Всебічно досліджуємо цю тему. Сьогодні о 18:35 я, Владислав Красніцький, говоритиму з членкиною Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони Тетяною Ніколаєнко. А о 19:07 запросив до розмови керівника напряму військових технологій РБК «Україна» Льва Шевченка.
9: Правда любить терплячих.
2: Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
8: Знищувати ворожу балістику ще на землі та створювати власний щит у повітрі. Володимир Зеленський оголосив про зміну підходу до захисту українського неба, доручивши військовим бити по російських пускових комплексах на території Росії. З'ясуємо, як сили оборони вистежуватимуть ракетні установки агресора та що потрібно Україні для технологічного прориву в антибалістиці. Сьогодні о 19:40 про це говоритимемо з оглядачем порталу «Мілітарний» Вадимом Кушніковим.
9: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Частина Херсона залишилася без світла через атаку росіян. Уряд передав програму своєї діяльності до парламенту. Україна втратила третину постачання пального через блокування морських шляхів. Про це та інше далі докладніше. До лікарні звернувся житель Білозерки, який вранці постраждав через атаку російським дроном на селище на Херсонщині. Його шпиталізували із мінно-вибуховою травмою та струсом мозку. У Херсоні тим часом залишається складною безпекова ситуація. Росіяни продовжують атакувати місто. Вночі ударили по об'єктах критичної інфраструктури. Через це частина Херсона залишилася без світла, повідомив Еталі Суспільного начальник міської військової адміністрації Ярослав Шенько. За його словами, критична інфраструктура міста забезпечена альтернативними джерелами живлення.
10: Кожен тиждень це тисячі дронів, більше тисячі дронів, буває 2000 дронів різного типу, як FPV і так і інших. Ними атакуються критичні інфраструктури, просто цивільні домівки, автівки. Будь-що, ворог абсолютно все одно, що ними атакувати. У них одна ціль – це просто зробити так, щоб громада була непридатна для життя. Щодня місто зазнає ворожих, в тому числі авіаударів. Всі атаки направлені на руйнування передусім цивільної інфраструктури, де немає там якихось жодних військових цілей.
9: Новини на Українському радіо.
3: Уряд схвалив програму діяльності та передав документ на розгляд Верховної Ради. Про це за результатами засідання Кабінету міністрів повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у Фейсбуці. За його словами, програма визначає принципи роботи уряду, цілі та завдання за кожним напрямом. Також у документі передбачена персональна відповідальність за їхнє виконання.
11: Основні параметри, основні принципи даного документа наступні – це вистояти та перемогти у війні за незалежність, зберегти країну, зберегти людей, зберегти економіку та закласти фундамент післявоєнного відновлення нашої держави. Дуже чіткі критерії оцінки діяльності виписані в даному документі. І це наша спільна відповідальність уряду та парламенту по досягненню цих цілей. Щиро дякую за цей результат.
3: Через блокування морських шляхів Україна втратила третину постачання пального, розповів в ефірі День Лайв експерт паливного ринку, директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За його словами, втрата Чорноморського коридору змусила вітчизняних експортерів переорієнтуватися на наземні маршрути. А це створило навантаження на західні пункти пропуску та призвело до величезних заторів.
12: І до чого це призвело? До того, що агроекспортери поїхали сьогодні на західний кордон, там тепер черги із бензовозів, із зерновозів, із цистерн, із контейнерів. Тобто це все ускладнює постачання. І відповідно тут треба і уряду працювати над тим, щоб розробити якісь регламенти, як це було в 22-му році, коли були так звані зелені коридори спеціально для пального, оскільки це ситуація дуже неприємна і може погано скінчитися.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
9: Погода.
3: Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі у західних областях, а вдень в Україні, крім південного сходу та сходу, – помірні, а на заході країни місцями значні дощі та грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер південний у західних областях з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 15-20, а в день 28-33 градуси. У західних областях та на Житомирщині 20-25 градусів. На Київщині завтра хмарно з проясненнями, вночі без опадів, а в день дощі. Температура вночі 15-20, в день 28-33 градуси. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
13: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма «Українського». Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма «Українського радіо».

0: ми або організаціями людей вже перевозять до тих місць, де вони можуть принаймні перший час точно забезпечити собі проживання, ну і далі займатися облаштуванням того, щоб знайти роботу, знайти, можливо, краще житло, влаштувати дітей до садочка, до школи. Якщо йдеться про компенсацію, то один із варіантів, як дізнатися про те, в якому стані житло, це, можливо, через тих таких волонтерів, через військових, за допомогою дрона, який здійснює обліт на певній території, дізнатися, в якому стані житло. І ці, можливо, фото-відеодокази стануть можливістю для того, щоб отримати сертифікат від держави на компенсацію за втрачене житло. Але це не поширена практика, насправді. Дуже складно зробити це, коли бойові дії, і зазвичай дуже багато зруйнованого житла, яке просто елементарно не можна перевірити, в якому воно стані. Тому тут лише залишається чекати, коли або де окупують територію, або там перестануть бути активні бойові дії, і можна буде зробити якийсь певний огляд. Ну і, звісно ж...
1: Можна додати. Хочу додати, що у кожної громади є своя гаряча лінія, де людина може отримати повну юридичну консультацію, як їй отримати цей сертифікат.
0: І тримайте контакт з місцевими адміністраціями військовими, які так само можуть допомогти у цьому. Тепер про тих, хто займається евакуацією. Передовсім, я чую, волонтери, поліцейські. Хто конкретно займається, як визначаються ці люди, ці бригади і напрямки, на яких вони працюють?
1: Є державні установи. У нас дуже героїчна поліція. Є такий підрозділ «Білий Янгол». Це справжні патріоти, які роблять свою роботу. Вони одні з тих, хто заїжджають до останнього. Вони одні з тих, хто ризикують, дуже сильно ризикують життям. А потім ДСНС теж дуже потужні хлопці. Вони теж евакуюють на Донеччині. Вони евакуюють, їх не раз лупили дрони, і вони все одно їздять, вивозять людей. Є ряд організацій, які це різні організації, якісь більші, якісь менші, і є просто волонтери. Просто волонтери, там, от команда волонтерів, там 3-4 людини, вони їздять, в них є якийсь транспорт, і вони їздять, евакуйовують. Ось так все побудовано. Таким.
0: А як дії координуються, щоб не було хаосу?
1: В принципі, всі є в одній групі. Поліція завжди знає, хто заїхав, інформує, там, каби, не каби. Ось. Але у кожного свої заявки, бо у кожного, ну, своя якась ком'юніті є, і люди тобі пишуть, і ти там когось вивіз, потім він хоче, щоб ти там його родичі вивіз, ну, і так уже в тебе це сарафанне радіо працює. То у кожного свої заявки, але, в принципі, така початкова координація, вона існує, і координує це все поліція.
0: Поліцейські, вони по-своєму екіпіровані, підготовлені, ДСНС так само. А волонтери, їм потрібно проходити певне навчання? Чи це військові, які стають тими, хто евакуює людей?
1: Ні, військових, може, десь є, але я не бачив серед волонтерів, прямо от серед евакуаційних команд військових. Військові допомагають дуже сильно нам. Дуже багато людей завдяки військовим врятовані. Немає якоїсь градації або якогось алгоритму державному, що має бути так, так і так. Це от є людина, і вона вирішила отаку жертву покласти, і вона це робить.
0: Якщо говорити про засоби, якими ви користуєтеся, починаючи від авто, бронювання, яке потрібно забезпечити, старлінки, які зв'язок забезпечують, перевірка, чи не заміновані поля, відстрілюватися теж чимось треба, як безпека забезпечена?
1: До певного часу ми евакуювали на звичайному бусі. Потім ми зрозуміли, що це вже дуже небезпечно. І якщо ми там готові ризикувати своїм життям, то ми не маємо права ризикувати життям тим, кого ми вивозили. На основі цього ми продали великий бус і купили маленький броньований. У нас зараз є броньований транспорт. Потім у нас всі екіпіровані. Є зброя. У нас офіційно ми оформили законно зброю на себе. 12-й калібр збивати дрони, купуємо патрони і відстрілюємося. Є сіткомети, є РЕП, слабенькі, але краще, ніж ніякого. Є Starlink для зв'язку, бо зв'язок – це дуже важливо. Це все обладнано в машині. Машина також обладнана, декілька бронежилетів, вона завжди їздить з собою для дітей, щоб дитину одягнути. От, ноші, медичний реанімаційний рюкзак, медик в нашій команді є. Ось, ми вчимося постійно. Ми вчимося, коли дружківка вже стала така дуже небезпечна, ми зрозуміли, яке наступне місто. І почали просто там проводити навчання, поки є можливість. Ми знаємо деякі підвали, ми знаємо, де можна сховати машину, ми знаємо, куди можна заїхати, куди виїхати, альтернативні шляхи, де лікарня, де стабілізаційний пункт. Це все треба знати для

0: того, щоб в випадку якоїсь критичної ситуації був план Б, і якщо людина поранена, щоб ти міг її доставити в найближчий стабік.
1: Я неодноразово чую про, їх називають унікальними операціями з порятунку людей, коли застосовуються наземні роботизовані комплекси. Наскільки це поширено, наскільки це помічно, чи мали ви справу з такими комплексами?
0: Ми зараз плануємо придбати собі один такий, але особисто в мене досвіду такого не було, але ми їздили, коли це почало практикуватися, ми їздили в одну із топових бригад, в топовий підрозділ, до його керівника і проводили з ним розмови, вчилися, він нам розповідав. І на основі цього ми вирішили, що нам хоча б один такий треба спробувати придбати. Але знов-таки це, ну, поки це дуже сира ідея.
2: До речі, про кооперацію з військовими ваші колеги, але вочевидь з іншого напряму, ось пишуть, разом з підрозділом «Білий Янгол», про який ми сьогодні теж, Вадима, згадували, та 93-м батальйоном сил підтримки безпілотних систем вдало вивезли ще трьох місцевих і одну загиблу. Це наша друга спільна евакуація під наглядом та контролем дронів. І ви згадали про 12-й калібр, теж ваші колеги, вочевидь, пишуть, Покровський район, евакуація п'ятьох цивільних ледве не закінчилася для нас бідою, але 12-й калібр і мисливські навички врятували екіпаж. Подяка, молодці.
0: Так, це працює.
1: Евакуація сьогодні – це не просто переїзд, це шанс на нове життя, виборений завдяки мужності волонтерів, професіоналізму служби і новітнім технологіям. Пам'ятайте, що ваше життя є найвищою цінністю, а допомога поруч. Варто лише звернутися на гарячі лінії. Я подякую волонтеру і капелану Вадиму Гейку, який був сьогодні у нашій студії, Вадиму Красніцькому за практичні кейси. Спілкувалася з гостем я, Олена Зелінченко. Це був подкаст «Як із цим жити» від Довідка Інфо. Дивіться наступні епізоди на нашому YouTube-каналі та слухайте в ефірі «Україна». Українського радіо. І бережіть себе.
3: Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо.

0: слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
1: Це малодосліджений період Другої світової війни в українській історіографії. Але 5 років англо-радянської окупації Ірану, що почалася в серпні 1941 року, і процеси, які внаслідок неї зароджувалися в надрах іранського суспільства, надзвичайно важливі для розуміння подальших подій у цій країні. Нам більше відомі факти, пов'язані з транзитним транспортним коридором із Перської затоки до Каспійського моря та Закавказі, через який за ленд-лізом СРСР отримував зброю, транспорт і гуманітарні вантажі від союзників. Ми більше знаємо про зустріч Рузвельта, Черчилля та Сталіна в Тегерані 1943 року, де, власне, і накреслили сучасні кордони України та Польщі. Та в цій реконструкції ми говоритимемо зі сходознавцем, директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом про менш відомі події, які відбувалися в окупованому Ірані, поділеному між британськими на півдні та радянськими військами на півночі. Слухайте нас 18 серпня о 16:07 після новин.

0: Поневолення народів імперіями відбувається по-різному. Радянська імперія не просто експлуатувала ресурси своїх колоній, вона дбала також, щоб енергетична та транспортна інфраструктура, наукова думка, культурний дискурс, дослівно кожнісінька зі сфер життя була надійно зав'язана на центр. Щоб кожна спроба здобути самостійність перетворювалася на катастрофу від ретельно змодельованої неповносправності. Здавалося, ці кайдани годі було розірвати. Але прийшов 1991 рік. 35 років тому Україна здобула незалежність. Як рубалися канати, ламалися каркаси імперських структур, де ми бачимо шрами від цих процесів і досі, та над чим працюємо, продираючись крізь кіптяву війни. Я, Роман Коляда, пропоную поміркувати разом з моїми співрозмовниками у чотирисерійному радіофільмі «Кайдани порвіте». Чекайте у святкових ефірах Українського радіо.
1: Вони боронять Україну.
2: Стояли як леви. За спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
1: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
3: Свої кулі я отримав. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
1: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
4: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
5: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, гучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
1: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
6: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту.
1: «Планета спорту». Теніс.
0: Марта Костюк та Еліна Світоліна пройшли до третього кола тенісного турніру в Цинциннаті. Сьогодні вранці Світоліна здолала 19-річну чешку Терезу Валентову в трьох сетах – 3-6, 7-6, 6-0. В другій партії українська тенісистка відіграла одразу 7 матчболів. Наступною суперницею Світоліної буде представниця Китаю Сьюван, яка перед цим здолала канадку Лейлу Фернандес. Марта Костюк здобула вольову перемогу над господаркою корту Софію Кенін. Після програного першого сету Костюк виграла два наступних – 4-6, 6-3, 7-5. Далі суперницею Марти стане американка Слоун Стівенс.
1: Вболівай за наших. Разом із «Планетою спорту».
0: В неділю у Бірмінгемі закінчився чемпіонат Європи з легкої атлетики. Збірна України здобула 4 медалі та посіла 11 місце в медальному заліку континентальної першості. Синьо-жовті вибороли 4 нагороди – одне золото, одне срібло та 2 бронзи. Найбільше нагород на Євро здобула збірна Італії – 22 медалі, в тому числі 10 золотих. Єдину золоту медаль від України прогнозовано здобула Ярослава Магучих. Стрибунка у висоту втретє поспіль стала чемпіонкою Європи. Бірмінгемі українка єдина у фіналі стрибнула 1 метр 97 сантиметрів. Срібну медаль України приніс Олег Дорощук в чоловічих стрибках висоту. Українець подолав 2 метри 30 сантиметрів та поступився лише італійцю Джанмарко Тамбері, який здійснив сенсаційне повернення після тривалої паузи. Михайло Кохан вдруге поспіль став бронзовим призером чемпіонату Європи в метанні молота. Результат українця у фіналі – 79 метрів 49 сантиметрів. Людмила Оляновська також повторила свій бронзовий успіх з попереднього Євро. Цього разу українка здобула медаль в новій для континентальної першості дисципліні – на півмарафонській спортивній ходьбі. Вона подолала дистанцію за 1 годину 31 хвилину і 7 секунд, встановивши новий рекорд України. Український дует бадмінтоністок в складі Поліни Бугрової та Євгенії Кантемір програв на старті парного розряду чемпіонату світу з бадмінтону в індійському Нью-Делі. В 1/32 фіналу українки на першому корті поступилися парі з Малайзії – 17-21 та 12-21. Відзначимо, що завтра обидві представниці України розпочнуть свої виступи в індивідуальних змаганнях. Бугрова протистоятиме Пракарті Бахарі з Об'єднаних Арабських Еміратів, а Кантемір зіграє проти німкені Міранди Вілсон. Чемпіонат світу триватиме до 23 серпня.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Головний тренер лондонського Челсі Хабі Алонсо визначився з футболістами, які залишать команду до закриття трансферного вікна. Нападники Ліам Делап і Ніколас Джексон залишать Стемфорд Брідж протягом наступного тижня. Обидва гравці були відсутні на товариському матчі в суботу, що є черговим підтвердженням їхнього бажання швидко знайти новий клуб. Вінгер збірної України Михайло Мудрик буде змушений провести наступний сезон в оренді, оскільки Челсі хоче надати йому більше ігрового часу і звільнити місце в лінії атаки. Сині також втратять ще одного гравця – Педро Нето, яким цікавляться в чемпіонаті Саудівської Аравії. Аль-Хіляль включив португальського гравця до свого списку і висловив серйозний інтерес до футболіста. Французький Ліон планує підписати нападника збірної України Романа Яремчука. Французький клуб намагається скористатися ситуацією, в якій опинився 30-річний форвард Олімпіакосі. Представники Ліона розраховують, що сам Яремчук чітко заявить про бажання змінити команду. На думку французької сторони, така позиція українця може змусити керівництво Олімпіакоса піти на поступки в переговорах. Головним аргументом Яремчука може стати прагнення отримувати більше ігрової практики. Водночас Олімпіакос не має наміру легко розлучатися з українцем. Піреї наголошують, що є чинний контракт Яремчука та його трансферна вартість. Ситуацію ускладнює те, що форвард не потрапив до заявки Олімпіакоса на єврокубкові матчі. Втім, навіть це поки не змусило грецький клуб погодитися на відхід нападника.
1: Планета спорту. Футбол.
0: В неділю, 16 серпня, відбувся матч першого туру іспанської сегунди, в якому зустрічалися Жирона та Леганес. Команди-переможця не визначили. Нічия 1-1. Після фінального свистка головний тренер каталонської команди Кікі Карсаль повідомив, чому вінгер збірної України Віктор Циганков відмовився виходити на поле. За словами тренера, футболіст був викликаний на матч, але не захотів перевдягатися, щоб вийти на поле, і залишився на трибуні, спостерігаючи за матчем. Кікі шокований поведінкою футболіста, в якого діє професійний контракт. Нагадаємо, після завершення минулого сезону Циганков повідомив керівництву Жероні про своє бажання залишити клуб, оскільки він не збирається грати в другому за силою дивізіоні чемпіонату Іспанії. Послуги 25-річного вінгера були зацікавлені Севілья, Валенсія, Еспаньол та Сельта, однак трансфер здійснити так і не вийшло через високі вимоги каталонського клубу. Незрозуміла ситуація з футболістами в Жероні триває вже 2 місяці. І вона стосується не тільки Циганкова, адже ще кілька футболістів бажають залишити клуб, хоча мають діючі контракти. Віктор Циганков не зіграв в жодному з товариських матчів. Тоді цю відсутність можна було приховати мовчанням щодо можливих травм чи інших проблем, але вчора стартував сезон Сегунди. Циганков потрапив до заявки команди на матч, але відмовився переодягатися і за поєдинком спостерігав з трибуни. Інший українець Владислав Ванат за день до матчу попросив його не випускати на поле, адже теж хоче залишити клуб. Футболісти вирішили підвищувати ставки, але цей факт може зіграти і проти них. Фанати у клубі в соціальних мережах висловлюють своє обурення з приводу поведінки гравців. Ще 2 футболістів Жерони, Алекс Морено і Арнао Мартінес, теж хочуть залишити клуб. Але обом вчора не завадило зіграти по 90 хвилин в матчі з Леганесом. Щодо подальшої долі Циганкова, то він хоче продовжити кар'єру в Ла Лізі. Наразі фаворитом боротьбі за Циганкова вважається Севілья. Минулого сезону українець записав до свого активу 7 голів і 5 результативних передач. Його зарплата в Жероні перевищує 3 мільйони євро на рік. Валенсія також розглядає трансфер Циганкова, але клубу спочатку потрібно звільнити місце в зарплатній відомості.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Іспанська Барселона досягла принципової домовленості з Манчестер Сіті щодо трансферу півзахисника Родрі. Загальна вартість угоди становитиме 76,5 мільйонів євро. Каталонський клуб двічі отримував відмову на своїй пропозиції щодо 30-річного футболіста. Третя пропозиція була погоджена сторонами, після чого клуби розпочали оформлення необхідних документів. Родрі має підписати з Барселоною 4-річний контракт. Півзахисник виступав за Манчестер Сіті з 2019 року, коли англійський клуб придбав його в Атлетіко приблизно за 63,5 мільйони євро. За 7 сезонів Родрі провів за команду 298 матчів і виграв 12 трофеїв, зокрема 4 чемпіонства в Англії та Лігу чемпіонів. У 24-му році Родрі став володарем золотого м'яча. Цього літа він також став чемпіоном світу у складі збірної Іспанії та найкращим футболістом чемпіонату світу. Для Манчестер Сіті трансфер означає втрату одного з ключових футболістів команди. Водночас клуб вже працює над перебудовою півзахисту. Раніше містяни підписали Еліота Андерсона за 116 мільйонів євро і розглядають інші варіанти посилення позицій. Французький Діжон, який виступає в другому дивізіоні чемпіонату Франції, запропонував своїм болівальникам незвичний спосіб потрапити на домашні матчі. Тепер спеціально виготовлений клубний шарф може одночасно виконувати функцію квитка. Кожен такий шарф будований NFC-чіп. Власнику достатньо прикласти тканину до спеціального щитувача на турникеті, після чого система перевірить право на вхід на стадіон. Таким чином, болівальникам з сезонними абонементами більше не потрібно носити з собою традиційний квиток. Клуб зумів поєднати звичайний атрибут футбольного болівальника з сучасною технологією для доступу на стадіон. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне спорт.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Коротко про головне на цю годину. Кількість постраждалих унаслідок атак росіян на Одещину зросла до 9. Верховна Рада поки не розглядатиме призначення міністрів оборони та закордонних справ. Далі докладніше. Ще одна людина постраждала унаслідок вечірньої атаки по житловому сектору Одеської області, через що загальна кількість постраждалих у регіоні від сьогоднішніх атак зросла до 9. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Нагадаю, сьогодні російські війська кількома хвилями атакували Одещину. Серед поранених двоє 16-річних хлопців. Усіх поранених госпіталізували. Під удар потрапив приватний житловий будинок та пошкоджено ще декілька будівель, а також ресторан. Триває ліквідація наслідків атаки.
2: Новини на Українському радіо.
3: Кадрових питань у порядку денному Верховної Ради на завтра, 18 серпня, наразі немає. Подання на посади міністра оборони та міністра закордонних справ до парламенту поки не вносили. Повідомили в етері Суспільного представники фракції «Слуга народу» Олег Дунда та «Європейська солідарність» Володимир Ар'єв. За словами кількох співрозмовників Суспільного у Раді, нині може не вистачити голосів за чинного виконувача обов'язків міністра оборони Євгенія Хмару. Для частини депутатів це не питання за чи проти Хмари, це питання проти Федорова. Люди вимагають повернути Федорова. Повністю ігнорувати це важко, сказав один із депутатів «Слуги народу». Крім того, Хмара є чинним військовослужбовцем, тоді як закон про національну безпеку України передбачає, що міністр оборони має бути цивільною особою. Водночас відсутність кадрових питань у порядку денному на вівторок не означає, що їх не можуть внести протягом пленарного тижня, зазначили в етері Суспільного позафракційна депутатка Оксана Савчук.
4: Нам потрібно дійсно цього тижня голосувати. Тому що все ж таки оця приставка ВО в часі війни, вона, я вважаю, вкрай негативна. Але не просто голосувати, ну, тобто внесли кандидатуру і ми голосуємо. Давайте будемо чесними, ми маємо поспілкуватися власне з тим кандидатом, якого би хотів президент поставити на міністра оборони і міністра закордонних справ. Ці консультації мають відбутися і з фракціями, і в тому числі з позафракційними, тому що позафракційних сьогодні теж є вже дуже багато. І ми маємо розуміти, якщо це буде, яка це буде кандидатура, який мінімальний план в цього кандидата.
3: У вівторок народні депутати розглядатимуть, зокрема, питання соціальної сфери та безпеки й оборони, повідомив в етері Суспільного народний депутат фракції «Батьківщина» Михайло Цимбалюк. Кадрові питання можуть виникнути у будь-який момент, каже він.
5: Погоджувальна рада збирається щоденно, уточнюється порядок денний і, наприклад, завтра вечором можуть на середу стояти і інші питання. Хоча, як правило, вони можуть виникнути і на четвер. В п'ятницю буде година запитань до уряду, вже нового уряду. Через те важливі, дуже ще раз підкреслюю, багато питань, в тому числі освітянське завтра стоять. Це актуально, тому що розпочинається новий навчальний рік. І для нас важливо соціальні законопроекти, де захищаються військовослужбовці, які поранені, соціальний їхній захист.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра в Україні хмарно з проясненнями. Вночі у західних областях, вдень в Україні, крім сходу, помірні. На заході країни місцями значні дощі, грози. В окремих районах град та шквали – 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 15-20, вдень синоптики прогнозують 28-33 градуси. У західних областях та на Житомирщині – 20-25. На Київщині завтра хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень дощі, грози. Температура вночі від плюс 15 до плюс 20. В день повітря прогріється до 33 градусів. Зараз у столиці України плюс 23. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
0: Шанування всім слухачам та слухачкам Українського радіо. В Миколаївській студії Галина Самойленко. І далі говоримо про людей, які не просто виживають у прифронтовому регіоні, а знаходять сили і можливість у цих складних умовах розвивати власну справу. Що їх мотивує і з якими труднощами стикаються? Різні історії про тих, хто не здається, почуєте вже за мить. Війна стала серйозним випробуванням для підприємців Миколаївщини. Значна частина бізнесу була змушена припинити роботу або релокуватися у безпечніші регіони. За даними Асоціації прифронтових міст та громад України, за підсумками 2022 року в області припинили діяльність 148 підприємств та понад 5 тисяч фізичних осіб-підприємців. Водночас, попри війну, відкриваються і нові бізнеси. У 2025 році у Миколаївській області зафіксовано суттєве зростання реєстрації ФОПів порівняно з 2022 роком. Майже 6 тисяч проти 3900 відповідно. А за результатами дослідження аналітиків ВАСІ і МАКЕТ, за підсумками другого кварталу 2026 року Миколаївщина показала одне з найшвидших зростань реєстрації бізнесу в Україні. 35%. Є і ті, хто відновлює свій бізнес практично з нуля. Фермер Яків Федосов утримує пасіку у селищі Степова долина на Миколаївщині. У 2022 році внаслідок бойових дій будинок на подвір'ї був знищений. Вулики із бджолами пошкоджені. Про відновлення пасіки з допомогою міжнародних гуманітарних організацій та про нинішню роботу фермер розповів кореспондентам Суспільного. Слухаємо.
1: На сьогодні близько 60 сімей утримуємо, ну там з ротаціями, з відводками, іншими сім'ями. На момент, коли я повернувся на пасіку в 22-му році восени, то тут залишалось близько 15, але перезимували всього 2-3 сім'ї, тому що дуже сильно пошкоджені були вулики і, перш за все, велика навала була гризунів, мишей, які гніздаці просто рознесли за зиму. Я пов'язую це з тим, що не зібраний урожай 22-го року, і дуже багато цих гризунів розвелось на полях, які восени всі пішли в село, в оселі. Наступний весь рік у нас була страшна епідемія цих мишей, крис, вони були величезні. Велика кількість, і так, на сім'ях це теж сказувалось, тим більше, що більшість вуликів була пошкоджена фізично, і цим мишам було легко проникати в ті вулики. Сім'я зимує в такому клубі в стані анабіозу напівсонному, і через це будь-який зайвий рух може розбурхати цих бджіл, вони можуть розфокусуватись по гнізду, шукати того шкідника чи щось, і замерзають взимку. Їм треба триматись вкупі, але якщо якийсь зовнішній фактор якийсь починає їх бентежити, то вони можуть розповзатись, і через це просто-напросто замерзають взимку у цьому стані анабіозу. Через це ті сім'ї, які навіть пережили бойові дії, вони потім зиму не пережили. Сім'я робоча, вона в сезон коливається по кількості від 40 до 60 тисяч одиниць робочої бджоли. Тому ну, можна порахувати, скільки тут на пасіці. У нас корпусна система, одна сім'я в вулику знаходиться завжди. Іноді ми робимо там відводки, і тоді утворюється маленька сімейка в цьому вулику, але вона потім сепарується і з неї нова розвивається. Насправді, темпами, якими ми йдемо, у нас мало бути набагато більше, але попередні два сезони, вони були занадто екстремальні, посуха, неврожаї на полях, це так само неврожаї і в пасічників. І стан сімей теж залежить від того, чи є нектар в природі, чи немає. Тобто на колишньому середовищі. Через те, що був страшенний неврожай соняшнику, нашого основного медозбору, то сім'ї теж страждали від недостатку. Навіть не те, що урожай для нас, який ми можемо збирати, а неврожай кормів для них. От через це дуже не могли ми витягнути кількісну пасіку. В цьому році більш-менш у нас розвиток нормальний пішов, тому примножуємо.
0: Зі слів фермера, завдяки підтримці міжнародних донорів вдалося побудувати нові виробничі приміщення для зберігання обладнання, а також повноцінний цех відкачування, який пройшов перевірку Держпродспоживслужби і відповідає усім вимогам. А ось будинок, каже Яків, поки що немає можливості відбудувати. Кошти, які сім'я отримала з державною програмою її відновлення, недостатньо для будівництва нового будинку на місці знесеного. Але сподівається, що зможе все ж таки з часом ці гроші використати за призначенням. Наразі, розповідає фермер, багато ресурсів вкладає у розвиток пасіки. Зокрема, щоб покращити медозбір, вирощує лаванду, м'яту, коріандр, гірчицю та інші нектароноси. Деякі з рослин використовуються у переробці, отримуючи фітомет. У період, коли весняні медоноси відцвітають, а до соняшника ще треба певний час чекати, нектар бджоли збирають з різнотрав'я і навіть бур'янів. Як і Федосов далі.
1: Через те, що вологи в цьому році достатньо, то у нас, як бачите, така забур'яненість. А бур'яни – це дуже гарні медоноси. От у нас і татарник, і чортополох. Все оце зараз цвіте. Інші медоноси, синяк. Тому у нас зараз період збору різнотрав'я. Якщо зараз зазирнути в медові корпуси, то там йде наприск такого вже польового різнотрав'я. Частину ми викачили ще з акацією. Фізично у нас не виходить відділити акацію від різнотрав'я, вона йде з різнотрав'ям, травневий мед так званий. І зараз у нас другий збір різнотрав'я вже окремо від акації пішов. Це дуже гарні природні нектароноси, і пилок, і нектар з них відмінної якості, і дуже добре, коли їх багато в природі. Коли у нас в мирний час, тут такої забур'яненості по дворах, по господарствах не було, тому що всюди або якісь там тварини випасались, або просто там косили цю траву, і просто бур'янам не було часу і місця розвиватись. Зараз у нас все село, воно просто в цих височезних бур'янах, і це дуже гарні медоноси. Вони зараз якраз дають багато нектару. Навіть в таку погоду, от зараз в обідню годину, вони виділяють нектар, тому що в них коренева система достатньо глибоко проходить, бере ту вологу, яку не всі культурні медоноси можуть використовувати і давати нектар в таку годину.
0: У подружжя пенсіонерів Миколи та Валентини Пічки пасіка на колесах. Це дуже зручно, каже пан Микола. Почуємо.
6: Вулики, це треба їх розмістити. Приготують місце, де поставити, де викосити траву. А це все під'їхав машину чи трактор, чи почепив і все, я вже тут працюю. Вивіз он воду, саме головне поставити воду їм, щоб вони пчела не десь не шукала, а зразу в неї вода була. Тому що якщо задержиш, вона десь воду знайде, потім вона вже сюди не прийде. Буде там, де вона знайде воду. Є взяток, я стою. Ось рапс був, там у мене клуб. Раб закінчився, все, вже нема цього, треба їхати на акацію. Акація закінчилася, на другий якесь, на сонячний. Наприклад, ось я стою тут, а там поле посіяли, сонячний, там те. Я стою, вже жду, поки там зацвіте соняк і так далі.
0: Фургон повністю автономний. Є акумулятор, бачки з водою, газова горілка, щоб підігріти їжу, яку приносить дружина Валентина. Жінка називає себе асистенткою бджоляра. Пряма мова.
7: Слава Богу, що його не розбомбили в Станіславі, йому вдалося в степ його вивезти в Станіславський. Там дуже багато сіяли культури, які для бджіл. Там і льон сіяли, дуже багато сіяли коріандра, він дуже для бджільництва корисний. І мед дуже смачний у ньому, так що стояли там, соняху дуже було багато, ну і ці були лісополоси з акаціями, зараз їх немає. Там все випалено, ціленаправлено палили дронами поля, ви ж знаєте про це, і відповідно горіли і лісозахисні смуги з акаціями. Так що оце нас павільйон з того часу.
0: Подружжя переїхало на Миколаївщину у Галицинську громаду рік тому зі Станіслава на Херсонщині. Продовжує тут вести кочове бджолярство. Чоловік займається цим ще з 1992 року, коли йому доручили пасіку місцевому тоді рибколгоспі. Пан Микола власноруч зібрав три фургони, один з яких змайстрував для себе. Розрахований він на 40 бджолиних сімей. Поки що тут заселено 10. У конструкції все продумано для зручної роботи з бджолами, рамками та медом. Микола Пічка далі.
6: Той рік був дуже тяжкий, жарко сильно. І я перебігав бомбіжка, це все перебігав, я не міг усилити, розвити багато сімей. А зараз просто коштів не вистачає, щоб заповнити весь павільйон. Позавчора надо мною літав, якраз хмарно було, то я якраз працюю, думаю, де ховатися. Ну, бачите, вони в основному летять десь на город, на що більше, це... Ну, а піди знай, де воно впаде. Літають, над головою літають, ховаємося, а що робити? І треба ж дивитися за водою, за ось от водок зробив, треба продивитися, щоб маточку там підселити, чи підставити, чи що. Ну, є робота. У них, як я кажу, в господарстві. Тому свині дав, собаки не дав, то опять треба щось кормити, треба коло них. Робота є. Хватає роботи.
0: Пан Микола говорить, що для нього бджолярство – це не стільки про прибуток, насамперед це справа для душі.
6: В основному здаю на базу, щоб потім купити ващину, купити ліки для пасіки. В основному більше затрати йдуть на пасіку. Ващину треба купити, теж вона дуже дорога. Щоб зараз поставити їм ті рамки, збракував, яка погана рамка, яка я її збракував, викинув. Чорна, вже вона бракована, вже не треба, щоб світла була. Її вибухав, треба замінити, поставити нову, хорошу рамку, щоб вони працювали і меду було. Чи, наприклад, в цій рамці меду, чи в тій чорній. Чорна рамка, вона вже гніздо менше. І пчела маленька виходить. І меду. Чи в цій рамці буде, наприклад, 3 кілограми меду, чи в цій 2,5. В прошлому році засуха була, меду мало було. В цьому році, вроді би, ось і дощики, акації нема. Вже взятка нема, вже меду нема. І розраховуєш на... Зараз дощі, ну, травичка там цвіте, вже стоїш, тому що нема куди діться. Де? Це коли, наприклад, в колхозі я працював, то там спеціально сіяли і фацелію, і рапс. А зараз докуди? Де є, туди біжиш, а зараз тим більше сіють, ось, наприклад, соняк сіють самоопиляюче, він не виділяє нічого. Вже пчели. Там вона почти нічого не візьме. Трудно, трудно зараз, особливо зараз, у цей період воєнний, як кажуть, не знаєш, де приділитися, де стати. Як взятку нема, то і пчелі нема де діться, вона то її або треба підкармлювати, вже, якщо вже особливо під осінь. Треба кормити, тому що взиму вона піде голодна, погибне.
0: Працює чоловік без захисту. Каже, що бджоли в нього добрі. Та і організм вже звик за стільки років до бджолиних укусів. Подружжя потихеньку обживається на новому місці та все ж сумує за домом. Пані Валентина далі.
7: Ми жили з чоловіком в Станіславі. У нас упорядкована садиба, дім, пасіка, присадибна ділянка. Ну, жити в Станіславі стало неможливим, тому що постійні обстріли, особливо дрони. Неможливо було вийти не тільки там за межі двору, але і у дворі небезпечно було ходити. Ну, ми терпіли до останнього. Але коли вже не стало зовсім води, світла, ну, газ ще був, магазини всі ціленаправлено розбомбили, то наші діти потурбувалися про те, щоб ми виїхали із Станіслава. Виїхали ми з трьома собаками і сумками з документами. Дякуючи панашій Наталі Федоровні, вона допомогла через наших... У нас дві доньки, які зараз живуть за кордоном з дітьми. Онлайн вони допомогли через зв'язок із нею, допомогли нам знайти це житло. Так, і нас вивезли сюди, у Лимани. Могли б ми і Миколаєві зняти якусь однокімнатну, нам би вистачило вдвох. Але ви ж розумієте, що павільйон під балконом не поставиш. Тому ми вимушені були шукати житло з двором, де можна було поставити павільйон із бджолами. Як можемо, ми допомагаємо армії, звичайно. Незважаючи на те, що взятки зараз дуже маленькі, кожен місяць ми знаходимо, як кажуть, засоби передати хлопцям меду, і якщо ми якусь баночку там продаємо із пенсії, то, як Наталя Федоровна говорить, у бутель. На потреби, да. На потреби кімнати, де плетуть сітки, так. Бо трошки помагали, там набивали матраси, то ми там помагали різати. Ну, така домашня робота. Ну, а так, живемо, виживаємо. Дуже вдячні старості села цього Лимани і працівникам сільради. Це дуже... Добрі люди, які відповідно відносилися, відносяться до нас, завжди допомагають у всьому. Ми не відчуваємо себе тут чужими просто.
0: Підприємиця Марина Семенчук теж відновлює сімейний бізнес у Галицинівській громаді. Сюди з родиною також переїхала з Херсонщини. Чоловік Марини – ветеринарний лікар. У Станіславі мали ветаптеку, яку зруйнували російські обстріли. Пряма мова.
8: На жаль, прийшла війна і все це зруйнувало. Зруйнувала будинок, зруйнувала всі наші сараї, зруйнувала наші плани. Наша ветаптека постраждала від авіабомби. Спочатку ми вивезли, коли прилетіла перша авіабомба в село, заставили евакуювати всіх жителів, в кого були маленькі діти. Нам довелося вивезти дітей, так як безпека дітей понад усе. Ми вивезли їх сюди, в Лимани, тому що завжди думали, що ми поближче додому, щоб можна було їздити. Працювали. Прилетіла потім ще одна авіабомба прямо в центр села. І зруйнувала нашу ветаптеку, пошкодила дах, повилітали вікна, пошкодила багато медикаментів, які там були, товару, все. Але в нас не опустилися руки.
0: Після переїзду родина вирішила відновити справу та відкрити ветеринарну аптеку.
9: Третій хлопчик у мене народився вже під час війни, а двоє вже, як сказати, були до війни. Вони бачили кацапів, бачили, як все, бачили вибухи, бачили все. Дуже, дуже для них це стресово було. У мене середній хлопчик, коли були вибухи, і ми були ще знаходилися в селі Станіслав, дуже злякався, коли саме прилетіла перша авіабомба, він почав трошки заїкатись. Але згодом, коли ми вже виїхали, вже трошки все наладилося. І зараз, звісно, коли він чує дрони, все, він бідний біжить, тікає меншого, хватає, затаскує його в хату, тому що дуже йому страшно, і він дуже переживає за меншого, по меншому 2 роки всього. Старшому хлопчику вже 14. Коли ми постійно в роз'їздах, це в нас птиця завдяки йому завжди нагодована, накормлена, напоєна, що ми не переживаємо за це, що він слідкує більше за цим. Ну, на нього вже можна покластися повністю. Ми плануємо повернутися і відновити ще там бізнес, і щоб і тут працював в Лиманах. Ну, будемо розширяти. Нас більше Херсонщина знала, а зараз вже починає Миколаїв знати. Нас почали в Балабановки вже замовлення, Галіциновка вже, самі навіть з Миколаєва люди дзвонять. Ну, тому що я працюю чесно, я дуже, як сказати, борюсь за свою репутацію.
0: Марина Семенчук каже, що для запуску бізнесу вони написали проєкт, подали заявку на грант і отримали 200 тисяч гривень. Окрім ветаптеки, вирощують курей різних порід, зокрема ломан, браун, домінантів і маранів. Щоб розвивати бізнес, навесні 2026 року разом із сім'єю переїхали до орендованого будинку. На подвір'ї вже облаштовані приміщення для утримання птиці, а для пташенят є брудери – з підтримкою температурного режиму. Марина Семенчук далі.
9: Ми працюємо з великими птичниками, з якими ми напряму працюємо. Ми їздимо, беремо вже малих добових, ми самі їх не вирощуємо, ну, не інкубіруємо. Ми працюємо з дуже великими, ми працюємо з Полтавою, з Черніговом, з Вінницею, ну, багато в нас різних міст, з якими ми працюємо з пташниками. І просто є такі курі, що вже несуться, і хтось любить, що вже не хоче не гратись, нічого собі, в сарайчик випустили, вже їм готові яйця треба одразу. А хтось любить з маленького виростити, щоб, як сказати, погратися з ними, ну і отримати те саме ж ту птицю. Наша робота сезонна. От птиця, вона сезонна, вона починається ранньою весною. І закінчується десь, ми працюємо десь до середини літа, тому що в липні місяці ми стараємося птицю не брати, тому що дуже важко її перевозити, тому що починається жара, і перевозка дуже погано впливає на їхнє здоров'я, на все. Тому ми стараємося працювати, робити середину літа перерив, і потім знову ж в августі ми розпочинаємо, і десь до жовтня місяця знову працюємо, хоча бройлер у нас круглий рік.
0: Тож, незважаючи на близькість до зони бойових дій та відтік економічно активного населення, у регіоні продовжує створюватися новий малий бізнес. І це життєво важливо для прифронтової Миколаївщини. Підприємства тримають економіку регіону, платять податки до місцевих бюджетів, створюють робочі місця та забезпечують людей послугами і товарами першої необхідності. Попри ризики, реєстрація нових ФОПів і компаній в області демонструє стійкість та відновлення. А разом ми сильніші.
2: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо. Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. Цій порі ми продовжуємо наше спілкування. І зараз ми поговоримо про таку гастрономічну цікавинку, ну, для когось вже повсякденність, для когось цікавинку, для когось ще й невідкрите явище. Знаю людей, які не куштували і навіть не збираються. Про устриць, причому не з точки зору стільки гастрономії, скільки з точки зору бізнесу, українського бізнесу, який існував і 100 років тому, Чорноморське узбережжя. Це був один із найбільших експортерів устриць у світі. Відправляли, як от ми знайшли з колегами дані, до 13 мільйонів молюсків до кращих ресторанів Європи. За Радянського Союзу промисел було знищено, устрицю перетворили на символ буржуазних розкошів. Втім, останніх 10 років ситуація змінилася, молюсків споживають, споживання зросло в рази, на ринку з'явилася власна вітчизняна продукція, ну і ціни, відповідно, стали гуманнішими, але що відбувається в умовах повномасштабної війни, екологічних катастроф, мінування моря, глобального потепління, ну і зрештою не тільки про бізнес, а й про медичну сторону справи. От про все це ми зараз збираємося поговорити з кількома нашими співрозмовниками. І першим на зв'язку вітаємо засновника устричної ферми Андрія Пігулевського, який вже з нами. Андрію, вітаю щиро.
2: Вітаю вас.
1: Дякую, що приєдналися до нас. Ну і слухайте, спочатку таке просте, можливо, воно для вас просте, можливо, ні, запитання, але хочеться зрозуміти, от людина, яка робить вибір, от я буду займатися конкретно от цим, з-поміж десятків, сотень, тисяч варіантів, що можна вирощувати в Україні, ви вирішили вирощувати
2: і відрощувати.
1: Ну і зрештою, відрощувати устриць, так. Чому? Чому саме цей вибір було зроблено?
2: Скажімо так, я полюбив вживати устриці. Для мене це був такий гастрономічний колись оргазм, коли я вперше їх спробував. Да. І, скажімо так, перша ідея була це робити виключно для себе, да, щоб задовольнити свою жагу до устриць. Да. Потім згодом я побачив, що дуже багато людей цим цікавиться. В мене є насправді не наукова теорія про те, що генетично українці, вони, скажімо так, сприймають дуже гарну устрицю, цікавляться. Да. Наведу вам такий факт, що одне місто Одеса за рік споживає більше устриць, ніж вся Польща, Угорщина, Словаччина, Чехія, Румунія разом узяті.
1: Нічого собі.
2: Ось. Так, да. Ми
1: ну,
2: дуже...
1: тобто це десь прям правда, таке нібито в коді прописано, принаймні у людей, які там в Причорномор'ї мешкають, якщо я правильно вас чую.
2: Так, звичайно. Тобто устриця тут була завжди, її не стало, ну, там, невеличкий проміжок часу, да, там, з часів Радянського Союзу. Ось, і зараз ця культура, по суті, повертається на наш стіл, бо українці люблять свіженькі морепродукти, особливо вітчизняного виробництва.
1: Отут з приводу вітчизняного виробництва. Знаєте, я намагався розібратися, бо я ж людина, яка на власній шкірі намагається з'ясувати все, принаймні, що не складає прямої шкоди і небезпеки для здоров'я, тож, скажу так чесно, я поки що не вникнув в нюанси різних смаків. Маків устриць. Не вийшло у мене. В мене в основному поки що виходить різниця між соусами з лимонним соком. Можливо, їх просто було забагато. Ну, це таке, нема межі досконалості, я свої рецептори буду розвивати за наявності економічних для того підстав. Але якщо от з точки зору фахівця, українська устриця від, там, скажімо, середземноморської на смак, вона відрізняється і наскільки сильно?
2: Звичайно, вона відрізняється, скажімо так, із-за того, що у нас нижче соленість, да, наприклад, в Тельгульському лимані, де ми саме вирощуємо устриці, вона не дотягує до океанічної, тому, як кажуть, ну, скажімо, як кажемо ми, хто вирощує устрицю, устриця все життя проходить афінаж. Тобто вирощування в трошки опрісненій воді. Тому більш яркий смак і не така солена. Да. Наприклад, Середземного моря, там, де соленість майже в там 2,5 рази вище, ніж в Чорному морі, устриця буде дуже така йодована, солена. А у нас виходить ніжна, така, ну, скажімо, більш на широкий загал.
1: З да. точки зору проблематики, от зараз добре, що у нас смачна устриця, бо в прісніші воді. Але у нас ця прісніша вода зараз в деяких місцях стала ще більш прісною, бо величезні обсяги води з Каховського водосховища прийшли в Чорне море. Я вже не кажу про забруднення через постійні вибухи, про коливання рівня води. Як це все позначається на галузі? Як ви це долаєте?
2: Так, звичайно. Це, ну, да, скажімо так, Каховська дамба, да, і, ну, насправді, то була екологічна катастрофа. Да, тобто ми своїми очами, ну, бачили, як майже всі молюски у поверхневих водах, мідії, інші молюски, вони просто померли, да, із-за опріснення Чорного моря в Одеському регіоні. Але да, ми вирощуємо устрицю за закриті акваторії, це Телігульський лиман, він на той момент не був з'єднаний з морем, там є шлюзи, їх оперативно закрили. Тому, да, вирощуємо устрицю, по суті, в екологічно, максимально екологічних чистих умовах. І, до речі, хочу, да, такий факт також навести, що Телігульський лиман, да, це на межі Одеської та Миколаївської області, вже дуже багато років визнається найчастішою акваторією Чорного моря. Не тільки України, а взагалі Чорного моря. Да, тому, насправді, устриці і молюски можна вирощувати не скрізь. Да, треба спеціально шукати ту акваторію, яка буде екологічно чистою, підходити, ну, по соленості і так далі.
1: А розкажіть трохи про технологію. Ну, це ж от з рибою, я уявляю, запустив малька, годуєш, росте, ловиш, продаєш. А устриця?
2: Устриці також, ну, скажімо так, це для мене вже так просто, але устрицеводство, як то кажуть, да, там ділиться на два, мабуть, що там великих напрямки. Тобто є питомники, да, це які розводять малька. Це такі, ну, по суті, наукові лабораторії, вони спонсоруються переважно державою, навіть, ну, там комерційного сенсу немає, наприклад, там французи у цьому, ну, там, номер один у світі. Ось, і є фермери, які закупають цей мальок, як я. Да? Тобто мені, ну, скажімо так, доводиться, да, закупати мальок у Франції. Да? Ми співпрацюємо з двома великими питомниками – Франс Нісан та Сатмар. Ось, да, веземо сюди дуже швидко. Насправді в цьому є основна проблема, що зараз дуже важко з логістикою. Раніше це було, там, можна було літаком, да, буквально за добу довести цей мальок. Зараз треба їхати своєю машиною, і тут виникають, ну, там, великі ризики, да, там, на таможні, затори і так далі. Да, тому закуповуємо мальок. Мальок виглядає як такі 4-міліметрові, такі маленькі-маленькі устрички. Да, такі
1: Андрію, отже, оцей малесенький мальок, 4-міліметрові устрички, привезли ви в багажнику. Ну і бачите, я лінивий фермер, мені як треба, щоб засунув сітку з маленькими устрицями, через кілька місяців дістав сітку з великими устрицями, продав, все, клас, пішов пропивати, значить. Ну, добре, реінвестовувати прибуток. Будемо чемними. Я тут почитав, так там їм мало не масаж вручну доводиться вам робити. Що ж це за такий складний морський фрукт і як це влаштовано насправді?
2: Насправді технологій дуже багато вирощування, да, все залежить від акваторії, чи це на підвісних нитках, чи відливно-приливні зони і так далі. Для того, щоб вивчити свою акваторію, мені знадобилося десь 5-6 років для того, щоб зрозуміти, де саме устриця почуває себе гарно, бо устриці потрібен кисень, достатній постійний потік води, постійна температура і так далі. Ось. А з приводу масажа, так, ми робимо такий масаж, скажімо так, французи називають цей процес тріаж, тобто виховання, ми виховуємо устриць. І в устричних мішках ми перетряхуємо їх, ну, принаймні, один раз на місяць. Да, для того, щоб вони сформували свою ракушку. Коли ми їх перетряхуємо, вони обламують тонкі краї і формують таку гарну форму. Ось, якщо цього не робити, да, то устриця виросте пласкою і не буде мати дуже багато м'яса в собі.
1: Вибачте мені за запитання від чайника. От ви кажете, щоб з'ясувати, що устриця себе добре почуває. Її ж не можна відкрити, спитати, як ти ще. А її потім можна тільки з'їсти, а вона ще маленька. В температуру її теж особа не поміряєш. Як можна з'ясувати, як почувається устриця?
2: Ну, перший показник – це смертність. Да? Тобто, якщо устриця починає помирати, починає сповільнюватися ріст, і вона починає крутитися, є такий, скажімо так, да, спосіб визначити, чи раковина устриці починає крутитися. Значить, щось не так гарно. Ось, також треба перевзвішувати мальок, наскільки він швидко росте, наскільки йому подобаються ці умови. Да, є журнали спеціальні, да, да, в які ми це все ведемо, да, для того, щоб ми ще насправді ще досі знаходимося в таких наукових дослідженнях, да, щодо
1: тобто це поки що пошуки за великим рахунком. А як з точки зору економічного зиску? Ну і тут одразу ж виникає питання. Я от дивлюся, як європейські наші сусіди реагують на наше збіжжя. Ну я далекий від думки, що ми устриць в такій кількості, як зерно, можемо експортувати, але ну а раптом чи не буде у нас додаткових складнощів у зв'язку з конкуренцією? Як взагалі на нас на ринку реагують?
2: Ну, нас на ринку європейському ніхто не чекає, да, там панують французи, і вони доволі жорстко регулюють і ціни, і присутність інших на європейському ринку, да, вони вважають це, ну, там, своєю полянкою, да, але насправді дуже багато цікавості з сусідніх країн, наприклад, Грузія постійно питає про устриці, Болгарія, Румунія, точніше, ось для того, щоб туди постачати устриці, треба увійти в Євросоюз, насправді.
1: От дивно, до речі, ви перелічили чорноморські країни, я думав, що у них у самих є узбережжя, є лимани, що їм заважає свою вирощувати?
2: Ну, насправді, є лимани, але не такі, скажімо так, продуктивні, як наші. Ось, а в Чорному морі, в відкритому Чорному морі недоцільно вирощувати устрицю у відкритому морі, бо Чорне море у нас – це зона аномальних штормів. Тобто раз на 5-6 років налітає такі шторми, що просто змиває все, і це взагалі неможливо спрогнозувати. Тому саме комерційне вирощування відкритій морській акваторії, ну, недоцільно, бо будеш кожні 4-6 років просто все починати заново. Так.
1: Я радий привітати в нашому етері ще одну співрозмовницю, лікарка функціональної медицини, інтегративної

0: Це суколагену для краси волосся, нігтів, шкіри, для того, щоб працювали добре всі наші органи, всі наші ендокринна система, органи ендокринної системи. Це також є хороше джерело йоду, селену, необхідно нам для синтезу гормонів щитовидної залози, для нашої енергії. Також В12, вітаміни групи В, важливі для функціонування нервової системи, також для гемоглобіну, для газообміну в організмі. Тому це дійсно надзвичайно корисний продукт. Окрім того, він дуже гарне джерело білка, легко засвоюється і містить мало калорій. Але у всьому має бути баланс, як є позитивні сторони цього продукту, так і є небезпеки, які ми маємо знати і попереджувати.
1: От з приводу небезпек давайте поговоримо, тому що, ну, по-перше, я особисто знаю, ну, як це так м'яко сказати, більше двох людей, які після вживання устриць закидалися сорбентами. Що перевіряти, щоб такого не сталося? І чи існують способи надійно перевірити, що, власне, ти їси, чи справді йдеться про живу, свіжу мушлю, і, відповідно, тобі нічого не загрожує, окрім гастрономічного оргазму, як казав пан Андрій на початку?
0: Так, гастрономічний оргазм – це дуже добре. Але ми знаємо, що мушліці, устриці є двох видів. Є дикі, які збирають дикі породи, і є фермерські, які вирощують. Так? Я вважаю, і не тільки я так вважаю, що фермерські краще в тому випадку, тому що все-таки є контроль. Зберігаються якісь певні умови вирощування і експертиза. Оскільки мушлі є фільтраторами, вони фільтрують воду, проганяють через тіло велику кількість води і накопичують собі, окрім тяжких металів, які зараз багато великій кількості є в відкритому океані і в морях. Крім того, вони накопичують вібріони, певні віруси і бактерії. І ось фермерські мушлі проходять депуризацію, очищення, а дикі, не завжди. І тому, щоб упередити, потрібно використовувати фермерський, я вважаю. Але якщо це надійний постачальник, якщо є сертифікація, але ми також можемо, коли приходимо там до ресторації, замовляємо собі страву, ми не знаємо там всі сертифікати, ніхто не перевіряє. Тому потрібно дивитися на стан мушлі, як вона виглядає, чи вона свіжа, як вона пахне. Як вона подається, чи вона відкрита при вас, чи вона охолоджена, чи ні. А щоб забезпечити себе на 100%, то краще, звичайно, вживати не свіжу, а термічно оброблену. Є зараз багато страв з термічно оброблених устриць.
1: Запитує наша слухачка, от цікаве повідомлення у Viber нам прилетіло від Валентини. Пише: мені 77 років, і десь 70 років тому, ну, тобто в дитинстві, я так розумію, устриці збирали на дні річки Сула, розламували їх, прив'язували на ниточку і на них ловили раків. Часто нам говорили, що ракушки колись їли, що вони дуже смачні, я так і не спробувала. Ну, я підозрюю, що йдеться не про устриць, а про
0: Міді,
1: прісноводні
0: напевно.
1: мушлі, мідії, і я не впевнений, що їх варто їсти. Прокоментуйте, будь ласка.
0: 70 років тому ще я не була на цьому світі, не можу сказати, що як було, можливо. Я вважаю, що це були мідії, прісноводні мушлі, і їх добре вживати тільки в термічно обробленому вигляді, тому що мідії ніде не подаються, напевно, в сирому вигляді, якщо це не якісь екстремальні страви. Але, в принципі, все може бути. Я знаю, що устриці водяться тільки в соленій воді. І наші води, наші мушлі українські, які вирощені на наших фермах, відрізняються від атлантичних, тому що вода не настільки солена, і вони відрізняються за смаком, і відрізняються вони, звичайно, якістю в плані того, що до нас швидше транспортуються і швидше вживаються, більш свіжіші виходять наші мушлі. Тому я за нашого виробника. І якщо колись вважали, що терміни придатності мушель це є певні місяці, тільки до квітня місяця вони мали подаватися, тому що вода коли холодна, то не так розмножуються ці бактерії, вони є більш безпечні. Але зараз, оскільки вже нові технології,

0: контроль якості, і оце знову таке очищення мушлі, то можна вживати круглий рік, але фермерський.
1: І ще з приводу властивостей, ну не так лікувальних, як, скажімо, оцих от суперфуд властивостей, не можу не спитати. Пишуть про мушлю. От ми з колегами прочитали, що, мовляв, потужний афродизіак і продукт взагалі для продовження молодості. Знову ж таки, дуже хочеться почути, де межа між маркетингом, тому що, ну, звісно, про будь-який продукт напишеш потужний афродизіак, зараз розкуплять. Ну, принаймні, частину тиража, так би мовити, точно. З точки зору науки, з точки зору вмісту речовин і їхнього потенційного впливу на організм, що можемо побачити?
0: Ну, таки ж так, це є дійсно афродизіак в плані того, що там є дуже багато, як я сказала, цинку, селену, йоду. Починають краще працювати наші внутрішні органи, починають краще синтезуватися гормони, а нами керують гормони. Якщо ви взяли мушлю, запрацювала добре щитовидка, підключилася тоді підшлункова, наднирники, гіпоталамус, гіпофіз, і вся система включилася, і, звичайно, люди отримали оцей поштовх до якихось гарних подій, скажімо так. Так, це дійсно так, з точки зору, що вони піднімають бажання, тому що коли працюють добре гормони, то й хочеться жити.
1: Отже, можна не тільки гастрономічний, а і звичайнісінький оргазм з більшою ймовірністю отримати, наскільки я розумію. Але, пане Андрій, а ви ще з нами, до речі? Я хотів просто спитати з приводу суто гастрономічної. От нам пані Наталя зараз сказала, що можна вживати як сирі, так і термічно оброблені, їх подають в різних видах. От мені цікаво з гастрономічної точки зору, а що смачніше? Хоч це і, ну, суб'єктивна значною мірою історія. Хто відповість?
0: Як на мене, то мені я скуштувала термічно оброблені, і мені дійсно дуже сподобалось. А ще коли це була подача на гарячому камінні, і лежали ці мушлі, і сет соусів був доданий, це було дійсно дуже смачно і безпечно. Ось мені більш так подобається, але це таке на смак. Кожного є свій смак, і тому
1: З точки зору
0: персональний вибір.
1: якостей споживацьких, яка ціна має насторожити? Я розумію, що зараз є конкуренція і, відповідно, вітчизняний продукт на ринку, і ціна перестала бути в багатьох випадках, ну, такою зовсім захмарною, стала доступнішою. Але де варто побачити підступ і уже от все ж таки не купувати?
0: Ну, по ціні я не знаю, як тут зорієнтуватись, тому що я такі дослідження не проводила, і тим більше враховуючи те, що зараз кожен заклад собі свою націнку робить, і залежно від того, яка доставка цих устриць, також це впливає на ціну. Не знаю, має насторожити вигляд мушлі, якщо вона є не свіжа, не очищена, якщо вона при відкритій стулки, якщо запах, ось це має насторожувати в першу чергу.
1: Якщо просто в супермаркеті на льоді лежать устриці, це нормально, це
0: Так.
1: можна розглядати на для придбання, можна чекати там безпеки і все окей.
0: Можна розглядати це, звичайно. Знову ж таки, дивимося на мушлю. Як вона щільно закрита, замкнена і не має запаху такого стороннього, то вона є свіжа, вона має бути свіжа. Ну, але, напевно, з цього є якісь певні експерти, які більш в цьому розуміються, але має бути ваша оцінка. Якщо людина йде споживати цей продукт, вона має хоча б мати елементарні знання, підготуватись, як відрізнити живу від уже неживої, яку не можна вживати. Тому що це такий білок, який швидко розкладається, в ньому розмножуються швидко бактерії, віруси, вібріони, і можна отримати отруєння. Отруєння не тільки гастроентерит у вигляді, як ви кажете, що сорбенти люди пили, тому що було порушення роботи шлунково-кишкового тракту, а також може бути навіть сепсис, якщо підключаються віруси. І у людей, у яких є проблеми з печінкою, у яких є надлишок заліза в крові, гемохроматози, їм взагалі не можна вживати свіжі устриці, тому що ось якраз бактерії, віруси, вони дуже розмножуються на залізі.
1: Ага, отже,
0: І
1: є ще й медичні застереження. Тож, друзі, якщо хочете робити відкриття гастрономічні, вивчіть перед тим добре свою медичну карту, якщо вона у вас є. Ну і потім вже, так би мовити, насолоджуйтеся. Пані Наталю, дякую щиро. Наталя Бочарова, лікарка функціональної медицини, інтегративна дієтологиня, була з нами. І смачного всім.
2: слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: У селі Аполонівка Дніпропетровської області, поблизу річки Мокра Сура, розташований унікальний згаслий палеовулкан. Подібні геологічні утворення є рідкісними і мають важливе значення для розуміння історії нашої планети. Згаслі палеовулкани – це вулкани, активність яких припинилася мільйони років тому. Вони є свідками давніх геологічних процесів і можуть багато що розповісти про еволюцію земної кори. Палеовулкан в Аполонівці – справді унікальний об'єкт, оскільки його вік налічує понад 3 мільярди років. І це робить його одним із найстаріших на планеті. Дослідження структури палеовулкану вказує на те, що він складається з рідкісних порід, які можуть містити цінну інформацію про геологічну історію регіону та землі в цілому. Ці дані допоможуть зрозуміти процеси, які відбувалися на нашій планеті мільярди років тому. Палеовулкан на Дніпропетровщині має не лише наукове, а й туристичне значення. Цей об'єкт може стати привабливим місцем для туристів, які цікавляться геологією та історією землі. До речі, місцева громада вже розвиває рекреаційні ресурси, зелений туризм та екологічне фермерство. А ще розглядає можливість створення геологічного парку. Зрозуміло, що такі унікальні природні об'єкти потребують збереження. Зокрема, йдеться про обмеження на будівництво та видобуток корисних копалин у прилеглих районах, а також проведення освітніх кампаній для місцевого населення щодо важливості збереження геологічної спадщини.
2: Герої.
4: Я Сидоренко Ілля, мені 22 роки. Я сержант Збройних сил України. Служу в 61-й УМБР. Ця бригада пройшла такий певно тернистий шлях. Визволяли Херсонщину. Після цього були кровопролитні бої на Солідарі. Після цього стабілізаційні дії на Чернігові. Після Чернігова знову були такі дуже тяжкі кровопролитні бої на Авдіївці. Я пишаюся побратимами, яких я зустрів в цій бригаді, тому що поряд з вами я міг дати відсіч ворогу і стояти дійсно з високопіднятою головою і не боючись іти в бій. Я хотів би побажати українцям посміхатися, підтримувати наших бійців в Збройних силах України і не тільки. І не акцентувати свою увагу на битових проблемах, як немає світла, як немає води, чи якісь ще проблеми, які в побуті зустрічаються. Бо ми в Збройних силах України робимо все можливе для того, щоб за нашою спиною люди жили і не відчували війни. Тому не нийте, будь ласка, і йдемо вперед. Своїм ровесникам я хочу побажати починати включатися, вивчати військову справу, починати займатися аеророзвідкою. Це зараз дуже у нас такий пріоритет, куди потрібно рухатись, і не вистачає фахівців реальних. Вивчати тактико-технічні характеристики FPV, робити нальоти на симуляторах, на комп'ютери, вивчати тактичну медицину, займатися спортом і готуватися до того, що може прийти ваш час, а він прийде. Бо люди – це той ресурс, який закінчується, на жаль, і, можливо, прийде час для того, щоб ви приєдналися до лав Збройних сил України чи ще якихось підрозділів. Тому я пропоную вам займатися військовою справою для того, щоб прийти сюди вже фахівцем і знати своє діло. Це збереже вам життя в відсотках 95. Тому готуйтеся, поки є час. Ця війна, вона священна, бо ми воюємо не за якісь інтереси, а у нас війна на виживання. Нас хочуть знищити як націю. Ми йдемо до перемоги. Це наш єдиний вихід. Слава нації!
2: Ви слухаєте Українське радіо. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
5: Шановні українці, українки, коротко про цей день нарада з військовими та міністром оборони. Фронт – ключове питання, визначили додаткові організаційні рішення і необхідні засоби, щоб на Слов'янському напрямку, в Костянтинівці, в районах Покровська посилити можливості наших підрозділів. Дуже важливо, щоб досвідчені командири отримували більше спроможностей діяти. Будуть рішення на рівні корпусів та угруповань. Погодив і першу частину кадрових призначень, які ми обговорювали з Михайлом Драпатом. 5 рішень вже є, будуть ще. Ми продовжуємо наші далекобійні операції. Була доповідь по результатах за першу половину серпня. Пріоритети діпстрайків до вересня вже визначені. І також говорили з Євгенієм Хмарою про додаткові фінанси, додаткові засоби та додаткові потрібні Україні влучання. Окрім кінетичних санкцій нашої далекобійної роботи, ми працюємо і по всіх інших напрямках санкцій. Сьогодні скоординувались з розвідками, Міністерством закордонних справ, спеціальними службами, коли і від кого з наших партнерів ми очікуємо нові пакети санкцій за тими напрямками, які здатні обмежити російські активні військові можливості. Деякі речі, які є критичними для російської агресії, але вони досі постачаються в Росію навіть з тих країн, які входять в групу 7 і точно не зацікавлені, що Путін затягував війну та збільшував масштаб ударів. Усі наші партнери мають знати, що залежить від них і як кожен санкційний крок впливає на наближення миру та на порятунок життів. Ще кілька речей. Ми працюємо з командою, щоб були нові обміни. Сподіваємось на результат. Також ми говорили з Ігорем Клименком. Найближчим часом відбудеться РНБО. По ситуації, яка, на жаль, є на українських дорогах. Черговий, абсолютно неадекватний випадок сьогодні був в столиці, коли машина на швидкості зіткнулася з іншою та вилетіла на тротуар. За кермом була людина, яка вже дуже давно мала б втратити, якщо чесно, право бути водієм. Були петиції по ситуації на дорогах, були звернення, зокрема, від Олексія Глушича, батька 12-річного хлопця, який був убитий в ДТП. Треба посилювати відповідальність тих, хто систематично порушує правила на дорозі і зневажає життя. І потрібні не косметичні зміни до правил і відповідальності, а дієві кроки. Я розраховую, що секретар РНБО залучить і парламентарів, і громадські організації, і всі необхідні державні інституції, щоб підготувати відповідні зміни. Треба берегти кожне життя і створювати умови, коли життя справді під захистом. Дякую кожному, хто дбає про нашу державу і наших людей. Слава Україні!
2: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Українське радіо.

0: B-Unit.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: 18 серпня, вівторок, з випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. У Запоріжжі через російську атаку посадовому товаристві загинули дві людини. Сили оборони посилюють удари по логістиці росіян на окупованих територіях. Про це та інше далі докладніше. Ввечері 18 серпня російські війська атакували безпілотником садове товариство у Запоріжжі. Загинули двоє людей – 43-річний чоловік та 41-річна жінка. Про це у своєму телеграм-каналі написав начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також, за його словами, через російський удар. Кошогумська громада нині перебуває без електропостачання. Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація. Також пошкоджені приватні будинки, минулося без постраждалих, йдеться у повідомленні. Сили оборони України продовжують завдавати ударів по тиловій логістиці російських військ на тимчасово окупованих територіях. Про це у телемарафоні розповів боєць батальйону «Сігном» на псевдо «Тарас». За його словами, безпечних місць для росіян на окуповані українські території стає дедалі менше, особливо на дорогах.
3: Ну, можу сказати, що окупаційним військам не просто абсолютно на всіх трасах і на всіх дорогах окупованої території нашої батьківщини. Що стосується траси Чонгар, я думаю, їм доволі складно. Їхнє життя з кожним днем стає все важчим і важчим, тому що вони прийшли до нас додому.
1: Новини на Українському радіо.
2: Понад 2000 прочитаних книжок на нові обміняли у Тернополі під час книжкової площі, яка відбулася у центрі міста. Про це розповіла Суспільному директорка Центральної міської бібліотечної системи Оксана Лихіцька. За її словами, книгообмін одночасно відбувався у 8 містах України. Одній селищній громаді та у столиці Японії – Токіо.
4: Другий рік підряд ми робимо цю площу. Ми дякуємо Львівській муніципальній бібліотеці, яка виграє вдруге цей проект і залучає рівноправним партнером наш Тернопільську міську централізовану бібліотечну систему. Література різноманітна, тільки українською мовою. Є і українська, і зарубіжних авторів, і іноземними мовами є. Дитяча, підліткова, нон-фікшн.
2: «Укрпошта» провела спеціальне погашення нового поштового випуску «Українська пісня», присвяченого Дню української пісні. Подія відбулася на головопоштамті у місті Києві. Про це повідомляє кореспондент Суспільного. До випуску увійшли дві марки – «Колискова» та «Мов до шлюбу бралася калина», створені за мотивами робіт художниці та іконописиці Поліни Мяльковської.
1: Новини на Українському радіо.
2: 5-годинний випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Вночі у західних областях, вдень в Україні, крім сходу, помірні. На заході країни місцями значні дощі, грози. В окремих районах град та шквали – 15-20 метрів за секунду. Вітер південний у західних областях із переходом на північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура вночі – 15-20. Вдень синоптики прогнозують 28-30. 3 градуси у західних областях та на Житомирщині 20-25. На Київщині сьогодні хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура плюс 15-20, вдень до 33 градусів. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
0: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Залінченко. В Англії відбувся один із найбільших піклбольних турнірів – міжнародний турнір English Open 2026. Збірна України продемонструвала блискучий результат на цьому змаганні, виборовши одразу дві медалі в одній з наймолодших дисциплін світового піклболу. Тут важливо звернути увагу на те, що це за дисципліна. Вона стосується адаптивного спорту. І, зокрема, українська команда якраз показала, що результати нашого адаптивного спорту дійсно виходять на провідні позиції у світі. Тож, про адаптивний спорт, який, зокрема, сприяє відновленню ветеранів і людей, які отримали важкі травми, зокрема, про піклбол адаптивний, а також про участь в English Open говоритимемо сьогодні. І зараз до нас приєднується співзасновниця Всеукраїнської федерації піклболу та директорка зі стратегічних партнерств Анна Глотова. Пані Анно, вітаю вас.
5: Вітаю вас, пані Олена, вітаю вас, слухачі.
0: Очевидно, потрібно почати з самого визначення суті піклболу як такого, адаптивного піклболу як різновиду, його цінності, зокрема, для ветеранів. Тож, коли, ким і де був започаткований цей вид спорту, як розвивався, як в Україні почувався і як, зрештою, переріс в адаптивний вид спорту?
5: Піклбол – це ракетковий вид спорту, це поєднання великого тенісу, бадмінтону та настільного тенісу. Але правила простіші, корт можна розгорнути будь-де, головне, щоб була тверда поверхня, щоб відскокував м'ячик, легка пластикова ракетка, легкий пластиковий м'ячик. Через прості правила, через прості умови, доступні кожному, гравці в піклбол, вони навчаються швидко і швидко стають частиною цього всього піклбольного світу. І через те, що вони досягають легкого успіху, гравці повертаються знову і знову на корти. Це саме та причина, чому піклбол є на сьогодні найшвидше розвиваючийся вид спорту в усьому світові. В усьому світові піклболом займається понад 300 мільйонів людей на сьогодні. Піклбол – це спорт абсолютно для всіх. Незважаючи на вік, незважаючи на досвід, чи були якісь попередні намагання займатися спортом, чи це професійні спортсмени, кожна людина може стати гравцем. У нас наймолодший гравець в Україні 8 років, а найстарший гравець в Україні 88 років. Зараз в Англії на змаганнях, на яких я присутня, старша категорія – це 80 плюс років. Також чому адаптивний? Бо люди, незважаючи від фізичного стану або психоемоційного стану, можуть теж грати в піклбол. Це не є навантаження фізичне велике. Це є навпаки частина реабілітації. І це саме тому, чому ми розвиваємо піклбол в Україні. І найбільше популярність він має саме серед ветеранів. Тому що у нас є гравці на кріслах колісних, у нас є гравці на протезах, у нас є гравці з видимими або невидимими пораненнями. І всі вони можуть займатися і можуть грати, можуть змагатися на одному корті. Тобто не потрібно різні корти, не потрібні різні локації. Вони всі зустрічаються на корті, корт їх об'єднує. Крім того, вони запрошують свої родини, свої друзі, і відбувається згуртованість спільноти. Тобто це той вид спорту, який згуртовує людей і є причиною того, що створюються клуби. Бо клуб – це не будівля, клуб – це спільнота. Люди зустрічаються, розмовляють, спілкуються, забувають про проблеми або не спілкуються тільки, наприклад, на тему, чому поранення або чому сталося так, що відбувається в нашому світі. Адаптивний – це від слова, що спорт адаптується під всі умови і під всі категорії, а не навпаки.
0: До речі, виступаючи на сесії ООН у Женеві, ви якраз розповідали про піклбол, як про адаптивний вид спорту. Дуже багато прикладів наводили щодо того, як це розвивається в Україні. І от про український сегмент, про те, як піклбол почав розвиватися у нас і став частиною реабілітації військових, ветеранів, тих, хто зазнав дуже важких травм. Зараз у регіональному зрізі, наскільки можна говорити про масштабний рух цього виду спорту?
5: От дякую дуже, що згадали про цей мій досвід. Саме проблематика спорт під час війни – це та тема, яку ми обговорювали в ООН на момент мого виступу. І найважливіше питання, яке там стояло, це чому ви вважаєте, що спорт повинен змінитися і розуміння спорту повинно змінитися під час війни? І я вважаю, що ми повинні переходити від прагнення до високих результатів, до професійного спорту, до масового спорту, до доступного спорту. І саме через це піклбол футбол, бо він є найдоступнішим теж видом спорту, є дуже популярний серед наших ветеранів. Найзнаковіший момент, який стався цього року, це Українська федерація піклболу разом з Міністерством у справах ветеранів організували всеукраїнський чемпіонат для ветеранів, де прийняли участь більше 100 ветеранів. Серед них 100 чоловіків і 4 жінки. Це були навчання, це були саме змагання, і це були всі категорії, які були присутні в нашому списку. Чому це було для нас важливе? Це не тільки популяризація, це надавання інструменту нашим ветеранам, щоб вони, коли приїдуть додому, щоб вони у своїх спільнотах, у своїх громадах розказали про цей вид спорту, наскільки він і адаптивний, і соціальний від слова соціум. І тому на сьогодні ми присутні в 20 регіонах України, а нам всього 2 роки. І ми організуємо чемпіонати і турніри як в Україні, так і привозимо наших атлетів за межі України, щоб в них був той досвід, який є у всієї спільноти. Тобто наші ветерани, наші гравці мають навчатися разом всіма і бути реальними, і бути повноцінними членами цього піклбольного світу.
0: Я читала про те, що у піклболі супротивник через 5 хвилин може стати партнером. Ну, тобто гра дозволяє помінятися чи ролями, чи навпаки порозумітися, і це впливає на ресоціалізацію військових. Наскільки цей елемент або інші ще правила, про які ми, хто далекий від піклболу, не знаємо, ви б зараз хотіли підсвітити?
5: Що стосується правил, то вони такі легкі, що через 15 хвилин ти можеш бути повноцінним гравцем, і ти взагалі не будеш розуміти, що ти не знав до цього правил. І дійсно, це настільки дружня гра, це настільки і командна гра, і настільки фанова гра, коли так. Ти можеш грати з своїм партнером через 15 хвилин від твій супротивник, і ти все одно посміхаєшся, і ти все одно шукаєш нові і нові можливості для того, щоб ще раз пограти. Я хочу ще сказати, що в нашому досвіді, який в нас був за ці 2 роки, у нас було дуже багато прикладів, коли ветерани приходили просто подивитися, що це таке за спорт, а потім через півгодини неможливо було ветерана взагалі забрати з корту. Його діти вже казали: «Папа, я хочу морозива, папа, я хочу додому». Пішли, будь ласочка, папа казав, що ні, дай я пограю ще. Тобто це настільки затягує. До речі, це, напевно, єдиний недолік цього спорту в тому, що він робить тебе залежним від нього. То я думаю, що цей вид залежності, він дуже позитивний.
0: Якщо говорити про українських ветеранів, чи обов'язково володіти ракеткою для того, щоб увійти в цей спорт, вже не просто як дозвілля, яке можна провести, і заодно, звісно, цю реабілітацію відчути на собі, бо насправді дуже великий вплив і фізичний, і психоемоційний відбувається. Як потрапляють до вас? Дізнаються, пробують, ви кажете, звідки ці ветерани, їм рекомендують в реабілітаційних центрах звертатися або через знайомих. Як це працює і що потрібно для того, аби стати частиною цієї спільноти?
5: Якщо б це запитання ви мені задали би рік тому, то я б, звичайно, би розказала вам, як ми з командою робили фестивалі, як ми з командою їздили по містах України. Коли ми з командою їздили по Україні і показували, як тримати м'ячика, як тримати ракетку в руках, і як ми робили фестивалі. І ця історія, вона на нас віднесе в місто Запоріжжя. Це такий дуже зараз пікабольний центр, я б сказала, в прифронтових зонах, то півроку тому це був фестиваль, і учасники цього фестивалю просто прийшли подивитися, що це за спорт, і потримати ракетку, пограти, спробувати. Їм дуже сподобалося. І зараз, вже другий раз, коли я приїхала до Запоріжжя як вже гість, не як організатор, то я побачила велику кількість людей, які мотивовані, які хочуть грати, які позитивно ставляться не тільки зараз до піклболу, взагалі до теми адаптивного спорту. І якщо б ви, наприклад, запитали мене це питання рік тому, я сказала би так, це ми їздили, робили фестивалі, ми розповідали, ми розповсюджували цей вид спорту і надавали на ці інструменти в руки ветеранів. Зараз вже є ветеранські клуби, організовані самими ветеранами. Це саме той випадок, коли ветеран перестає бути тією людиною, яка отримує допомогу, ветеран стає саме тією людиною, яка потрібна суспільству. Хто хоче пограти в піклбол, їм достатньо просто подивитися, що відбувається в містах і що роблять ветерани, і доєднатися до ветеранської спільноти. Тому що ветеранська спільнота – це не тільки закриті ветеранські або об'єднання, або клуби. Вони відкриті для друзів, вони відкриті для родин, вони відкриті для суспільства. Тому я дуже горда цим, що ми я ще раз повторюся, присутні у 20 регіонах, і нас вже не треба шукати. Про нас вже знають, але ми все одно працюємо над тим, щоб навчити, показати, розказати, допомогти з обладнанням для того, щоб знайти тих зірочок, які будуть представляти нашу країну на таких змаганнях, як English Open, нашу країну на таких змаганнях, як всесвітній чемпіонат з піклболу, де приймають участь 60, 70, 80 країн, і серед них є Україна. Я дуже-дуже вдячна нашій і діаспорі, яка нас підтримує у всіх країнах. Цього разу велике об'єднання British Ukrainian Aid, які допомогли нам дістатися цього змагання і бути учасниками English Open. А також дуже багато організацій, друзів, які нас підтримують. І цього разу це понад 20 організацій, які нас підтримали. Але дуже приємно, що саме об'єднання українське нас підтримує саме українців саме зараз в Англії.
0: Ну от вже випередили мене з тим, що федерації вдалося ініціювати ось цей і виїзд, і організацію, і участь як таку, оскільки вже конкретно про English Open 2026 можемо поговорити, один із найбільших піклбольних світових турнірів, то що відбулося там, вже є нагороди наших, розкажіть більше про учасників також.
5: Ой, з великим задоволенням, бо вчора був такий емоційний день. Думала, що я вмію впоратися зі своїми емоціями, але вчора просто був велика їх кількість. Взагалі, піклбол в Україні – це перший випадок у світі, коли піклбол розвивається не як стандартний вид спорту, а розвивається як адаптивний спорт, а потім до нього вже приєднується стандартний вид спорту. Такого в світі ще не було. Але ми не тільки в цьому перші в світі піклбольному, ми ще перші українські піклболісти, українські атлети і взагалі вся Українська федерація піклболу, хто започаткував у світі нову категорію, категорію піклбол на протезах. До цього в світі такого ще не було. І English Open минулого року зголосився нам допомогти і ввели цю категорію. На зараз весь світ грає по правилам, які ми започаткували саме в цій категорії. І цього року, звичайно, як започатківці цієї категорії, ми привезли нових атлетів до English Open. І, до речі, минулого року ми привезли тих, з ким ми працювали, кого ми навчали, хто був першим. А цього року ми вже привезли тих атлетів, які вибороли призові місця на чемпіонаті, і вони є переможцями, і тому вони приїхали сьогодні на English Open. І, звичайно, ми маємо шикарні результати, я вважаю, бо це золоті медалі у парних чоловічих на протезах і бронзові медалі у парних чоловічих категорії на протезах. Ми змагалися дуже, це було дуже видовищно. І ми перемогли англічан, які ми знаємо, що вони це розвивають не перший рік, вже майже 10 років. А ми, як то кажуть, знаєте, приїхали, побачили і перемогли. Це так емоційно було. А ще найемоційніша частина цієї перемоги було, що ми не стояли одні на педесталі. Поруч з нами були наші друзі, які нам допомагали. Сама організація Pickleball England, і волонтери, і взагалі глядачі, вони стояли і аплодували. Бо для них ми не тільки переможці, для них ми реальні герої. Ми стільки тут отримуємо підтримки від різних країн, від різних людей, з різним досвідом. Всі бачать надпис «Україна», всі підходять і просто кажуть «Ви молодці». Дякую. А потім аплодують нашим атлетам, які стоять на першому місці.
0: До речі, з одним із переможців на турнірі English Open 2026 ми матимемо змогу зараз поспілкуватися, а я подякую вам, пані Анно, і за цю щиру розмову, за ваші емоції і за вашу роботу. Нагадаю, що це була співзасновниця Всеукраїнської федерації піклболу та директорка зі стратегічних партнерств Анна Глотова. Ну а далі до нас приєднується ветеран війни військової бригади «Рубіж» Національної гвардії України, учасники, золотий медаліст English Open 2026 Максим Велісейко. Вітаю вас.
6: Вітаю.
0: Пане Максиме, кажуть, у піклбол можна навчитися дуже швидко. Ну, от базові навички буквально опановуєш за 15-20 хвилин. Не пробувала, але ви вже навіть медаліст. Коли ви взагалі вирішили увійти в цей спорт? Як це відбувалося для вас?
6: Вирішив увійти, дізнався, що буде проходити перший чемпіонат України з піклболу серед ветеранів, саме ветеранів. Вирішив прийняти участь, поїхав. Перші два дні у нас було тренування, знайомство з цим видом спорту, бо так як дуже багатий відсоток цих ветеранів, що приїхав на цей турнір, взагалі не знали, що такий спорт в Україні існує. І перші два дні ми з ним знайомились, вчили правила, і так як ви кажете, правду кажуть, що дуже легко він опановується. Так я з ним познайомився, і, до речі, на першому чемпіонаті України тоді теж свої категорії на протезах зайняв перше місце.
0: А ви ракетку взагалі до того тримали, чи ви вперше взяли її коли?
6: Я до чемпіонату України взагалі не знав, що такий спорт існує.
0: Дивовижно. От як
6: чому
0: буває.
6: В цілому світі.
0: Навіть так. Але для вас особисто зараз піклбол – це більше про спорт, про азарт, чи суто про оздоровлення, реабілітацію. Словом, як це впливає взагалі на різні ваші стани і сприйняття? Що ви можете сказати, от якщо вже маєте досвід за плечима?
6: Піклбол – це про все. І про спорт, і про реабілітацію, і про відпочинок.
0: Якщо говорити про участь у чемпіонатах, ви починали з українського чи, можливо, українських. Я так розумію, що були ще якісь у вас змагання. В чому найбільша складність?
6: Мабуть, кожного по-різному. У мене, наприклад, моральне налаштування. Саме складніше мені налаштуватися на гру, не нервувати. Це для мене саме складніше, якщо якийсь чемпіонат, турнір. А так, я мовчу, в кожного щось різні складності в цьому спорті.
0: Бо опанувати легко, але все одно це ж спорт, де потрібно показати своє вміння, де потрібно вибороти, принаймні, дуже хочеться перемогу. І ця перемога у вас вже, зокрема, через участь в English Open 2026. Розкажіть про те, що там відбувалося, про команду. Про спортсменів, які там представлені, все, що знаєте. Цікаво все.
6: Взагалі в сотні раз масштабніший цей захід, ніж проходив у нас в Україні. Якщо я не помиляюсь, тут 3000 тільки учасників. Ну, з групи підтримки тут дуже багато народу, така атмосфера, знаєте, неймовірна, в шум такий стоїть, галас, все. Категорії є різні, там вікові категорії, як жінок, так і чоловіків. Категорія на кріслах колісних відіграли, наша збірна також в цій категорії грала, і з ампутаціями також відіграли ми. Крім мене, ще зайняли наші хлопці збірної третє місце в категорії з ампутацією. І взагалі дуже масштабний, дуже класний захід.
0: Тобто в залі в закритому приміщенні проводиться?
6: В закритому, так, в закритому приміщенні. Побудовані корти.
0: А доводилося чи доводиться грати на одному корті з цивільними чи професійними спортсменами? Чи точніше тут вже навіть не з професійними, бо ви теж є професійним спортсменом, але все-таки, я так розумію, що класичний, адаптивний піклбол – це різні дисципліни?
6: Правила в цих категоріях однакові гри. Тут так рахується не професійний, так сказати, а досвід. Та як вже в різних країнах Європи, там Америки, цей же Англії, вони вже цей спорт існує багато років, вони вже грають в нього давно. А нас в Україні він тільки почав розвиватися. І ми вже з цим своїм рівнем знань показуємо на міжнародній арені дуже великий рівень гри. І всі в захваті просто від нас, як ми так, як коли дізнаються, що ми граємо декілька місяців, може хай півроку, рік, і вже в нас такі результати, так ми граємо, вони всі в захваті, в шоці, так сказати, від нас просто.
0: А чим це можна пояснити? Тому що в нас це зараз актуальніше, нам і болить, і водночас додає такої снаги, яка дозволяє, кажуть, долати гори, перевертати. Чи в чому запорука такого успіху і такого сприйняття?
6: Я думаю, це все наш український козацький характер.
0: Так, характер, який дається в хорошому сенсі в знаки, але так, дає результати, так. Приносить. Щодо ветеранів, які, можливо, навіть не чули про такий вид спорту, нашим, українським, можливо, які сумніваються в тому, чи варто ракеткою махати, що б ви порадили?
6: Однозначно варто. Піклбол – це такий спорт, який може грати люба вікова категорія, будь-яка людина, і на протезах, і на візочку. Це такий спорт, для всіх він підходить. Головне, щоб було бажання, однозначно потрібно брати ракетку і пробувати. Тим паче в Україні він у нас розвивається, дуже сильно розвивається, саме як адаптивний спорт.
0: Золота медаль на English Open 2026. Це ваша зараз вершина? І які, можливо, ще такі точкові заходи, які проводяться у світі, могли б стати наступною сходинкою у вашій кар'єрі?
6: Так, поки що це вершина, але нам ще, крім золотої медалі, дали сертифікат, точніше не сертифікат, а перепустка на USA Open 2026, на який, щоб потрапити, потрібно спочатку пройти кваліфікацію, це рік потрібно грати. Вигравати, щоб пройти кваліфікацію на участь в цьому USA Open. А нам ця перепустка, що нам дали як переможцям, вона дозволяє нам їхати відразу на турнір без проходження цієї кваліфікації. От нас зараз це в процесі обробки це питання, дізнатися, чи буде там така адаптивна категорія там на протезах з ампутаціями, парадаблес називається ця категорія, чи буде вона там присутня в Америці на цьому турнірі, і далі вже будемо вирішувати, думати, як нам туди потрапити.
0: А коли
6: якщо
0: це
6: буде саме ця наша категорія? Він буде відбуватися в 27-му році навесні, точна дата ще
0: навесні. Зрозуміло. А ви кажете, ще навіть поки не знаєте, чи буде саме така категорія, а що для цього потрібно? Це організатори мають попрацювати наші? Чи
6: це потрібно дізнатись, так, і як вже буде більш відомо про цей захід, про цей USA Open, і тоді вже можна буде дізнатися, десь подивитись там на сайтах в інтернеті, чи буде саме ця категорія. І якщо буде, то я думаю, ми будемо робити, і федерація наша, і всі наші спонсори, партнери в Україні будуть робити максимально все можливе, щоб ми туди потрапили.
0: Слухайте, ну неймовірна історія щодо продовження цього спортивного шляху, який ви для себе обрали. Якимось спортом раніше професійно займалися?
6: Так, що професійно ні, грав футбол, але то більш не професійний, то такий районна ліга, знаєте, так сказати, та як є вона, футбольна районна ліга. І настільному тенісі після поранення вже спочатку я пробував настільний теніс, їздив там на ігри ветеранів, на всякі турніри, пробував щось. До того грав там в школі, так пробував розвивати настільний теніс. Не дуже в мене то виходить. Потім потрапив на пікелбол і настільний теніс відлетів на другий план тепер.
0: Що ж, я вам дуже вдячна і бажаю обов'язково успіхів у майбутніх ваших виступах, щоб вони приносили результати, а головне – задоволення. Бо часто це теж важливий момент у тому, що спортсмени досягають результатів або беруть участь, як кажуть, отримують задоволення від процесу. Максим Велісейко, ветеран війни, військовий бригади «Рубіж» Національної гвардії України, учасник і золотий медаліст «English Open 2026», брав участь у програмі. З ним спілкувалася я, Олена Зелінченко. І додам лише, що піклбол – це дійсно спорт без бар'єрів, де ветерани і люди, які зазнали важких травм, можуть грати на рівних з цивільними. На одному корті – це простір, де зникають обмеження, з'являється азарт до життя, де багато можливостей, які зрештою допомагають просто жити далі.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
7: Слухайте на Українському радіо.
2: Це малодосліджений період Другої світової війни в українській історіографії. Але 5 років англо-радянської окупації Ірану, що почалася в серпні 1941 року, і процеси, які внаслідок неї зароджувалися в надрах іранського суспільства, надзвичайно важливі для розуміння подальших подій у цій країні. Нам більше відомі факти, пов'язані з транзитним транспортним коридором із Перської затоки до Каспійського моря та Закавказі, через який за ленд-лізом СРСР отримував зброю, транспорт і гуманітарні вантажі від союзників. Ми більше знаємо про зустріч Рузвельта, Черчилля та Сталіна в Тегерані 1943 року, де, власне, і накреслили сучасні кордони України та Польщі. Та в цій реконструкції ми говоритимемо зі сходознавцем, директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом про менш відомі події, які відбувалися в окупованому Ірані, поділеному між британськими на півдні та радянськими військами на півночі. Слухайте нас 18 серпня о 16:07 після новин.
7: Чи справді наприкінці літа дерматологи фіксують сплеск звернень із новоутвореннями на шкірі? Як не пропустити момент, коли безпечна пляма змінює свою структуру і з чим точно варто йти на дерматоскопію? Що робити, якщо після літнього відпочинку на тілі з'явилися нові плями або змінила форму стара родимка? Про це говоримо в етері Українського радіо о 20:07 у вівторок. Гостя програми – Ольга Богомолець, лікар-дерматолог, дерматоонколог, заслужений лікар України, доктор медичних наук.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
8: Триває ефір Українського радіо. У студії працює Валентина Троян. Як правильно та етично допомогти людині під час панічної атаки? Про це будемо говорити із керівницею психологічного відділу благодійного фонду «Веста» Іванною Ковальчук. Іван, вітаю вас.
9: Вітаю вас, доброго дня.
8: Для початку давайте пояснимо, нагадаємо, можливо, комусь, що таке панічна атака, які є ознаки, і як її не сплутати з іншими неприємними станами, які у нас можуть бути через бойові дії, через емоційне виснаження.
9: Дивіться, варто пам'ятати, в принципі, що панічна атака – це такий кризовий стан. Тобто кризовий стан означає для нас, що зазвичай людина, яка опиняється в цьому стані, вона, знову ж таки, зазвичай не може допомогти собі самостійно. Саме тому нам важливо якраз таки розуміти і розбиратися в цьому для того, щоб могти стабілізувати людину, яка знаходиться з нами поруч. І от панічна атака проявляється в тому, що у нас, скажімо так, відбувається певний збій у нашій системі тривоги, у нас викидається велика кількість адреналіну в кров, і є така поширена, не зовсім правильна думка, що панічні атаки з'являються просто так, без ні з чого, скажімо так, але це не зовсім правда, бо просто справа в тім, що причина виникнення панічної атаки, вона зазвичай не пов'язана безпосередньо з актуальною ситуацією, в якій перебуває людина. Тобто зараз вона може там перебувати в безпеці, іноді це навіть може відбуватися, допустимо, там, ввечері, перед сном, після прокидання, або просто коли людина нічим не займається. І відповідно з'являється оце таке уявлення, що вона з'являється нічого. Але направду, знову ж таки, зазвичай причини, в принципі, виникнення цих панічних атак дуже часто це може бути якраз таки довготривалий там от стрес, коли ми перебуваємо в довготривалому напруженні, коли ми, в принципі, живемо от в умовах постійної небезпеки, зокрема, у нас може не вистачати сну, відповідно, у нас не вистачає можливості відновлюватись, і тому у нас виснажуються, так би мовити, ці адаптаційні ресурси нашої нервової системи, і за рахунок цього можуть виникати от такі неочікувані, непередбачувані збої в нервовій системі. Окрім того, знаєте, доволі часто ж причиною виникнення панічних атак може бути те ситуація, коли ми можемо там зловживати різними стимуляторами, оце багато кави п'ємо, енергетики, нікотин, і воно от може мати такий накопичувальний ефект і відповідно викидати такі збої. І також одна з причин, така індивідуальна особливість людини, коли ми, в принципі, якщо ми звикли тримати все в собі, не випускати емоції, а емоції – це у нас, в принципі, викиди гормонів в кров. І от коли ми постійно собі їх пригнічуємо, то в результаті, оскільки ми не даємо їм виходу, вони можуть знаходити цей вихід через так звані панічні атаки. І нам варто от пам'ятати і розуміти, що, в принципі, кожен українець перебуває в умовах, які є, скажімо так, такими, що можуть впливати на виникнення панічних атак, навіть якщо у вас раніше їх не було. І саме тому дуже важливо готуватись до цього, до цього моменту, як це станеться. Бо коли ми вперше стикаємося з панічною атакою, нам дуже важко, в принципі, зібрати себе до кубки. Ми можемо навіть не згадати про те, що це таке є, що ми десь чули, що це панічні атаки, що від них не помирають, бо ми, ну, типу, в цей момент дуже губимось. Бо, в принципі, вона в першу чергу буде якраз таки проявлятись в тому, що от у нас через адреналін буде таке пришвидшене серцебиття і поверхневе дихання. І людина може от відчувати, що їй бракує повітря, що є така задуха, може через це паморочитись трошки в голові, такий ком в горлі. Окрім того, може бачити, що в неї так трясуться кінцівки, руки, може знобити, може поколювати там, наприклад, в пальцях або в обличчі. Людина може відчувати таку слабкість в ногах, і там, типу, розуміє, що я не можу зараз стояти, мені треба присісти. І іноді панічна атака, знову ж таки, через спазми м'язів може відчуватися як такий біль в грудях, іноді за грудиною. І це теж одна з причин, чому це додає такого страху. Типу, а раптом в мене інфаркт зараз, а раптом зі мною щось відбувається не так. І, відповідно, воно супроводжується буквально нападом паніки, нападом дуже сильного страху, іноді навіть жаху. Людина може там відчувати, що як таке відчуження від свого тіла, як ніби це відбувається не зі мною, типу, як ніби все так в тумані, або те, що відбувається навколо, як ніби воно все не справжнє. І як наслідок, воно й може провокувати думки, що все, я зараз можу померти, я зараз задихнуся, або я там втрачаю контроль, сходжу з розуму, бо, знову ж таки, воно, якщо ми говоримо безпосередньо про тут і зараз, воно дійсно з'являється раптово, ні з того, ні з цього, раніше в мене такого не було, а зараз от я задихаюся, і, мабуть, я зараз от помру, і воно, знаєте, такий цикл, коло замкнене, і саме тому дуже важливо от якраз таки бути, знати про це і бути готовим до того, щоб стабілізувати людину, якщо ми опиняємось поруч з такою людиною.
8: Наскільки актуально це для тих людей, які звертаються до вашого фонду і з ким вам доводиться працювати? В яких випадках ці люди розповідають, що з ними стаються панічні атаки?
9: Справа в тім, що, знову ж таки, сама ситуація, в яких виникає панічна атака, вони не пов'язані з безпосереднім стресом. Вони виникають якраз таки, коли людина перебуває в стані спокою зазвичай, коли навколо нічого не турбує, бо коли людина перебуває в стресі, в неї організм якраз таки працює на те, щоб побороти або якось впоратися з причиною цього стресу, щось зробити. А після цієї ситуації, або, знову ж таки, там, після хронічного такого виснаження, там клієнти буває приходять, в принципі, з тим, що в мене ніколи не було панічних атак, коли це стало зі мною вперше, я там не розумів, або не розуміла, що зі мною відбувається, потім, я там уже або знайомий хтось сказав, або там погуглив, чи, можливо, там людина раніше займалася психологом, чула про це, вже потім дізнався, що це панічні атаки. Іноді бувають ситуації, коли, приходять клієнти, які раніше вже працювали з психологом, навчилися стабілізовуватись, потім там довгий час у них не було панічних атак, але потім знову щось змінилося, і вони знову почали проявлятися ці панічні атаки. В принципі, якщо ми говоримо про ситуацію, в якій ми всі живемо, це стосується не лише ветеранів, військовослужбовців, зокрема і членів їхніх сімей, то наявність оцього хронічного стресору, на який ми, на жаль, не можемо безпосередньо повпливати війни, він, перманентний, він такий персистуючий, він постійно у нас є. І саме тому, направду, з кожним роком випадки, коли люди стикаються з панічними атаками, вони, на жаль, все частішують.
8: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку Івана Ковальчук, керівниця психологічного відділу благодійного фонду «Веста». Ми говоримо про те, як правильно та етично допомогти людині під час панічної атаки. Але можете пояснити, для чого, чому організм створює таку реакцію? Все у нас залежить від чогось, якось пов'язане. Mm-hmm. Ви говорите, що це стається, коли людина здебільшого в стані спокою перебуває, і тут оця панічна атака. Для чого організм її створює?
9: Він не те, щоб створює її для чогось. Це як ніби збій відбувається. У нас в мозку є така частина нашого мозку, вона називається мигдалоподібне тіло, яке відповідає якраз таки за те, щоб включати наші оці першочергові реакції «бий, біжи, замри» у відповідь на стрес. Якщо у нас цього стресу дуже багато відбувається в житті, якщо мигдалоподібне тіло дуже часто включається, контролює якраз таки ці викиди гормонів стресу в кров, плюс, ми не можемо відновлюватися після цього, недостатньо приділяємо цьому часу, то через те, що мигдалоподібне тіло включалося часто в минулому, воно як ніби бере, на себе таку контролюючу функцію і починає, скажімо так, вмикатись тоді, навіть коли це не потрібно. Це, умовно кажучи, такий збій, який виникає на фоні перманентного такого виснаження. Тому це, не для чогось воно це робиться, це не причина. Панічні атаки – це не причина, це наслідок якраз таки. І це теж варто розуміти, що ми першочергово працюємо якраз таки з ситуацією тут і зараз, що має стабілізовувати, але все одно довгострокова робота з панічними атаками передбачає якраз таки роботу з причиною. І оскільки, є ситуації, де причиною виникнення панічних атак є саме життя в небезпеці, на що ми не можемо повпливати, то тут нам на допомогу приходять психіатри, які призначають відповідно медикаменти, які допомагають у цьому мигдалоподібному тілу не включатись там, де йому не треба включатися. Вони допомагають якраз таки врегульовувати і стабілізовувати цю систему, врегульовувати роботу між різними відділами головного мозку, і відповідно таким чином вони впливають на те, щоб панічні атаки не виникали. А поки людина більш стабільна, ми якраз таки вчимося, напрацьовуємо нові навички стабілізації, роботи зі стресом, коли відбувається якраз таки дія антидепресантів. Саме тому, в принципі, антидепресанти вживаються курсами мінімум півроку, бо для мозку потрібен час, щоб звикнути до того, що йому не треба так часто заходити в ці стресові реакції. Це не така необхідність.
8: А можете пояснити, які фрази реально допомагають повернути людину до реальності, а які от лише можуть погіршити стан, якщо говорити про реакцію тут і зараз? От ти поруч з людиною, у якої сталася панічна атака. Що робити? Хочеться допомогти, а не нашкодити?
9: Ну, от в першу чергу тут, направду, ми будемо говорити не про те, що треба сказати, бо в цьому кризовому стані людина дуже важко сприймає інформацію, і наша якраз таки головна задача от показати, що ми тут поруч і що ми знаємо, що робити. Бо от в ситуації, коли у нас там психіка перебуває в нестабільному стані, вона якраз таки хоче покластись на когось, хто знаходиться поруч, тому і треба вміти це робити. І найголовніше, просто типу, ми говоримо про те, що дивись, це там, якщо ми впевнені в тому, що це панічна атака. Від панічних атак не помирають, і це об'єктивний факт. Від панічних атак не помирають. Вони з плюсів панічних атак вони завжди закінчуються. От, і наша задача сказати: дивись, це панічна атака, ти не пам'ятаєш.